Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: 4 часа, емисия новини. Умерен ръст на предложенията за работа през месец май в сравнение с април отчита месечният анализ на водеща платформа за обяви на пазара на труда. Експертите отчитат и все по-голямата стойност на инициативи за професионално развитие, както корпоративна, така и лична. Информацията допълва репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
2: Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
1: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, и служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. За новините Наталия Ганчовска.
0: От идния месец Гърция въвежда мита за всички стоки, внасени от страни извън Европейския съюз. Целта на тази стъпка е да се защити европейският пазар от свръхвнос на евтини продукти, които подкопават местната икономика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От 1 юли се облага с 3 евро всеки артикул от поръчките до 150 евро на стоки от трети страни. Приправка от няколко вида стоки по 3 евро ще се начислява на всеки артикул. Ако поръчката обаче е за няколко броя еднакви артикули, тогава се обмитяват само с 3 евро, защото се разглеждат като една стока. За поръчките над 150 евро няма промяна в обмитяването. Промените са насочени срещу използваните до сега методи. Голяма поръчка да се разделя на множество по-малки или изкуствено да се понижава цената, за да не се плащат мита. От Гърция Катя Пеева.
0: Кипърската крайбрежна област Ларнака си поставя за цел всеки жител в нея да намали всекидневното си потребление.

0: потребление на вода с 26 литра. Лятната кампания е насочена към гражданите, местния бизнес, хотелиерството и туристите. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
1: Кампанията за пестене на вода Ларнака 26 ще продължи до септември. Летните туристически месеци с многобройните гости са голямото предизвикателство пред крайбрежния район за рационално управление на водните ресурси, подчертаха от областната организация за самоуправление. Ще бъде създадена специална дигитална платформа за състоянието на водата, чрез която гражданите ще

0: могат да се информират в реално време за водните резерви и напредъка към реализиране на програмата. Тя ще бъде популяризирана в дигитални и печатни медии, социални мрежи, хотели, летни програми, местни фирми. Ако целта за намаляване на консумацията на вода с 26 литра на човек дневно бъде постигната в цялата област, общите икономии могат да надхвърлят 3 милиона кубически метра вода годишно, което е особено значително количество, заяви екоминистрът Мария Панайото. През тази седмица започна предоставянето от правителството на домакинствата на 3 милиона безплатни водоспестяващи устройства. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Италия представи кандидатурата на класическата неаполитанска песен като нематериално културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това беше обявено на специален спектакъл на античния римски амфитеатър Арена ди Верона, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Спектакълът се проведе под наслов «Световни шампиони», тъй като Италия има най-много обекти под закрилата на ЮНЕСКО – 61. На сцената на античния театър бяха припомнени редица от защитените културни обекти на Италия, като оперната музика и кулинарни специалитети. Масимо Раньери изпя най-старата неаполска песен, датираща от 1839 година, и от Иволио Бе.

0: Класически наполски песни изпълниха също Джани Моранди, Сал да Винчи, Пати Смит, Пласито Доминго и други. Процесът за вписването на класическата наполска песен в световното наследство на ЮНЕСКО ще отнеме 2 години. От Италия, Елена Шиханова.
1: За времето Иван Василев.
2: Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте! Красимир Зефиров, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова сме днес с вас в началото на един уж редови ден. 6 юни 2026. Вероятно номеролозите биха ни обяснили какво е по-различното в този ден с повторението на тези шестици. Нали знаете, че всичко е за добро, колкото и да ни се струва обикновен ден, защото не е някакъв празник. Това всъщност е един пореден Божи ден и затова го започваме заедно с молитвата Отче наш.

0: По първи петли.
1: Не може да не започнем и с поздрава добро утро от нашия дългогодишен приятел Манол Михайлов. Той днес ще ни разкаже за събора в странджанското село Болярово. Ако можете, идете днес там в област Ямбол.
2: Добро утро, приятели! Да бъдеш на фолклорен събор означава България и българската традиция. Днес 6 юни е национален събор в Орбова свирка, град Болярово. Ах, това Болярово! Вся история и култура. Болярово е паметник на странджанския фолклорен събор. На странджанската фолклорна песен, като вокални песни, е етнохореология. Участниците са не само Болярово. Участието е от цяла България. Бургаско, Сливенско, Ямболско, Старозагорско, Лодюско, Пазарджишко и други региони на България. Националният облик на Болярово е фолклорно вдъхновение. От общината е величествената Елена Граматикова, като духовна вяра на песента. Чест прави на българофила Христо Христов, кмет на общината. Христов е български знак, българско знание и умение. Христов е родова България. Върбова свирка значи слово, вяра на култура. Христо Христов е всеотдаен към населението на Болярово и общината. Развява знамето българско, представя словото си като политика и дейност и странджанска поетика на песента. Христо Христов е кмет, но такива кметове не са много в България, които произнасят словото и културата на знанието. Като Христо Христов има и други кметове, които работят за фолклорната култура и фолклорната практика. Христо Христов е песнопоет на странджанското тракийско вдъхновение. Националният конкурс Върбова свирка означава всебългарско духовно. Искам да цитирам Уляровченка. Христо Христов е наш кмет. Няма да го пустим. Той ще си бъде вечен кмет на общината. Върбова свирка е всебългарско да бъде. Да бъде и пребъде. Това е рубриката Българско по българско по първи петли. Програма Хоризонт на Българското национално радио. Доб Сенчен от българ.

0: чухме една пазарджишка мелодия, която е, се играе като хоро. Въпреки че Манол Михайлов разказва за Странджа. Ще чуем и странджанска песен, и то в негово изпълнение, но преди това да ви кажа повода, защо продължаваме с Манол Михайлов. Повода е новата, трета поред негова книга, озаглавена «Фолклора като систематика на поетиката». В книгата обичания странджански изпълнител прави задълбочено изследване на народното творчество. Той анализира гатанките, народните приказки, баенките, нареченията и други. Разглежда фигурите на певеца и инструменталиста в фолклорната поетика. В същото време обобщава и празничния фолклорен календар, където представя всички празници от януари до декември. Манол Михайлов разказа, че е бил силно повлиян от книгите на покойния вече професор доктор Тодор Иванов Живков и съпругата му професор Веска Живкова, видни фолклористи. Освен това е бил провокиран да помисли да се изяви не само като народен певец, а и като изследовател на фолклора ни. И така се раждат първите две книги. Нека да чуем сега неговия разговор.
1: Първата книга е Странджанската фолклорна песен. Втората книга е Странджанската фолклорна песен в пространството между бита и обряда. Разбира се, когато запях народната песен, и то в Българското национално радио, беше 1980 година в първо студио на радиото. Преминах през различни етапи, през различни творения и така стигнах до издаването на грамфон.

0: Впечатлен бях от думите на професор Живков като научно изказване. Професор Живков, съпругата му и мой учител също беше академик Кауфман. Те дадаха възможност аз да тръгна да търся като народен певец и словото, и словесната култура, и музикалната, и теоретичният анализ. Затова сега съм с третата си книга.
1: Не е възможно слово без музика, както и обратното. Кое надделява в фолклорът като систематика на поетиката?
0: Аз трябва да кажа, че в книгата си не съм направил делба на мелодиката и словото. Мелодиката има своята поетичност и тя е поетика. Както всеки инструмент, кавал, гайда, също е поетика на органологията. Но освен музикалната поетика, освен текстовата поетика, словесната поетика, нареченият баенките, гатанките, пословиците, годишния фолклорен календар като изводност и практика, аз определено трябва да кажа, че и мелодията е поетика, и словото е поетика. Не трябва да разделяме мелодията от словото, и словото от мелодиката. И не случайно професор Живков каза, пък и аз довърших това уравнение, нарека го алгебризъм. Професор Живков казва, словото плюс мелодията е песента, изобщо музикалната култура. Но аз съм мисля, че всяко слово и всяка мелодика носят своята сътвореност и култура на познанието.
1: Какво е специфичното тук, в тази трета ваша книга?
0: Да, специфичното трябва да започне като разделност. Това е градивната художествена култура. Какво значи градивна художествена култура? Поезията чрез лингвистиката, езикознанието, поезията чрез фолклорната психологичност, логизация, социализация, художественизация. Освен това обаче специфичното е анализа като поетическа култура. И в тази книга ще намерите много научни схеми, различни схеми, които са изводност и които са сътворение и животворност на песената съдбовност.
1: И всъщност в анализа вие прилагате и изграждането на структура като поетика с послание към поетичното, прибавяте изразното като фолклорна мъдрост. Какви изводи прави?
0: Изводът, който прави, е фолклорната мъдрост. Фолклорната мъдрост като знание, като умение, като сътворение. Фолклорната мъдрост като фолклор, мъдростта на народа. Словестиката като знание и умение. Да каже честит ти дневен ден, честит ти Божден. Ели ела Боже, поможи кръстом кръст богослови. Това са съответните наричания, специфичното и идейното, като познавателност и обективна градивност. Трябва да каже обаче тук да отворя една скоба, че аз правя годишният фолклорен календар от януари до края на декември, но само като поетична култура на познанието. Тези годишни фолклорни практики аз ще ги разглеждам по-нататък в бъдеще време. Те са готови като ръкопис, като годишен фолклорен календар или обичайно време на практика на Странджа, а че Странджа и за България. Така че бих казал и това, което е сътворение и знание, че фолклорната песен, която аз разглеждам като поезия, например текстовото поетично изследване, да кажеш напълнил Тодор Харкоми, Харкоми с вино и цървено, стъклото с бяла ракия, да кажеш Мандо чаша сребърна, да кажеш мене ме майка родила на Велиден, а по-късно ме кръстила на Георгио Ден. Изобщо има песни, които текстовете са истинска култура и истинска практика. Затова аз пиша в встъпителното слово, че животворното и съдбовното е вечното фолклорно познание. Също така пише и в заключителната поетика. Първо да бъде градивност, и тя е градивност песента, като текст и мелодия, наричания, баенки, годишен фолклорен календар. Но годишният фолклорен календар е интересно нещо. Според мен би трябвало тази книга да се разгледа от научни работници, от народни изпълнители, и всеки, като използва спецификата на различните фолклорни области, може да направи подобен труд.
1: Какво не бива да забравяме ние като българи?
0: Искам да изкажа благодарност на Василия Елезова, която е от класическата гимназия, която е написала анотацията. Тя пише много красиво и хубаво. Исках да бъде човек, който да не дава стандартното, а да бъде в нестандартното. И от нестандартното изграждаме културата и света. Изграждането на истината, творбата на фолклорът като поетика, на научните работници, които се занимават всеки ден с фолклор, та и аз по-малко също се занимавам. В домашното пространство правя природо-математическа култура и етномузикология, анализи и оценки, които, разбира се, живи и здрави, под някаква форма ще излязат на бял свят.

0: първи петли.
1: Ако сте в Северозападна България, можете тази вечер да отидете в Вършец. Госпожа министершата по Бранислав Нушич е най-новата постановка на театрална формация Медека от Вършец. Трупата е съставена само от аматьори с различни професии, та като започнах с това, че ако сте в Северозападна България, можете да отидете в Вършец, да видите постановката на режисьора и сценариста Борислав Борисов и Цветана Горкиева, те са от Враца. Актьорите обещават много смях и забавление, но за този хумор има и много сериозни послания. С ръководителя на театрална формация Медека Даниела Ливова ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Театрална формация Медека е създадена преди 12 години във Вършец. В нея играят хора, обединени от любовта към театъра. Идеята за поставянето на сцена на комедията по Бранислав Нушич, госпожа министершата, е от преди повече от година време. Въпреки трудностите, днес ще бъде премиерата и на сцената на Народно читалище Христо Ботев, разказа ръководителят на формацията Даниела Лилова.
3: Избрахме госпожа министершата, защото това е пиеса, която и днес звучи изключително актуално. Тя е по Нушич, забавен начин, който показва как властта променя хората, как ги амбицията може да ги направи смешни и дори много нелепи. И това нещо нас ни вдъхнови. Преди една година и половина пак бяхме решили да правим тази постановка, но с течение на обстоятелствата част от артистите тогава напуснаха театралната формация и не можахме да я осъществим. И дано тази хубава дата 6-6, на която ще бъде премиерата, ни бъде един трамплин, един скок към нещо по-добро.
4: Вашата формация е напълно аматьорски и, така да кажа, приятелски най-вече начала. Кои участват в тази постановка и, ако не е така тайна, с какви професии са хората, които се занимават, но пък играете заедно на театър?
3: Ами, разбира се, значи тук са много различни типажите, които играят, разбира се. Има учители, има полицаи, има администратори в общината, имаме и ученици, което е много хубаво, защото това означава, че те върват по нашите стъпки и всяка година гледаме да се попълва самата формация, за да има приемственост. Лошото е, че много трудно намираме мъже, които да играят.

0: знаят. Но честно казано, това са хора с различни професии, но с една любов в театър.
1: Звучи много добре, много оптимистично. Една година, много или малко време, за да се направи тази постановка актуална и в днешно време?
0: Ами знаете ли, ние започнахме тази пиеса, знаехме още от края миналата година, от края на месец септември, че това ще бъде госпожа министершата. Започнахме активно да играем от края на ноември месец, да правим репетиции, коя роля ще му бъде поставена, с кои хора ще бъдем. Имахме препятствия, една от актрисите ни, за съжаление, не по нейна вина, по лични съображения не можеше да дойде да играе. На нейно място потърсихме друг да я замести. Едно момиче, ученичка, която е невероятна. И да ви кажа, не всичко ни беше по мед и масло, но пък за това са хората, нали? И за това са перипетите, да паднеш и после да се оттърсиш и да станеш.
1: Еми, дайте да говорим с имена. Не само ученичка, не полицай, не учител.
0: Добре,
1: и за хората,
0: сега
1: които ще излезат на сцената на това вършет.
0: Значи това са старите и дългогодишни артисти, които две от тях са в основата на театралната формация Метека. Моя Милост, Даниела Лилова, както и Латинка Миронова, Иван Стоянов, Николай Тодоров и разбира се в момента младите деца, ученици, Златомира Димитрова, Александър Трайков, Румен Петров, Мирослав Иванов. И искам да спомена и още една дама, която за съжаление не може да играе, но тя е част от Метека много години. Това е госпожа Петя Горанова, тя е учител и разбира се дългогодишен театрал.
1: Главната роля е поверена, вероятно, на шефа в тази формация.
0: Да, колкото и да ми е, нали, искам да го кажа така по-министерски, не че нещо друго, не съм очаквала да бъде за мен тази роля, защото винаги искам да играя нещо по-малко и запомнящо, но така прецениха нашите режисьори. И какво кажат те, ние държиме на тях, защото знаем, че винаги каквото те направят, може да ни коства много усилия, но винаги сме постигали добър резултат. Не само пред вършечката публика, която е нашото жури, но и там, където ходиме на фестивали.
2: Госпожа министаршата се свърза най-често с името на великата Стоянка Мутафова, която се е превърнала в нейна запазена марка. На сцената във вършец ролята е поверена на Даниела Лилова.
0: Ако трябва да бъда откровена, това нещо, което ние сме направили, е много съвременно. Да, има нотките на епохата, която е била, но няма нищо общо с госпожа министершата, като кажеш, и всеки си представя Стояна, всеки си представя това, което е било съвсем различно. Да, текстът е един и същ, но играта е съвсем различна.
1: Какво обещавате на публиката във вършет с това представление тази вечер?
0: Знаете ли, може би това, че хората лесно ще разпознаят съвременните образи и отношенията. А това ще ни направи спектакъл още по-близък с публиката. Това, което ние ще искаме да ги забавляваме, но и да има поука от всичко това, което ще видят.
1: Така че... Като остава за всеки видял.
0: Разбира се, и всеки по свой начин може да си направи изводите. Нали, мога да кажа, че действително, както винаги, ще има много смях, много комични ситуации. Персонажите са много ярки, но за този хумор, който е, има и много сериозни послания. Това е пиеса, която говори за човешката суета, за желанието за власт, за това как хората понякога губят себе си в стремежа си към общественото положение и мисля, че това е и видимо и днес, така че нека да дойдат и сами ще разберат.
2: Премиерата на госпожа министершата тази вечер от 19 часа на сцената на Народно читалище Христо Ботев във Вършец. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: Предлагаме ви още една възможност за тази вечер. Ако сте в Плевен и в околностите, ще могат да видят 77-то издание на Парада на модата всички хора, които имат желание да отидат в Плевен. Спектакъл е с дълга традиция, чиято идея и реализация е на известния драматичен актьор Георги Ангелов. В 20 часа на голямата сцена в драматично-кукления театър Иван Радоев започва Парада на модата. А какво се е променило през годините и как се поддържа интереса у зрителя, кореспондента ни Латинка Светозарова разговаря с Георги Ангелов.
2: Парад на модата в Плевен за 77-ми път. Господин Ангелов, откъде намирате тези сили отново да развълнувате плевенската публика? И то с един нетрадиционен, можем да кажем, спектакъл.
3: Много ти благодаря за въпроса. Зареждаме този спектакъл и ме държи вечно млад. 37 години. Много е хубаво, когато си зареден с положителна енергия, когато срещу себе си виждаш млади хора, които ти вярват и очите им са и душите жадни да погълнат изкуство, да научат нещо ново, да покажат, както каза ти, в този нетрадиционен спектакъл. Това ме държи жив и ми достава голямо удоволствие да го правя, защото го правя за нашия град. Този спектакъл е единствен в България. Този род да се прави, той е шоу-концерт спектакъл. Много ми е приятно, когато го правят. В същото време си почивам от натовареност в театъра. Има едно преливане от едно изкуство в друго изкуство.
2: Зрителите винаги очакват нещо ново. Това не е ревю, това е нещо, което показва и се съчетава с други видове изкуства.
3: Така е, отново един много хубав въпрос. Това е една симбиоза между дреха, музика, пластика, светлина и душата на дизайнера. Тази симбиоза, дреха, звук, светлина и пластиката на моделите, за да покажат по един нестандартен начин дрехата, си изисква много работа. Труд от страна на самите манекени и затова ние го правиме 3 месеца. И този път е по-различен спектакъл, много различен.

0: различен спектакъл е. Мога да кажа, има характери в спектакъла, има театър в спектакъл, много пластичен рисунък има, затова съм взела и две млади танцорки, Лора и Лили, които са плетени вътре в самия спектакъл. Те са непрекъснато част от спектакъла. Музиката е много хубаво подбрана. Дрехите са много специално подбрани и дизайнерите. Освен познати имена, вода и нови имена.
1: Вие сте давали път и начало на много известни имена от модния свят.
0: Вярно е това. Да, аз съм водил съм от Испания професор Хайме Пикер, един млад дизайнер. От Америка водих, от Италия съм водил. Ето тази година пък вода дизайнери, които са участвали в ревюта в Милано и Лондон. Това са едната дизайнерка живее в чужбина, Илона Шаламанова. Тя живее в Кипър, но участвала в Милано в модни ревюта. Другата дизайнерка е Теодора Кьосева, която няколко поредни години участва на модните дефилета в Лондон. Нестандартен дизайнер, много талантлив дизайнер. Един дизайнер като Янчо Спасов от Пловдив. Уникално талантлив. Неговата колекция се казва на

0: цветове и багри. Невероятна фантазия в това момче. Другата дизайнерка, това е Ирен Тодорова от София. Уникална също дизайнерка. Една багра от всички цветове на дъгата. Ще покажа плюс нейни картини.
1: Какво искате да покажете на плевенчани със всеки свой спектакъл?
0: Преди 37 години правех първите крачки и пак беше нестандартен. И тогава за плевенчани, тогава нямаше още така развит дизайн. Всичко повече беше на къщите и на фабриките. Доста странно гледаше плевенския зрител. Тогава, спомням си, първия спектакъл беше на 8 декември 1989 година в театъра на Плевен.
1: Какво е това, което не се промени в годините?
0: Не се промени това, че запазих да го има спектакъла, шоуто вътре, да го има и концерта вътре, с включването на певците, на танцьорите. В същото време да се покаже дрехата така, че да може дизайнера да остане доволен и да види своя труд. Защото винаги съм казал, модата е необятна наука и изкуство. Това не трябва да се заблуждаваме. Това е облика на една нация. То говори за нейното икономическо състояние, за нейното духовно възпитание. Модата е изкуство. Не случайно виждаме какво става по червените килими по света. Така че запазих това. Надграждането е това, че все повече почнах да експериментирам. Както и в този сега последния спектакъл. Позволявам си вече много по-нестандартни задачи. Самия начин на започване на спектаклите по един много по-нестандартен начин. И опитвал съм се да търся винаги нещо авангардното, нещо новото. Красивото и затова, ето, например, имам още една дебутантка, Деница Димитрова в София. Страхотна дизайнерка, също млада. Тя пък прави за майките и децата. Съчетание майката с детето, как върви. Също една много нестандартна колекция, но носима. Всичките тези колекции, като казвам, нестандартни, но в същото време са носими. Теодора Йорданова от София, тази, която е с детската колекция. Ами трябва да ви кажа, нейните модели ги е показвала по света.
1: Може ли един такъв парад на модата в годините да променя и да накара една жена, един зрител да се замисли как да бъде облечен?
0: О, да, това е целта. Това е основната цел. Да накараш бизнес дамата.

0: елегантно, небрежно елегантното облекло. Това е красивото и в едната колекция на ВЗПК показваме, че с леки елементи този път на българската шевица, която те винаги са го показвали в годините, българското да се напомни. С тези роки можеш да отидеш на коктейл, можеш да отидеш на бал.
1: Като актьор у сцената възпитавате едно отношение към театралното изкуство и потапяте зрителя в един друг свят. Сега като автор, мога да кажа, цялостен автор на този спектакъл толкова години, получавате ли това удовлетворение, което ви кара всяка година и всяка година да измисляте нови и нови неща?
0: Да, караме, защото това е вече силна дума, но наркотик. Хубавия смисъл, творчески наркотик, защото в момента, в който отиде един спектакъл и ти след няколко дни вече почваш да мислиш за другия, който ще предстои, на кой дизайнер ще се обадиш. Почва да ти се върти в главата как да го направиш, как да го измислиш.
1: Ако трябва да поканите публиката, плевенчани и гости на града, какво ще им кажете?
0: Мога да кажа, че идват 50 зрителя от София, 15 зрители от Пловдив идват, защото нашия спектакъл е вече известен. Само ако ми позволите да кажа, че този спектакъл 37 години се провежда под патронажа на кмета на община Плевен. Независимо кой е кмет, в случая се провежда под патронажа на кмета доктор Валентин Христов. И мога да кажа на плевенчани и на гостите, че ще бъдат потопени в един красив свят, в едно представление, в което часи 45 и 50 минути, те просто ще бъдат в една красива приказка.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: И в това предаване ще ви срещна с българи, които са се завърнали след горбет, в случая наложен от обстоятелствата. Историята е малко по-различна, няма емоция, има разум и поредната добра оценка за страната ни от един чужденец – лондончанина Джони. Цеца Панова от град Ловеч, град, който вече цитирам Цеца съвсем празен, е пенсионерка от началото на тази година. 15 години е работила в Лондон, след като тук остава без работа. Освен, че е сменила професионалното поприще и е успяла в това, тя е срещнала и сродна душа – лондончанин, който е предложил да заживеят в Ловеч.
3: Да, много ни е хубав града, много тихо, спокойно градче. Ние това търсихме от шумния Лондон и от лудницата в Лондон, защото Джони Кореняк, лондончанин, там е роден, въпреки че е пообиколил света, работил е на няколко места и в Япония дори половин година. Той е Microsoft инженер. И в Канада е работил, във Ванкувър, Ирландия, Европа обиколил цялата. И на него много му хареса тук, при първото му идване преди години. И вече така се стекоха нещата, той даде зор да се приберем тук. Аз имам жилище и просто проблема беше никакъв.
4: Много добре сте направили, приветствам ви. Вие защо заминахте за Великобритания?
3: Колкото и тривиално да ви звучи, останах без работа. Бях главен счетоводител, редови счетоводител първо, след това главен счетоводител в областно военно управление, след това редукция след влизането в НАТО, съкращения големи и в 2009 година аз останах без работа и не можах да си намеря работа в Ловеч, затова заминах за Англия. За Лондон, там имах познати. Отидох при познати. Впоследствие в Лондон се запознах с доста хора, по-скоро от Южна България, от Пловдив най-вече, с които сме приятели и до днеска. Повечето от тях бяха с кредити и разни такива неща, докато аз не съм имала кредити. Просто останах без работа.
4: А там какво работихте?
3: Чистих къщи, защото отидох образно казано, не знаех език и добър ден не можех да кажа, образно казано. И започнах с чистене на къщи. При една много маничка агенция, работих една година за нея, след това си направих мои къщи, собствен бизнес. И до тръгването ни миналата година, ние се прибрахме всъщност на 1 май миналата година в Ловеч. И до тръгването ми миналата година това съм работила. Даваше ми много свобода, защото аз си определях работното време, аз си избирах клиентите. Как да ви кажа, аз не съм имала тая свобода тук, защото при военните се цепеше секундата. Въпреки че беше администрация, и аз такава свобода, която имах там, да си разполагам със себе си, не съм имала никъде. И никога в живота ми допреди да отида в Лондон.
4: А какво промени в вас това пребиваване? Какво научихте за себе си?
3: Че мога да се справя с каквото иде. Доказах си, че мога от бюрото, директно се хвърлих в боя, където не бях помирил своя такава работа. Освен чистенето на апартамента ми в къщи, така професионално нямах поглед за такава работа, за физически труд нямах поглед професионално. Доказах си просто на себе си, че мога. От моя кръг познати имах там, да кажем, няколко българки, които, примерно, аз съм била 15 години там и колко време, и месец-два. Значи аз още на първата година отидох, но записах училище безплатно, което беше към една църква за английски език. 6 месеца ходих на училище. А тези жени, приятелки са ми, но те до днеска, нали пак ще кажа образно и добър ден, не могат да кажат на английски, не полагат никакви усилия. Но работят за български компании, так в сферата на чистенето естествено. Живеят в български къщи, докато аз живеях абсолютно сама. Просто не исках да ми се пречка някой в краката, исках да си просто си разполагах със себе си, с времето и времето за себе си да имам. Не обичам да съм зависима. Може би целият ми живот, като е бил такъв с такава подобна работа, да малко началническа, и не съм свикнала много да имам началници.
4: А Джон, да, който се е наложил и причината да се върнете в България, как поглежда на Ловеч и на България? Освен, че му е харесало, споделя ли някакви впечатления и критики?
3: Надявам се да не ви прозвучи расистко, той не е такъв човек, той е много широко скроен, но например едно от нещата, които му харесват тук, всъщност това е най-главното спокойствието. И второто е, че не срещаме друг цвят, по-скоро черния цвят.
4: Разбирам ви, няма мигранти да. От Пакистан, от Бангладеш да. И така нататък.
3: Ами, то там при нас повече, да. Пакистанци бяха в Лондон, то вече кореняко лондончани не останаха.
4: И доколкото чувам, има доста кметове в английски да. Населени места и то хора, които също не знаят английски.
3: Ще в Лондон, той вече мисля втори мандат, Садик Хан, ако не се лъжа.
4: Да.
3: Мисля, че е втори мандат кмета на Лондон. Ами на Бирмингам, от сега от последните избори пак
4: да,
3: е...
4: Да, който се закле на Корана.
3: Да, да, така че нали, ислямизацията, между другото, това е моя поглед, върви бавно, но постоянно и сигурно на острова.
4: Аз искам да кажа, че понеже имам приятели мюсюлмани в България, ние живеем с тях, при нас, слава на Бога, няма такъв проблем и ние даже не забелязваме, че те са мюсюлмани.
3: Ама то нямат, те нямат нищо общо тамошните и нашите тук. Аз също имам много приятели, дори едно близко приятелско семейство мюсюлмани, те нямат нищо общо с тамошните. Ние сме си свикнали да си живеем тук заедно да. Някак, може би. Въпреки, че там са вече четвърто-пето поколение, там, но манталитетът е в едни капсулирани общества живеят там.
4: Какво е вашето бъдеще? Как виждате България? Събудиха ли се някакви патриотични чувства у вас? Напоследък все повече хора се прибират и никой не казва, че се прибира, защото е напечелил много пари, но казват, че ги дърпа корена.
3: При мен го няма, може би, чак до такава голяма степен това нещо, защото аз нямам никой в България. Само малкия ми син, имам двама сина, само малкия ми син и той живее в Пловдив. Майка ми и баща ми починаха много отдавна. Брат на 26 години, той 2000-та замина. Брат ми и семейството му са в Испания. Големия ми син преди 22 години беше студент в София, замина на студентска бригада в Америка. Там се устрои, там остана, там се ожени. Виждаме се всяко лято, си идва

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавския остров Персин. Подробности от Мария Петрова.
1: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
2: Очакваме хора от страната и чужбина. Таз годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
1: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на Надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Йотова ще подкрепи инициативата на фондация Стилиан Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологично заболяване, така и на техните семейства. Над 12 000 са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
4: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами.
5: Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
3: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще предаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Днес и утре на 4 места във Враца ще има големи контейнери за безплатно изхвърляне на едрогабаритни отпадъци и стара битова техника. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
6: Камари по къщнина, натрупани край кофите за смет, е често срещана гледка, която предизвиква недоволство във Враца. В опит да въведат ред в чистотата на града, особено сега в началото на сезона на ремонтите по домовете, миналия месец от община Враца предприеха кампания за безплатно извозване на изхвърлената по къщнина. Акцията спестява на врачани разходите за извозване на едрогабаритни отпадъци до регионалното депо. Кампанията продължава до края на седмицата. Днес и утре големи контейнери тип лодка ще има на 4 места в града.

0: Тръжът музея, на улиците Хан Аспарух и граф Игнатиев и край бившия тир паркинг. В големите съдове могат да се изхвърлят стари мебели, матраци, дивани, бяла и черна техника. В тях не трябва да се оставят строителни материали, автомобилни гуми, бои, лакове и опасни химикали. Контейнерите ще бъдат извозени в понеделник. От Враца, Иван Антонова.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 6 юни в София е измерена през 2006 година – 4,5 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 53 минути и ще залезе в 11 часа и 5 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро отново. Напомням ви, че сме с Красимир Зафиров, Юлия Гадарова, аз съм Маргарита Дойчинова. Не мога да изброя имената на всички, които ни слушат в момента, но се надявам да стават все повече. Поздрави към вас с песен!

0: първи петли. По първи петли.
1: След броени дни започва лятото. Кампанията по прибиране на реколтата пък вече е в своя ход. Ягоди, сега череши. Надявам се годината да е плодородна и лятото да е истински усилно за стопаните, които очакват да озреят кайси, дини, пъпеши, домати, краставици, пипер. От няколко години насам специалисти предупреждават, че населението ни се изхранва с вносни храни и че едва 8 на 100 от храната е българска. Агроном Андрей Андреев наскоро защитил докторска степен, някогашен служител в Агенцията по храните, а сега стопанин, който има пчелин, потвърди тази информация и изрази безпокойство, което впрочем е всеобщо. Ще можем ли да посрещнем нуждите си от храна в момент на криза?
2: В България можем ли да покрием нуждата от храна за населението?
3: България в момента, по мое мнение, не може да покрие нуждите на вътрешния пазар. Поради ред причини, да речем, картофопроизводството, около 20% от това, което се консумира в страната, се осигурява от българския производител. Но около 20%, сега варира в различните години предвид реколта, метеорологични условия и други фактори, но 20-30% е това, което произвеждаме ние на база консумацията, която има този продукт. И не случайно давам пример с него, защото всички знаем старата максима, че картофът не веднъж е спасявал световен глад и има потенциал да го прави и за напред. Проблемът, да речем, с тази култура е, че в България няма нито един български сорт картофи, който да се предлага като посевен посадъчен материал. Аз съм разговарял през годините, на всеки две години грубо се е свързан с директора на по зеленчукови култури Марица

професор Ганева, за да я попитам някой сетил ли се въобще за техния научен център, защото те създадоха преди, може би, повече от 10 години няколко сорта рожи, невредика, орфей, само че работата на научния институт не е да ги размножава до широкия потребител, работата на учения да ги създаде като сортове, т.е. те, доколкото им позволяват условията, са направили всичко необходимо. В края на 22-ра се чух с нея за първи път и я попитах каква е пречката всъщност да имаме по-нататък вече семена български, които да достигат до широкия производител, картофопроизводител. Тя казва, нужна лаборатория, която да размножи материала, който ние създаваме, те го съхраняват, ако не се лъжи като клетъчна култура. Нужна е по-нататък, разбира се, лаборатория, която да го размножи, след това да попадне в ръцете на картофопроизводители, които вече да извадят на пазара посадъчен материал, клас елит. И казвам, имате ли такава лаборатория? Не, ползвахме преди години една в Прослав, но Земеделското министерство ни е отне, започна да стопанисва като начинът, по който е стопанисва. Всъщност лабораторията стои заключена. Имах разговор в края на 2022 същата година с замминистър, по това време служебен на Радев, пред който поставих този въпрос. Той каза, че държавата в момента няма интерес да оборудва такава лаборатория. Но лошото при тази култура е, че посадъчният материал не може да се съхранява както при, да речем, при зърнено-житни култури. Съхранението на посевния материал трае от рекултирането през есента до следващата пролет. Това не е някаква култура, която може да лежи в хамбари и ние да се ползваме от нея след 5, 10 или 8 години, когато имаме нужда. В същото време страните, от които внасяме основно, Нидерландия, Германия и Франция, там също продоволствената криза чука на вратата, да не говорим за занижение фитосанитарен статус. Аз, понеже съм агроном и ги отчитам тези неща, две поредни партиди попадам на заразен посадъчен материал. Немски, който идва с толбор, това е едно фитоплазмено заболяване, което няма абсолютно никакво място в семенен материал. Понеже бях и служител 2 години и половина в Българска агенция по безопасност, напред имах 2 случая, в които стопани обясняват, че били в чужбина 20 години не са си обработвали земята, прибират се тук, купуват си холандски, т.е. вече нидерландски семена и веднъж се появява рак по картофи. Така че виждаме един изключително занижен така фитосанитарен контрол от страна на страната вносител и, разбира се, от страна на България. Особено сега с Шенген. Вие сигурно сте чули думите на вече бившия министър Христанов, който сподели, че България не можела, видиш ли, да осъществява вече граничен контрол за нелегален внос на животни или каквото и да е било. Друго, пунктовете ще ли да бъдат изтеглени на 30 км навътре в страната. И засягайки само, ако щете, само проблема с картофите, разбирате колко сериозни са нещата. Тук не трябва да се пропуска, че има и много тежък монопол в страната, който няма интерес. И като казвам монопол, имам предвид хората, които са в ролята на вносители или посредници между холандски, немски и френски компании, които пласират въпросните вносни семена на територията на страната. Преди няколко месеца зимата разговарях с един от големите производители на картофи тук в нашия регион, който се осигурил холандски, т.е. нидерландски посадъчен материал директно от Агрико в Холандия, без да ползва посредник. И след 2 дни получил обаждане и по телефона му държали сметка как така той прескача, видиш ли, вносителя. Сами си давате сметка и масовия земеделски стопанин под какъв натиск е подложен. Един път от институции, втори път от климатични прочи условия и трети път от монопол, който не иска да бъде прескачан, когато става въпрос за посадъчен материал. Когато бяхме трети в Европейския съюз, така негласно бяхме определени като страната, която ще се превръща в житницата на Европа, защото това са културите, които влизат в сибообратението на житните култури, са тези с най-ниска добавена стойност. Реално ние произвеждаме само суровина, голяма част от която се товари на кораби, на пристанищата Варна и Бургас и тръгва за всевъзможни места по света. Да не говорим за ефекта, който има зърнопроизводство

0: възпроизведени до степен да покрият нуждите на земеделския производител, т.е. да се генерира едно количество посевен материал, който да обезпечи земеделците. Това са много такива елементарни въпроси, но аз не виждам никакво действие от страна на който и да е било министър през последните години в тази посока. Аз непрекъснато виждам в България да се внедряват и да се утвърждават чужди сортове, хибридни домати, пипер, за овощно да не говорим. И в същото време, ако се запитаме кои са новите български сортове, които се утвърждават, ами то почти няма такива, като изключи някои зеленчукови, то благодарение на нашите институти, забравени от Бога, които работят буквално на мускули, на добра воля и на някакъв дифен косиан. Ако човек си направи труда да провери български сортове, ябълки да речем, там ще открие Петровка, Кара, Стоянка и Евания, които са сортове от памти века и през последните години буквално ние нямаме почти никакво развитие в тази посока. И одеве като говорих за картофите, за въпросните сортове, които са дадени, рожени, вреди, кофе и останалите, някой ще каже, но те не са толкова родовити, колкото вносните, нямат техните качества, така, така, да, това е вярно. Само, че сортове не се създават от днес за утре и ние ако искаме за 10 години да имаме конкурентни такива на българския кръстет и на чуждия пазар, ние не трябва да започнем нещо, трябваше да сме започнали преди 5 години. Един от тези, които със сигурност работят, това е топозеленчукови култури Марица, където хората създават и сортове домати и други зеленчукови култури. Доста така добре наложени, не толкова сред големите фермери, фермери по-скоро сред хоби гражданите и хората, които приемат удоволствието малко като лична кауза.
1: Ако не дай Боже вноса спре...
0: А много сериозен въпрос. Този безконтролен внос, всъщност, пред мен е доведе до това ние да сме с такива нива на производство във всеки един подотрасъл. Те нормално е, когато българският стопанин е бил подложен на изтребление, аз ще го кажа направо. Един път от институциите, които го следят да какво ли не, втори път от неконкурентните условия, при които е поставен българския земеделски производител спрямо производителите в други европейски страни или пък в трети такива, каквито се явяват Турция и Македония, да речем. Той няма как да издържи човека. Единственото, което може да се направи е да бъдат насърчавани хората, да приемат, пак казвам, като кауза, това да пазаруват български продукти.

0: първи петли.
1: Току-що прочетох нещо във Фейсбук и искам непременно да го споделя. Снощи около 10 часа след сигнал, подаден на телефон 112, в Главна дирекция Гранична полиция е постъпила информация за бедстващо котенце в двора на дирекцията, попаднало в дълбока шахта, в която имало кабели под високо напрежение. Инспекторите от гранична полиция са повикали аварийна служба от ИРМ Запад и котенцето е спасено. Хубаво ще бъде и котките, които са там, да бъдат кастрирани, за да няма подобни неприятни случаи. Но благодарим сполайви, добри хора. Благодарим за това, че сте отделили време да спасите един живот. Йордан Беев поздравява всички наши слушатели, поздравява и нашия екип. Всички колеги, които са на път,

Йордан Беев поздравява всички наши слушатели, поздравява и нашия екип. Всички колеги, които са на път, казва той, нека бъдат поздравени. Той е от Караесен, Велико Търновско, но в момента, доколкото разбрах, пътува в района на Стара Загора. Предстоят минутите на нашето общуване с вас. Телефоните са 963-1565, 933-6743 с код 02, 0889-202-207. Очаквам вашите реакции на разговора ми с Андрей Андреев, агроном, който наред с много други хора напоследък алармира, че в България няма нито нови сортове, нито пък можем да се изхраним в, не дай Боже, тежък момент. Сега ще чуем една песен на Георгия Пинджурова, която наш слушател пожела и ни писа писмо за това. Нека бъде поздравен!

0: Петък ли?
1: По първи петли.
2: Звукорежисера Красимир Трендафилов си тръгне, дойде Цветан Маринов и той ще е човека, който ще прави връзка с слушателите. Сега е време за разговора ни с вас. Нека чуем първия, който успя да се свърже. Добро утро!
3: Добро утро! Обаждам се Краси Георгиев от Полуград.
2: Здравейте!
3: Искам да направя поздрави. Да поздравя Методи Митов от София, Николай Николов от Доганица, Георги Ангелов от Благоевград, Живко Стоянов от Ловеч, Иван Алексиев от Олчин дол и Каменит Миланов от Берковица. Им пожелавам хубав ден.
2: А вие ще ходите ли на събора в Болярово?
3: Не, няма да имам възможност.
2: Желая ви приятен ден и благодаря, че уважавате толкова много хора и ги поздравихте. Добро утро на следващия слушател.
4: Ало, добро утро, госпожо Станимир Гелимачев. Искам да напомня, че днес в местността или Иванила край Вайлградското село Гумово ще бъде националния младежки търкийски събор поклонение по повод събитията, които са ставали през злокобната 1913 година, когато гръцки и турски башибозуци избиват над 200 деца. На поклонението ще бъде президента на Република България госпожа Илияна Йотова. Поклонението ще бъде от 12 часа. Преди това ще има поднасяне на венци и цветя в село Плевуно, община Ивайловград, пред паметника на капитан Петко Войвода. Това е селото, където капитан Петко Войвода е водил сражение с Сенклер. А по повод, тъй като това се отбелязва ден на тракийското дете, от 18 часа в читалището ще има безплатен концерт с участието на братя Аргирови, така че който иска от жителите на община Ивайлоград и гостите на Ивайлоград, нека да посетят тези паметни събития и вечерта от 18 часа концерта. Всичко добро, госпожо Дойчинова.
2: Благодаря. Пазим паметта на загиналите тракийци, които са преживели наистина много тежки моменти. Много са гладували, но все пак са благодарели, че са живи, защото дни преди това пред тях са избивали нашите сънародници. Толкова за това. Да продължим с следващия слушател. Добро утро.
5: Добро утро, госпожа Дойчинова. Важно ви се Методи Митов от София. Приятно ви да ви чуя.
2: Да.
5: А така. А сега първо искам да благодаря на Красимир Георгиев от Полуград за поздрава. И аз го поздравявам да е жив и здрав. Всичко го пожелавам най-хубаво. Също така искам да поздравя Пенка Дедева и Ангелина Стефан от град Суворово и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим.

0: госпожа Дочинова с една хубава народна песен и четримата.
1: Добре, до сега.
0: Всичко добро ви желая.
1: И аз ви благодаря. До сега звуча доста фолклорна музика. Надявам се да са слушали от началото. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Пловдив, Елена Павлова.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Много ми е приятно. Първо да ви благодаря в личен план за разнообразието, което правите във вашите предавания. И малко е тъжна тая история с производството на български продукти, но това мисля, че вече започва да става масово, което е много тъжно.
1: Не трябва да свикваме обаче.
2: Трябва майче да свикваме с много неща.
1: Не, казвам, че не трябва да свикваме, а да се върнем към това положение, в което сме били.
2: Вие знаете, че много ни се иска, защото виждате, че всички търсим български продукти, но много трудно. Позволете ми да благодаря на всички мои близки приятели и приятелите от клуба от Пързите три от Хоризонт, които ме поздравиха за миналия имен ден. Толкова много бяха, че мога да ги избъде цял ден. А също така още от сега са започнали да ме поздравяват за рождения ден, който е на 10 юни. Но по-специално искам да благодаря на приятелите на клуба от Силистра, Коли Митов, Христинка, Кристинка, Петранка, Ахмет Мурат, Деят Кръшкова и всички, които ме поздравиха и продължават да ме поздравяват в дневния ден. Като пожелавам дълголетие, се здрави, много обид, същото пожелавам и на вас и да бъдете себе си, защото много е разнообразно това, което ни съобщавате и ние благодарим от тъпки. Бъдете живи и здрави и благодаря вас.
1: Благодаря. Добро утро на следващия, който ни позвани. Слушаме ви.
3: Добро утро, госпожа Дочинова.
1: Добро утро.
3: За храната избягват слушателите да говорят, само че аз ще ги осветля малко. Знаете ли, господа, какво ядете? Сигурно не знаете. Само ще ви дам един пример. Най-голямата европейска фирма, която произвежда препарати за растителна защита, е Bayer, немска фирма. 30% от нейните продукти, които тя произвежда, са забранени за използване в Европейския съюз. Тези продукти се изнасят в трети страни. И в същото време внасяме в трети страни продукти. Направете си сметка какво ядете. Зато и вземете си парче земя, работете го, сявайте, произвеждайте си и всичко, което ядете, да бъде под ваш контрол.
1: Както каза събеседника ни Аврам Аврамов в разговора, който излъчихме, благодарение на ентусиастите, които си гледат плодове, зеленчуци и на хората, които търсят българска продукция, са останали все пак наши плодове и зеленчуци, които можем да консумираме с надеждата те да стават все повече, нали?
3: Един от сортовите домати, всичките сортови домати са български, които съм ги насял. Един от тях е идеал.
1: Да.
3: Така че има още български семена. Въпросът е, че българите станаха много мързеливи. Изключително мързеливи. Здрави, прави пенсионери по цял ден играят карти, фърлят заровите табла и не хаят какво е да птицата износите.
1: Аз пък забелязвам, че има все повече хора ентусиазирани да общуват с земята, да посаждат цветя, домати, краставици, най-често картофи. Така че, може би, колкото повече стават мързеливците, повече стават и тези, които обичат земята.
3: Искам един съвет да им дам на тези ентусиасти. Четете би, хора, четете. Като видите в социалните мрежи какво излиза, какви нелепи въпроси, четете ви, пък като не четете, пък като прочетете това, за това, с което се занимавате –

0: нещо не ви е ясно, тогава питайте. Но първо се подгответе.
1: Добре. Благодаря ви. Дадох ви доста време да не ревнуват останалите слушатели. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
1: Слушам ви.
2: Поздравявам бая Аврам Аврамов, както винаги е мъдър мъж. И онзи господин, който агроном говори за българското производство. И аз не мога разбера, тук взимат нашите хора евросубсидии и изнасяме по-ефтини и по-калпави неща от чужбина. Фирма Байер е направила един аспирин и оттам нататък един господ знае, на мен ми се появи едно синьо петно вече, защото трябва да го ползвам. Така. Значи, тая земя българска ражда най-качествените билки и Каберне Совиньон виното, гроздето, което се произвежда и виното са най-добре върват и виреят на българска земя. Това е споменато във френски учебници. Най-лековитите билки са в нашата мила родина.
1: Така е. Но някой
2: иска да ни превземе и моите дядовци, които са имали един е 3 деца и 30 декара земя, а другия 30 декара земя, не са били богаташи с 2 деца и са спали по нивите. След това идва добрия и прекрасен комунизъм, който нас ни отчужди от земята. И какво искаме? А има хора, които живеят безгрижно на социални помощи, които пък не желаят. Бях ученик от четвърти клас. Всеки септември ние тръгвахме и ходехме в завод Георги Кирков Правен да чистим грозде, чушки, домати за износ.
1: Да, имаше бригади, които може би...
2: Бригади, ми те лекарите от поликлиниките тогава ходеха да берат старевица.
1: Да, да, но може би е добре повече хора да се връщат към земята и да виждат откъде излиза хляба.
2: Тя земята като не е моя, аз какво чувство да имам към нея? И това вече експеримент е 80 и колко години. Шалома е българин да бъде отроден от родината си. Затова толкова българи и сега пък ще ни пращат па и в Америка. А, благодаря.
1: Връщат
2: обичам си родината и искам всички, които в чужбина да се приберат.
1: Благодаря ви. Връщат се хората и вероятно това, което казахте, става лека по лека. Аз и за това се опитвам да им давам възможност да разкажат своите истории, за да стимулират пък други да се върнат. Още един, двама слушатели има още добре. Нека първия да чуем. Добро утро.
3: Добро утро. Ало?
1: Да, слушаме ви.
3: Чувате ли ме?
1: Да.
3: Ало?
1: Чуваме ви, говорете.
3: Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от град Берковица.
1: Здравейте.
3: Здравейте. Първо, благодаря за хубавото предаване. Второ, да поздравя. Благодаря на Красимир Георгиев за поздрава. Аз съм от 72-а година съм работил като техник, племенно дело за техник, развъдно подобрителна работа. Държали сме за породи, държали сме и старахме, бил съм село Гаганица за техник и усеменител на кравите. Изкарахме 3 тона и 800 на фуражна крава. 255 крави имахме. Всичко е работено изкуствено, породи. Сега не може да видиш едно животно, не може да кажеш от коя порода е. Трябва да се възстанови според мене племена инспекция, развъдно подобрително търсото, стриктен контрол, за да имаме българско.
1: Благодаря ви и другия слушател. Добро утро.
4: Добро утро. Много хубаво предаване правите. Винаги весели, приятни да сте. Браво, казвам на Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив и Красимир да е жив и здрав и поздравявам Неделчо автобусния шофьор от Силистра и он е от Ивайловград, да не е секретар на кметството. Всичко знае, всичко казва. Какво знае? Нищо не знае.
1: Имаме нужда от такива хора, които ни напомнят за разни събития.
4: Да, помни. Много знае. Само той знае. Ние нищо не знаем.
1: Не се ядосвайте.
4: Ние сме прости, сме сигурно. Да,
1: не се ядосвайте. Не,
4: да,
1: не сме
4: добре,
1: прости.
4: Благодаря ви. Благодаря.
1: Всеки и последен слушател. Добро утро. Ало. Ало. Намалете си радиоприемника. Слушаме ви, но трябва да си намалите радио.
5: Ало, добро утро.
1: Слушаме ви.
5: Намалям го. Ало.
1: Бързо говорете, да.
5: Ало.

0: Затваряме линията, защото слушателя явно или не чува, или не се е наспал. Не знам. Ще завършим. А, един слушател. Добре, да му дадем и на него възможност. Добро утро.
1: Утро.
0: Слушам ви. Не, и той не иска да говори. Добре. Ами, той без това сме към края на предаването. Ще чуем една песен, с която ще ви пожелам

и той не иска да говори. Добре. Ами той без това сме към края на предаването. Ще чуем една песен, с която ще ви пожелаем един прекрасен ден. Изгрева вече е на лице, светлината дойде. Днеска 6 юни. Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова бяхме, започнахме този ден. Светлана Дичева ще продължи с вас в закуска на тревата след новините в 6. И желая ви живота ви да е песен или поне този съботен ден.

0: всичко е за малките.
1: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх

Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Двама души загинаха при катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София. Шофьорите на леките коли са се движили с 150 км в час. Инцидентът стана на Челопешко шосе. С информацията от мястото на катастрофата, репортерът Николай Христов.
1: Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента.
2: Събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътнотранспортното произшествие. Движили се с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на страна, като се е врязал почти изцяло в него. Има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19:30. На място са били изпратени екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от пътна полиция.
3: Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като тримата водачи и 11 пътника.
1: За новините Николай Христов.
0: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. 9 от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61 годишни.

0: 16-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака за лечение в травматологията е оставен един мъж. Пострадали хора бяха откарани и в окръжната болница. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли, заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарни дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, страната ни ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Еврокомисията е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още вицепремиерът Донев. Премиерът Румен Радев заяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства и потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Премиерът Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който е задържан в Белград.
1: Имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: А заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
2: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като вчера сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща, на която двамата да сложат край на войната.
3: Не виждам смисъл да встречаться.
4: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо.
0: След това изявление на Путин, Зеленски коментира, че по този начин руският президент избира още война с Украина.
5: На жаль, российска страна знову.
0: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната, каза Зеленски. Премахнат е железният мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха залети, а армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Хора в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
6: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
7: Тук е като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът беше залят отново, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. За времето днес Иван Василев. Добро утро!
8: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11-12 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса в Кнежа Лом и Пазарджик. След полунощ в района на Оряхово се образува дъждовен облак и там преваля и прегърмя, а в Шумен, Добрич и Елхово и на места по Черноморието се образува мъгла. На места и по поречията видимостта е намалена. В София в момента температурата

0: температурата е 15-16 градуса, относителната влажност на въздуха е около 90%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане около и малко по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа на 6 юни, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Най-важното в бюлетина първо накратко. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха двама от пътниците. Москва отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение на бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Останете с подробностите. През цялата нощ продължиха огледите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт по линия 119. Още за тежки инцидент с двама загинали ще чуем от репортера ни Николай Христов, когато включваме пряко. Слушаме те с информацията от тази сутрин.
1: Добро утро. По първоначалните данни, които са събрани от разследването на тежкия инцидент, двамата водачи на двата автомобила категорично носят вина, поне към момента, за причиняването на тежкия инцидент с двама загинали и над 10 ранени. Това съобщи късно с нощи на мястото на инцидента заместник градския прокурор Ангел Кънев. Той допълни, че двамата водачи към момента е установено, че имат книжки, които са издадени извън България. Към момента обаче има и спор кой точно е шофирал двата автомобила. Поради тази причина са назначени и допълнителни експертизи, които включват натривки и вземане на следи от ръцете на хората, за които се предполага, че са шофирали автомобилите, за да се изясни точно кой е стоял зад волана в момента на удара. Нека да чуем още от Ангел Кънев.
2: Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортно произшествие. Движили се с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента пробите, които са взети на място от водача на автобуса и от хората, за които се предполага, че са шофирали двата автомобила, са отрицателни. Те са отрицателни и за алкохол, и за наркотици, допълниха още от прокуратурата. Въпреки това обаче са назначени и кръвни проби, които да докажат със сигурност дали някой не е шофирал или е участвал в тежкото пътно-транспортно произшествие под влиянието на алкохол или на наркотици. Разследването продължава и през днешния ден. Образувано на досъдебно производство. Самият инцидент възникна с нощи около 20 минути преди 20 часа, когато на два автомобила, както чухте, движейки се с наистина превишена скорост, единият от тях се забива в автобус, който се движи по линия 119. В първите часове на тежкия инцидент на мястото пристигна и кмета на София Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой. В него се врязва кола. Има 14 пострадали.

0: Доколкото остана ясно, двама са загинали. Това са мъж на 27 години, който по първоначална информация не е български гражданин, и още един мъж на 31, който по-късно е починал в болница. През днешния ден се очаква още информация за разследването, което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, и вероятно повече информация от лечебните заведения, където са настанени пострадалите. За новините, Николай Христов.
1: В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, настанени в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен мъж. Пострадали хора са откарани и в болница Света Анна. Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича, където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Наводнени бяха къщи в село Лопушна и в село Медовец, където мостът отново беше залят. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол. Повече от 42 000 мълни са паднали над страната през последните денонощия, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Експертите от Националната метеослужба работят по специална платформа Център за здраве Health Hub, на която ще се показват в реално време предупреждения по общини и области, когато се очакват опасни горещини или студ, валежи, UV, радиация и дори разпространение на полени. В новата платформа ще се използват знанията на българските учени с компютърните инструменти на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник, съобщи за Българското национално радио генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Илян Господинов.
2: За следващата година ще направим проучване с колеги от различни служби други в страната, с граждани, как те намират този нов портал за информация за здравето, как го използват. Ще трябва да направим демонстрация доколко полезна информацията, която ще предоставим на гражданите, фирмите и службите в България.
1: Каза доцент Господинов, който представи българските метеоролози на годишната среща на Европейската програма за изменение на климата в Будапеща. Анализът на Агенцията по заетостта за април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,82%, следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-висока остава безработицата във Видин, 13,4%, следвана от Монтана с 11,6% и Враца с 10,7%. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
3: През април входящия поток в бюрата по труда отново регистрирани безработни е 20 500. Спрямо година по-рано се отчита ръст от 4,8%. Почти 13 000 са освободените от частния сектор. На годишна база увеличението е с 10,7%. Вече е установена тенденцията най-много да са новорегистрираните от секторите услуги и индустрия. Постъпилите на работа през април са 14 716, 93% от тях в реалната икономика. Броят на хората с продължителност на регистрацията над една година е почти 36 000. Числеността им се увеличава с 0,9% на месечна база, а на годишна се отчита ръст от 10,9%. Относителният им дял в общата структура на безработицата е 24%. От всички с регистрация, тези на възраст над 55 години са 30%. Хората, регистрирани от началото на годината след съкращение, обявено като масово, са 900, докато през същия период на 25-та те са 518. През април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Заявени са общо 10 251 работни места, като наблюдаваното понижение от 41% спрямо март.

0: На годишна база се наблюдава понижение от близо 15%. Най-голямо е търсенето на работници в югозападния район на страната – 2900, докато в северозападния са обявени 996 свободни места, като всяко четвърто е в преработващата промишленост. Търсят се също работници в търговията и в хотели и ресторанти. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
2: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
3: Нямаме точни критерии какво е средна заплата, само на една позиция или на равнопоставен труд, което вече е различно, защото аз може да съм HR и да не се сравнявам само с HR-ите в компанията, а да се сравнявам и с маркетинг, да кажем, менеджер. Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
2: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителни съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателя ще бъде длъжен да отговаря в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. За новините Наталия Гънчовска.
1: Вестите от чужбина. Русия отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата за постигане на мирно решение. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: На жаль, Российска страна снова.
1: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор,
5: заяви Зеленски. Владимир Путин припомни позицията си, че трябва да се проведат успешни мирни преговори преди прекратяване на огъня.
6: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем.
5: Руският президент отново подчерта, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си. Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и за отказ на Киев от членство в НАТО. Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украина заради последните големи руски атаки, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент. Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище Пулково в областния център Санкт-Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 4 дрона, насочени към руската столица. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент се е срещнал за разговор насаме с бившия германски канцлер Герхард Шрёдер, съобщиха от Кремъл. Преди две седмици Путин посочи именно Шрёдер като възможен представител на Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността. Кореспондентът ни в Берлин, Капка Тодорова, допълва.
7: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл, в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в

0: Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бившия германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея. Шрёдер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: След американски въздушни удари, Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, съобщиха от Централното командване на Съединените щати. 6 от ракетите са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината. Посочват още американските военни, като уточняват, че сред тях няма пострадали. Според Централното командване, американските военни са неутрализирали и ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, а след това са ударили ирански крайбрежни радарни обекти, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Ударените ирански радарни обекти са в Горук, град в провинция Хормузган и на остров Кешм, ирански остров в Ормузкия проток. Американските сили остават бдителни и в готовност да отговорят на неоправдана иранска агресия в самозащита, казват от Централното командване на САЩ. От администрацията на Тръмп по-рано тази седмица съобщиха, че са свалили ирански балистични ракети и дронове и президентът заяви, че ако Иран убие американски военни, това ще бъде добра причина за възобновяване на военните действия срещу Иран. Но според него войната по един или друг начин до голяма степен е приключила. От страна на Иран, Мохсен Резаи, военния съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей, в интервю за CNN вчера каза, че преговорите между САЩ и Иран зависят от готовността на американската администрация да размрази 24 милиарда долара ирански активи. Според него, преговорите са в задънена улица, а топката е в полето на Тръмп. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: В 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созопуските села Росен.

0: Равна гора и веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. Втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността от Манли до село Веселие, като и в момента работата е спряна. За Българското национално радио организаторът на демонстрацията Тодор Гинев обясни.
1: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя с малко и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
0: Каза Тодор Гинев, организатор на протестните действия. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в лагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавски остров Персин. С подробностите слушаме редактора Мария Петрова.
2: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците, концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
3: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
2: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата на хората, страдащи от онкологични заболявания и на семействата им. Продадените билети до момента са над 12 000, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
4: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
5: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
4: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Спорт с Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа първа победа във втората си среща в турнира Лига на нациите.

0: тенисистите Александър Зверев от Германия и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на Ролан Гарос. На полуфиналите Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на болния му сънародник Матео Арналди. Никола Цолов от тима на Campus Racing беше най-бърз в своята група в квалификацията за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Той обаче ще потегли втори след бразилеца Рафаел Камара от Invicta, който спечели другата. Във Формула 1 пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън бяха най-бързи в първите тренировки. На Европейското първенство по шахмат в Батуми Грузия Нургюл Салимова победи естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг и с 8 точки и половина остана четвърта в крайното класиране, най-напред от нашите участнички. Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Футбол. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Националният ни тим завърши 2 на 2 при гостуването на Молдова в Кишинев. Това беше втората му лятна контрола преди двобоите от турнира Лига на нациите през септември. А женският ни национален отбор се наложи с 3 на 1 над Гибралтар в трета лига от на световните квалификации и е трети в групата си с само 6 точки от 5 срещи.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса във Враца, Плевен, Кнежа, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. По Черноморието температурите са около 17 градуса. Мъгливо е в сутрешните часове в районите на Шумен, Добрич, Елхово, Кърджали и на места по Черноморието. По високите планински върхове температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 8 градуса. Най-високите планински части на Стара планина и Витоша са обхванати от облаци. Вятърът в планините е слаб и умерен от юг-югозапад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 94%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа днес със скорост до 70 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Струма при 104-я километр по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час. От 342 до 348 км в посока Бургас в активната изпреварващата лента. А в София от 9 до 14 часа ще бъде спряно движението около посолството на Съединените щати. Причината – предварително планирано учение, заради което ще бъде засилено присъствието на униформени служители и специализирани автомобили в район Лозенец. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха двама от пътниците. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение в бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро да е съботното утро, вие сте с ефира на Радио Шумен. Часът е 7:27 и рано сутринта поставяме началото на предаването, от тук започва денят. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор.

Андриан Христов, аз съм Жулиета Герова. Хубаво начало на този ден ви пожелаваме от сърце. Вие си доставете сутрешното удоволствие с това, което обичате, а ние след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание на предаването. След минути ще чуете и прогнозата за времето конкретно за Североизточна България днес.

0: Минута след 7.30 в предаването. Тук започва денят. Продължаваме с още нещо, свързано с времето днес. Конкретно за Североизточна България. Прогнозата ще ви представи Вяра Рафайлова, метеоролог, Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна.
1: Днес рано сутринта ще има ниска слоеста облачност, а на места видимостта ще е намалена до мъгла. По-късно мъглите ще се разсеят и до обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста във вътрешността на района и купесто дъждовна облачност и там

ще има отделни краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури за вътрешността ще достигнат 25-30 градуса, за Черноморието 20-25. Очаквана максимална за Шумен 27-28 градуса.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Какво още в него, в днешното издание, ще ви кажем за националната кампания да изчистим България заедно, която ще се проведе днес и в Североизточна България. Празник ще има в село Буховци тази сутрин по повод 120 години от основаването на читалището. Ще ви кажем и за един спектакъл, който е рано сутринта за деца, рибарът и златната рибка в Държавния куклен театър в Търговище. 12-то издание на парада на ретро автомобили и мотоциклети ще се проведе днес в парка на младеща в Русе. Организатори са Автомото клуб Русчук и Общинската фундация Русе град на Свободния дух с подкрепата на Община Русе. Галя Савова ще ни покани с нейните събеседници на този много интересен парад. За 14-ти път пък в Плиска днес ще се проведе събора фестивал Дни на предците. По какъв начин ще оживее ранното и късното средновековие пред гостите на двудневното събитие, ще разберем от Сдружение Витохол, най-вече от неговия представител Жасмин Първанов. Пажината в съботното утро подготвя Стефка Савова. Интересна е днешната тема в нея. Студентски театър Пирон към Русенския университет Ангел Кънчев представя новата си премиера «Всеки иска да живее» от световно известни израелски драматург Ханок Левин. Едно интервю на Миглена Стефанова с хората, които са замесили тази интересна история. 6-годишният Мартин Доковски от Шумен с поредица награди от различни конкурси за народна песен вече има и доста богат репертуар за неговата кариера. Той ще ни гостува в студиото заедно с неговата майка и, разбира се, обещание да ни попее. Ще ви кажем и за останалите предстоящи събития с днешна дата в Североизтока, с два по-късно. Сега продължаваме с още музика по избор на Андриан Христов.

0: Шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Улмакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Улмакс.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
3: Знаете, уважаеми слушатели, че през тази година кампанията да изчистим България заедно е част от новата мащабна инициатива на BTV Media Group, Седмица на бъдещето, която се провежда тази седмица и ще приключи утре в неделя. Кампанията за почистване е днес, като подходящи места за почистване, на които могат да се включат участниците в различните общини, вече са подадени още от началото на тази седмица. Знаете, и в Шумен днес има такава кампания. Ето какво казват и от общинската администрация в Силистра. Там местата са по речието на река Дунав в границите на населеното място, местността Меджедита Бия, местността Орехова гора и местността Чатал Чешма. Като община Силистра и общинско предприятие Синева организират и ще се действат за своевременното извозване на събраните отпадъци от доброволците, като е нужно чувалите да бъдат на оставените на места с достъп до сметоизвозващите автомобили. Седмицата на бъдещето е покана към всички българи да бъдем по-активни, по-свързани и по-отговорни към света, който създаваме заедно, защото бъдещето не е просто време, което ни очаква. То започва с действията ни още днес. Останете с предаването. От тук започва денят на Радио Шумен. Точно 9 минути остава до новините в 8 часа.

Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията следствие на обилните валежи през последните дни. Частично бедствено положение обявено в Туловското село Орешене след проливните дъждове и бурята в четвъртък вечерта. Причината е пропаднал участък от четвъртокласната пътна мрежа, който затруднява достъпа до населеното място. Няма наводнени къщи и пострадали хора, съобщи кмета на община Дулово Невхис Мустафа. Щети по инфраструктурата са нанесени в селата Долец и Ястребино. Сериозно са засегнати и земеделските площи, като на места посевите са напълно унищожени.

0: са нанесени в селата Долец и Ястребино. Сериозно са засегнати и земеделските площи, като на места посевите са напълно унищожени. По думите на кмета, общината ще предприеме спешни действия още през следващата седмица и ще търси подкрепа от държавата. Още две обществени чешми в лесопарк Кьошкове са възстановени по инициативата Нов живот за старите чешми на община Шумен. Едната е по алеята към зоологическата градина, където е възстановено водоподаването, а качеството на водата предстои да бъде изследвано. Втората е изградена на входа на парка до автобусната спирка в памет на Димитър Александров, удостоен посмъртно със званието почетен гражданин на Шумен. Инициативата продължава с още два проекта, а до момента по нея са възстановени общо 5 чешми на територия на общината. От местната администрация отчитат нарастваща подкрепа от граждани, дарители и организации за опазването на обществените водоизточници. Служители на областната администрация Силистра се включиха в националната кампания «Да изчистим България заедно», като почистиха от отпадъци райони в местността Орехова гора и около чешмата до паметника на Иван Стайков. Инициативата е част от седмица на бъдещето на BTV Media Group, която се провежда от 1 до 7 юни и насърчава устойчивия начин на живот и опазването на околната среда. Акциите по почистване в общините от областта ще се проведат и днес в паркове, зони за отдих, крайречни територии и други обществени пространства. За доброволците са осигурени безплатни чували и ръкавици със съдействието на общината. Събраните отпадъци ще бъдат извозени от община Силистра и общинското предприятие Синева. Над 200 участници от цялата страна ще пристигнат в Шумен за националния кръг на националното състезание по изобразително изкуство «Лаборатория за изкуство». Официалното откриване на форума ще се състои днес от 18 часа в Младежкия дом. Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката, а домакин е средно училище Сава Доброплодни. На откриването се очаква да присъстват представители на Националната комисия по оценяване, Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието и местната администрация. Регистрацията на участниците ще започне в събота от 16 часа в Младежкия дом. Същинската надпревара ще се проведе на 7 юни в средно училище Сава Доброплодни. Националният кръг на лаборатория за изкуство събира млади таланти от цялата страна, които ще демонстрират своите умения и творчески подход в областта на изобразителното изкуство. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес рано сутринта ще има ниска слоеста облачност, а на места видимостта ще е намалена до мъгла. По-късно мъглите ще се разсеят и до обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста във вътрешността на района и купесто дъждовна облачност и там ще има отделни краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури за вътрешността ще достигнат 25-30 градуса, за Черноморието 20-25. Очаквана максимална за Шумен 27-28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С радио Шумен.
1: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10 часа, а сега часът е 8 часа и 9 минути. Разбира се, още много музика, интересни теми. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен. И екипа тази сутрин, звукорежисьор и музикален редактор Андриан Христов, аз съм Жулиета Герова, а Стефка Салова ще ви представя новините и в 10 часа. Разбира се, няма да пропуснем и интересните ни събеседници, които надявам се ще ви донесат доста настроение от рано сутринта. Достатъчно е да останете с нас. Само след минути продължаваме с още интересна информация.

0: 12-то издание на парада на ретро автомобили и мотоциклети ще се проведе днес в парка на младежта в Русе. Организатори са Автомото клуб Русчук и Общинска фондация Русе, град на свободния дух, с подкрепата на Община Русе. Галя Савова и нейните събеседници, сега ще научим покана от тях за днешния ден.
1: Нека да кажем малко повече тази година. Знаем ли вече колко ще са участниците?
2: На обичайната локация, парка на младежта, алея Перистери и алея доктор Строян Брашованов, ни очаква наистина едно хубаво и цветно събитие с много приятна атмосфера. Превозни средства от всички краища на страната вече се записват. Очакваме, разбира се, участници от Румъния. Участници от Сърбия, три екипажа потвърдиха своето присъствие на събитието. Парк на младежта.
1: С всяка година увеличава ли се броя на участниците? Задавам този въпрос, защото парад на ретро автомобили се прави и в други градове на страната.
2: Точно така. Почти в... не във всички, но в по-големите градове на страната има паради. Увеличава се броя. Миналата година бяха 318 участници.
1: Продължаваме темата за това, че се провежда и в други градове. С какво парада в Русе ще бъде по-различен, ще бъде по-цветен, за да се отличим от останалите?
2: Всяко едно такова събитие е хубаво и носи своята специфична атмосфера. На самия град домакин на събитието няма как това се отразява. Така че специфичното в Русе е атмосферата, типичната русенска. Това, че е близо до брега на реката. Всички се впечатляват, разбира се, от русенската архитектура. Това, което може би така си не като запазена марка, е това, че специално правим наградите за събитието. Членовете на клуба, тук там е и с външни доставчици, но наградите, които и подаръците, които даваме, всъщност не са, няма място откъде да бъдат купени в този вид, в който изглеждат. Ние специално ги правим за нашите участници, в знак на уважение към тях.
1: Аз имах предвид по-скоро съпътстващата програма, събитията по време на самия ретропарад, на денят, в който русенци ще могат да разгледат тези автомобили и мотоциклети.
2: Съпътстващата програма също ни е богата, както и наградния фонд. Ще имаме детски кът отново, благодарение на дворецът на децата. Там най-малките ще могат да се забавляват, естествено, на тема ретроавтомобили. Не само да отцветят, ще могат да се изгубят ретроавтомобил. Има специални конструктори, които сме подготвили за тях, за да могат те да се забавляват, освен да се снимат, разбира се, с тези красиви автомобили. Подготвили сме и богата съпътстваща програма на нашата сцена. По традиция събитието ще бъде открито от мажоретен състав Екстрим, а на сцената също ще се изявят младите таланти на вокално студио Пристис, както и децата от поп и джаз пелене на Вили Икономов. За първи път на нашата сцена ще се изявят и групата Плаюри Джорджевене, което на български означава Георгиевски земи. Те са от нашата северна съседка, разбира се. Накрая на сцената, разбира се, ще забие и русенската банда Hammer Tens.
1: Говорим, че има повече участници. А има ли нови участници? Хора, които сега са се присъединили към клуба на ретроавтомобилите, защото за да бъде един автомобил ретроавтомобил, не е достатъчно само да е стар.
2: Всяка година има участници, които идват за първи път. Разбира се, тези,

които са ни посетили в повечето случаи остават доволни и идват отново, но имаме и нови участници, които благодарение на впечатленията на другите участници са разбрали за нашето събитие и също се записват. Все повече млади хора виждаме да излагат превозни средства, което е радостно и винаги това сме споделяли, че тези събития са... Не може да ги квалифицираме като съвсем като нишови, защото те имат и културна програма, те имат и образователна цел. Когато един млад човек има автомобил, който не е толкова в добро състояние и на този етап е само по години попада в категория ретро, когато види един добре реставриран

0: че сме коментирали с вас, какво е необходимо, за да може един автомобил да бъде определен за ретроавтомобил?
1: Превозното средство трябва да бъде на минимум 30 години в исторически достоверно състояние, т.е. да не е с друг салон, който не е типичен за неговия, да не е с модифициран двигател или каквото и да е друга интервенция по превозното средство и да не се използва за ежедневна употреба. Това е класическото истинското определение, определено и постановено от Международната федерация за исторически превозни средства.
0: Тези автомобили също обаче се регистрират в КАТ, имат си своите номера, имат си своите застраховки.
1: Разбира се, за да могат да се движат по пътищата на страната, те трябва да отговарят на всички други условия. Ако се движат по националната мрежа, трябва да имат винетка, трябва да имат валидна застраховка, гражданска отговорност и валиден преглед.
0: Това си едно скъпо хоби. Не е достатъчно само автомобилът ви да е на 30 години. В тая категория много българи биха могли да попаднат, но за да бъде признат за ретроавтомобил, както разбирате, има и още доста изисквания. Да завършим с покана към русенци. Кога започваме? Ще има ли шествие по улиците?
1: 10 часа е официалното откриване на събитието. Автомобилите ще започнат да пристигат от 9 часа, така че приканваме по-рано будните русенци, които са на територията на парка, да бъдат внимателни и да следват инструкциите на нашите стюарди, защото автомобилите ще паркират. Няма да има шествие на изграда. При такъв брой автомобили това е практически почти невъзможно и означава да блокираме целия град. Така че автомобилите ще бъдат изложени статично в парка на младежта от 10 до 14 часа, когато плануваме да започне церемонията по награждаването.
2: Определено интересно ще бъде на 12-то издание на парада на ретроавтомобили и мотоциклети, който ще се проведе днес в парка на младежта в Русе. Заповядайте, а разбира се, ще има още покани за други места в Североизтока. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Паяжината. Паяжината.
1: Руският държавен регулатор Роскомнадзор започна поредната мащабна офанзива срещу популярния месенджер Telegram, затягайки контрола върху дигиталното пространство в страната. Макар платформата формално да не е забранена, властите вече прилагат друга стратегия – умишлено забавяне на трафика и ограничаване на достъпа. Този път ударът е насочен към инструментите за защита на личната неприкосновеност, след като под прицел попаднаха специализираните прокси-сървъри, които досега позволяваха на милиони потребители да заобикалят ограниченията и да останат онлайн без цензура. Повече по темата чуйте сега от Стефка Савова.
2: Властите в Русия предприемат нови мерки за ограничаване на достъпа до Telegram, след като държавния регулатор Роскомнадзор засили натиска върху една от най-използваните платформи за комуникация в страната, съобщава Факти.бг. Оградената поддръжка на прокси сървъра винаги е била основното тайно оръжие на Telegram за преодоляване на всякакви цифрови бариери. Приложението използва своя собствена криптирана технология, чиято основна задача е да маскира обмена на данни като съвсем обикновено и легитимно сърфиране в интернет. Благодарение на това, доскоро руските филтриращи системи за технически заплахи бяха напълно слепи за този трафик, тъй като техните D-Packet Inspection DPI алгоритми управляваха единствено стандартните HTTPS връзки и оставяха Telegram да работи необезпокоявано. През пролета на тази година обаче цензурата преминава на ново, по-агресивно ниво, след като Роскомнадзор внедри модернизиран софтуер в своите филтриращи системи. Новите алгоритми успяха да хванат специфичните различия в начина, по който приложението и уеб-браузърите установяват своите криптирани връзки, което доведе до масови сривове в работата на прокситата. Екипа на Павел Дуров реагира светкавично с априлска актуализация за всички операционни системи, която буквално изкопира поведението на уеб-браузърите и временно неутрализира заплахата. Уви, играта на котка и мишка в руското интернет пространство продължава с пълна сила, тъй като в края на май регулатора пусна в действие още по-рафинирани методи за дигитална блокада. Сега руските системи анализират не просто самото свързване, а дълбоките протоколи и сигнатури, които недвусмислено разграничават HTTP прото от традиционния браузър. Големия проблем е, че този път ситуацията не може да се замаже с козметични промени в настройките, а ще изисква от програмистите на Telegram фундаментално да пренапишат и променят структурата на своя протокол от нулата. Към настоящия момент репресивните мерки все още не действат постоянно на територията на цялата страна, а се провеждат на периодични вълни, засягащи шахматно различни руски региони. Това показва, че властите в момента тестват бойната готовност на новите си кибероръжия преди евентуално пълно затъмнение. За потребителите обаче остава горчивия вкус, че прозорците за свободна комуникация в мрежата се затварят един след друг под натиска на държавната машина. За Паяжината, Стефка Савова.
0: Паяжината. В плен на мрежата.

0: И още една покана за интересно събитие в Североизтока. Днес и утре в Стара Плиска ще се оживеят средновековната история от първото българско царство. В Националния историко-археологически резерват в рамките на двата дни ще се проведе традиционния събор-фестивал Дни на предците Плиска 2026. Събитието се организира за 14-ти път от Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Съборът представя раното и късното средновековие с исторически презентации, образователни и динамични конни демонстрации, турнир по стрелба, средновековна музика, танци, храна и медовина. Още от вчера пред археологическия музей професор Рашо Рачев в резервата шатрите на участниците са разпънати, ако не те готови за бойни демонстрации. С какво и тази година ще привлекат гостите си и какво прави събор фестивалът всяка година магнит за публиката, ще чуем сега в разговор на Христина Димитрова с Жасмин Първанов от Сдружение Витохол.
1: Тази година върху какво е акцента на събитието, участници откъде ще има, върху какво поставяте фокуса, ще има ли нови моменти, гости?
2: Здравейте на вас и на вашата слушателска аудитория. Фестивалът Събор Дни на предците в Плиска вече 14 години се стреми да поддържа и да надгражда едно ниво на реконструкция, което да образова публиката. Фестивалът не е такъв, който да представя чиста атракция, която

0: някои хора да харесват, други да ни харесват. На нас ни е необходимо да образуваме тази публика и най-вече децата, които се интересуват от историята. Затова всеки път предлагаме на публиката нещо много по-интересно. Предния път нещо малко по-различно, но сами разбирате, че историята е безкрайно поле на изследване. Трудно се движат изследванията в тази посока, в посока на историческите събития. Повечето неща са известни, но мога да твърдя с съвсем чиста съвест, че за много от нашите учени и изследователи българската история в ранното средновековие е много ясна. Да, не е така. Има много скрити неща, които ти първо излизат, но не по начина, по който се представят в интернет пространството с бомбастични заглавия, ДНК проби, наследници, наследства и така нататък. Но самия събор показва визуална представа за това как може би се изглеждали нашите предци в миналото. И имаме три периода на представяне, които са много важни за изграждане на българската идентичност. И правилната посока на един такъв фестивал, събор. Защо е събор? Защото организира хора, които милеят за българската история и я показват по начина, по който е най-верния, най-точния и непрекъснато навгаждат своите реконструкции. И затова смятам, че този събор е много ценен за нашата малка аудитория. Традиционно участват гости от Румъния, група Нокурс. Те са постоянни участници в Приска, защото много харесват фестивала и мястото. Ние също работим с тях и в Румъния. Участваме. Групата представя много широк диапазон от порядъка на 6 до 14 век номадското преселение и присъствие. Първоначално започнаха като татарското присъствие. Имат печенеги, имат узи, имат монголи. Всичко това е минало през нашата територия и, както знаете, имаме две кумански династии, които управляват тетеруси и шишманове. Също така имаме татарско присъствие, знаете Ивайло, знаете кумънската царица на Калоян. Много важни за нашата територия преселения и това, което показват те, е всъщност важно за нашата история.
1: Направи впечатление, че една част от атракциите са свързани с привличане на най-малките, защото когато те бъдат запалени с любов към историята, нещата вече вървят в друга посока, нали?
0: Да, аз смятам, че целта на едно такова събитие е да накара малките деца да се заинтересуват и да придобият по-ясна представа за историята, защото ние унагледяваме. Тя не е чиста, суха материя, както е представена в учебника. Тук става въпрос за това как може би изглеждал царя, как може би са изглеждали неговите придворни, как са изглеждали неговите подчинени, селените, които са обработвали земята, която му е била подвластна. Ето всичко това, като бит и култура, едно нематериално наследство, те могат да го видят с очите си, да го почувстват. Освен това, има дейности, които децата могат да извършат на това събитие, които да им покажат по какъв начин са живяли нашите предци. В тази връзка ние започнахме едно съвсем ново направление за работа с деца. Образуваме групи от деца, които обикалят всяка една точка от лагерите на участниците, където се занимават с даден занаят или с калиграфия, или с стрелба с лък. Въз основа на всичко това, което са научили, видели, с забавна игра, като викторина или квест, както е известно сега, започват да навлизат малко по-конкретно в една по-мащабна ситуация, която им поставяме на място като игра и да търсят неизвестни места или тайни, които те самите трябва да научат чрез тези познания, които са придобили до момента. Но това е забавно за тях, така че родителите могат да заповядат с децата си при откриването на фестивала и след това да направим съответните групи, да разпределим децата. Предпочитаме децата да са на такава възраст, която да могат да осъзнават това, което извършват от порядъка на първи до шести клас е най-добре за тях да участват в такива занимания и игри.
1: Още на самото откриване в съботния ден от

0: 11 часа, нека да заповядат, за да се сформират тези групи. Прави ми впечатление, господин Първанов, последните години, колко успешно развивате идеята на Дни на предците. Все по-атрактивно разказвате историята като приказка, под формата на игра, занятие. Изключително много инерция сте набрали и това прави много автентично изживяването, което предлагате. Поздравявам ви за това. Това е една голяма предварителна работа, която сте свършили. Не само вие, и другите колеги и реконструктори.
1: Много благодаря. Това е целта на цялото реконструкторско движение в България. Като казвам движение, имайте предвид, че реконструкторите в България, т.е. възстановчици или реенактори, както се наричат на Запад, са хора, които имат една цел, която много хора възприемат, че всъщност това е хоби. Не, хоби е да отидеш на риболов и когато вали, да не отидеш на езовира. Това не е хоби, защото ние сме там, дори и времето да е лошо, дори и да вали дъжд. Ние сме там, за да посрещнем всеки един, защото сме поели ангажимента. И в случая ангажимента е да покажем реконструкцията, която сме извършили. А ние сме отделили време, почивните си дни или през седмицата, когато не сме на работа, ние сме отделили време да извършим тая реконструкция. И точно на такива места пред публика ни показваме тая реконструкция, като има моменти на обяснение, има моменти на демонстрация и смятам, че това е посоката. Ние все още сме, може би, някъде по пътя, но се стараем, вървим нагоре. Мога да кажа с удовлетворение, че част от нашата работа се използва като пример в чужбина. От чужбина започнаха да приемат нашия опит. Стана хубаво. Аз се надявам много на публиката, която е в двата големи града около района на Плиска, Шумен и Варна. Надяваме се и този път да има желаещи, които да видят новите ни изяви. Защото това не е спектакъл, който всеки път да представя нещо по-ново и по-ново, нещо атрактивно. Ние не се развиваме като TikTok клип.
0: Естествено.
1: Ние се развиваме по-бавно. По-бавно, но в крайна сметка, точно това, което вие казахте преди малко, ние се стремим това да направим. Да принесем публиката в едно друго място, по друг начин да се почувстват. Плиска е съвършено място като изживяване, като чувство. Самата територия е друга. И там човек се чувства по различен начин. И вече поднесено тази обстановка на нашите предци, на история, той може да се почувства по-различно. И ние се стремим всеки път да подобряваме това чувство. Всеки път те да се чувстват все по-добре и все повече изолирани от градската среда. Ще постигнем ефект, когато те си тръгнат и почувстват сблъсък с градската среда, когато се върнат там. Тогава постигаме ефекта.
2: Откриването на Средновековния събор, фестивал Дни на предците в Плиска от 11 часа пред археологическия музей Рашо Рашев. Събитието продължава и утре.

мястото на средновековния събор фестивал Дни на предците в Плиска от 11 часа пред археологическия музей Рашо Рашев. Събитието продължава и утре до обяд. Входът свободен. Уважаеми слушатели на Радио Шумен, останете с предаването. От тук започва денят. То продължава също до 10 часа. Точно 10 минути остават до новините в 9 на Българското национално радио.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Трети човек е починал след тежката катастрофа вчера в София на Челопешко шосе. Това съобщи заместник кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Челушев, като се позова на данни от пътната полиция. По думите му, третият загинал е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в Пирогов. 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено. Трима млади мъже също са потърсили помощ в спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания те остават за лечение. Двама в травматологията и един в клиниката по нервни болести. Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели, както и

0: Огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопейско шосе, каза за Българската национална телевизия заместник градският прокурор Ангел Кънев. По думите му, те са започнали незабавно да гасят автомобила, който е преобърнал автобуса при удара, след което са извадили хората, заклещени в него. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. От прокуратурата предлагат награда за огнеборците, спасили живота на пътниците в автобуса, посочва в информацията си Българската национална телевизия. Годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се състои на Дунавски остров Персин. То ще се проведе от 11.30 на бившия втори обект на лагера Белене, а преди това ще бъде открита нова постоянна изложба за меделците концлагеристи на Белене. Преди дни организации, свързани с наследниците на жертвите на репресиите, поискаха правителството да отнеме правото на управление на територията на лагера Белене от местната община и да спрат плановете за, цитирам, бутафорно възстановяване на обекти. С подробностите репортерът Добромир Видев.
1: От организациите припомниха, че все още няма изграден парк-мемориал. Журналистът и изпълнителен директор на фондация Истина и памет Христо Христов обясни.
2: Ще създадат един атракцион в името на жертвите, но без жертвите всички тези места на памет в Европа се стопанисват и се контролират и се опазват от държавата.
1: Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, също добави.
3: Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили България да бъде демократична страна. Заслужават да бъде съхранен и показан за поколенията този обект, в който са се извършили такива зловещи престъпления, равни на престъпленията на фашизма в Треблинка, в Бухенвалд.
1: Сафел Али Мулов, който е бивш концлагерист, защити нуждата от запазването на Белене.
4: Поколенията да видят, трябва да се запазват. Това е наша история.
1: За новините Добромир Видев.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива. Тази година той е по-специален, защото се отбелязва 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. До местността е осигурен безплатен транспорт. Програмата ще започне в 11 часа в античната вила Армира с църковни песнопения в изпълнение на хор Canticus de Oris, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Под мотото Ден на тракийското дете съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 година. В 11 часа днес в село Плевун ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Петко Войвода. Час по-късно в местността Илиева Нива ще бъде отслужена панихида за упокой на душите на загиналите тракийски деца. В 12.30 са тържествените слова. 13 часа е предвидено засаждане на дърво на паметта и полагане на капсула на времето, след което ще бъде раздаден курбан в памет на жертвите и загиналите тракийски българи. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: В този час се очаква жителите на созопските села Росен, Равна гора и Веселие да излязат на протест, недоволни от състоянието на главния път, преминаващ покрай населените места. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отменли до село Веселие, който не е приключил, а работата е спряна и в момента. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които ту се ускоряваха, ту спираха. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
7: Машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
6: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Веселие. Срок отдавна е изтекъл, а каква е причината за забавянето, никой не знае. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В чужбина Русия нанесе въздушни удари в Запорожка и Одеска област. Украинските сили отново атакуваха с дрон.

0: градове Санкт-Петербург, също и Краснодарския край и Мариупол. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара, съобщиха местните власти. Има щети на инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атака с дронове е била извършена в Одеска област, където е засегната критична и гражданска инфраструктура. Няма пострадали. Руският град Санкт-Петербург беше подложен на интензивна атака с безпилотни апарати, спрени бяха полетите на международното летище Пулково. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Управителят на Ленинградска област Александър Друзденко съобщи, че са били свалени 86 дрона. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена рафинерия в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани и пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин заяви по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските военни са прехванали ирански балистични ракети и дронове, изстреляни към Ормузкия проток и залива. Ракетите са били 7 и са летели към Кувейт и Бахрейн. Едната от тях не е достигнала целта си. От командването отрекоха да са нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, както твърди Иран. От Техеран казаха, че са атакували военни бази в Близкия изток в отговор на американските удари по ирански радарни инсталации. В Стралджа в този час започва велопоход с участието на деца, младежи и техните родители. Събитието се провежда там за втора поредна година, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник метът на Стралджа Гроздан Иванов.
3: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
2: Организатори на велопохода са от сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани.
4: Ще има осигурена храна, подаръци.
2: За новините Даниела Костова.
0: Спорт с Владислав Стоянов.
5: Бургаският стадион Лазур е домакин на благотворителния футболен матч на надеждата. Той е от 17 часа и е по инициатива на бившия национал Стилян Петров, а в него ще се събират средства за онкоболни, включително за Любослав Пенев и Петър Хубчев. На терена ще излязат други бивши знаменитости, като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров, Красимир Балъков и други. Официален гост ще бъде президентът на България Илияна Йотова. Продължават контролите на финалистите на световното първенство. Най-интересните са Съединени щати Германия, Англия, Нова Зеландия, Белгия, Тунис, Бразилия, Египет и Аржентина, Хондурас. Резултати от последните часове. Парагвай, Никарагуа 4-0, Пуерто Рико, Саудитска Арабия 0-3, Канада, Ирландия 1-1 и Хаити, Перу 1-2. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Новини и събития извън футбола. Предстои третата среща на женския ни национален тим по волейбол в Лигата на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. С нощи нашите записаха първа победа с 3-0 гейма над Доминиканска република. На тенис турнира Ролан Гарос в Париж за титлата при жените ще спорят полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Финалът е от 16 часа. При мъжете в утрешния спор за трофея ще играят Александър Зверев и Флабио Коболи. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3-1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 15:15 е спринтовото състезание за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цалов от тима на Campos Racing, който ще стартира от втора позиция. Преди това е последната свободна тренировка във Формула 1, а от 18 часа е и квалификацията за утрешния старт при майсторите. В първите тренировки най-бързи бяха пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил.

0: от 22 в Силистра, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 14 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104-я километр по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което, знаете, продължава до 10 часа, но сме ви подготвили доста интересни неща и покани за театър, един прекрасен събеседник, но за това малко по-късно. Сега само ще ви напомня, че звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Андриан Христов, аз съм Жулиета Герова и продължавам с следващата тема. Черната комедия всеки иска да живее, най-новото заглавие на студентския театър Пирон към Русин университет. Премиерата на пиесата на световно известния израелски драматург Ханок Левин ще бъде показана тази вечер в камерната зала на драматичния театър Сава Огнянов в Русе. Всеки иска да живее, разказва историята на заможния барон Позна, мъж на средна възраст, който се радва на отлично здраве и привидно има всичко. Неочаквано той получава възможност да отложи собствената си смърт, ако намери човек готов да умре вместо него. Воден от отчаяното желание да се спаси, героят тръгва на необичайно пътешествие, в което открива една проста, но дълбока истина. Всеки човек, независимо от своята съдба, социално положение или житейски избор, иска да живее. Спектакълът поставя въпроси, които вълнуват човечеството от векове. Колко далеч е готов да стигне човек, за да запази живота си, а възможно ли е истинското съществуване без любов? Режисьор на постановката е Венцислав Петков, а музикалното оформление е дело на Калина Дундукова. В ролите участват актьорите от студентския театър Пирон. Ивайло Вишков, Мария Георгиев, Александър Попов, Елица Митева, Емре Сами, Марчело Петров, Атанас Николов, Евелина Георгиева, Кристиан Нанов, Кристиан Йорданов, Кремена Христова и Моника Якобсен. Миглена Стефанова разговаря с Венцислав Петков, който е ръководител на театъра, за неочакваната комедия «Всеки иска да живее».
2: Как се срещнахте с текста на Ханок Левин и той стана вашия режисьорски избор за последната премиера на студентския театър?
3: С самия автор Ханок Левин аз съм се срещал през годините. Много го обичам като автор, защото в драматичния театър в Русия бяхме направили две представления, които имаха и голям успех. И когато открих този текст, сравнително нов, поне за мен беше нов, иначе пиесата е писана през 80-те години. Аз много се зарадвах. Разбира се, беше трудно решението дали да го направя със студентски театър Пирон, защото авторът е едно голямо професионално предизвикателство. Но в края на краищата взехме това решение и не съжалявам, че предстои премиера именно на този текст.
2: А какво стои в основата на този текст на Ханок Левин, който работи с древногръцки митове?
3: Аз поне в този текст няма да стигам до древногръцките митове. По-важното е, че този автор е много неочакван. Неговият абсурден хумор, този жанр, който ми е много любопитен, фарса, гротеската, те ме водят в нашето представление и се опитвам

0: Опитваме да го разчитаме сега в 2026 година и да го правим максимално достъпен до зрителя, а не да направим едно представление, което е дистанцирано от днешния зрител, само заради автора и заради текста.
1: Темата за живота и смъртта е широко спектърна и тя е част от тази комедия. Каква част от това огромно философско поле представяте в своята постановка?
0: Ами, на пръв поглед предполагам, че зрителя би могъл да си каже,

0: посоката на тази ситуация, как ще се разреши ситуацията. Аз не искам да разказвам самия текст, защото в него не има, ако щете, даже и някакъв криминален момент. Има много неочакваности. Нека те да си останат, разбира се, за самия спектакъл.
1: Но пък всеки обича да живее комедия, но не съвсем. Защо?
0: Ами, много добре го казахте. Да, комедия, но не съвсем. Както всъщност е нашият живот. Много често ето ние използваме в живота какъв цирк е, каква комедия, а всъщност да, няма да кажа нещо ново, животът е труден и има трудни решения пред всеки човек, колкото и ситуацията да е комедийна, да е абсурдна, той трябва да направи много трудни решения.
1: Господин Петков, вече 36 години ръководите студентския театър Пирон. Как се развива подобна неформална група за изкуство?
0: Вижте как ми напомнихте колко години го водя. И аз чак се оплаших от тези години, които споменахте. Скоро не бях се замислял на тях. Ами, най-хубавото е, че годините наистина са много, обаче в студентски театър хората непрекъснато се променят. Идват и нови, и нови, и нови. И това е движещото моторче. Новите млади хора и всеки от тях иска да се включи, да бъде част от пътя на студентския театър. Поне аз така ги водя, да бъдат ангажирани, защото смятам, че вече студентски театър Пирон се превръща в някаква мисия, институция, поне тук в Русе, където зрителите наистина много добре го познават, а пък и на десетките фестивали, на които ние сме участвали.
2: Комедията «Всеки иска да живее» от израелския драматург Ханок Левин. Освен тази вечер ще се играе в драматичния театър Сава Огнянов в Руси на 10 и на 12 юни. Входът за трите представления е свободен.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Тук започва денят. С радио Шумен.
4: Вие сте с радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10. Обещахме ви още интересни събеседници. Точно с един такъв продължаваме сега. Казвам добре дошъл в студиото на радио Шумен на моя събеседник, който е на 6 години. Казва се Мартин Доковски от Шумен. Здравей, Марти!
5: Аз се казвам Мартин Доковски.
4: Така, представихме те. Но това, което е много интересно за теб, че ти от 4 годишен пееш народна музика.
5: Така е.
4: Така. Сам ли реши да е народна музика или някой ти помогна в този избор?
5: Сам реших.
4: Сам реши? Защо? Какво ти харесва в народната музика, българската народна музика?
5: Защото има хубави думи.
4: Така ли?
5: Да.
4: Да. А песните, кой ти ги казва? Може би имаш вокален педагог от много малък.
5: Ами ходя на народно пеене.
4: Така, кой ти е първия вокален педагог?
5: Русанка Андонова.
4: Чумен, точно така. И сега разбирам, ти си на 6 години, предстои ти да бъдеш вече и първи клас. Къде искаш да учиш? Искаш ли да продължаваш да се занимаваш с народно пеене?
5: Да.
4: Да? Защо?
5: Защото е интересно.
4: Да. Не ти ли е много така притеснително, когато имаш много репетиции?
5: Не.
4: Не? Сега да кажем и за слушателите, които не виждат, но Марти дойде по стълбите доста тракащ и аз се чудих защо. Защото си донесе голяма част от медалите, никак не са малко. Аз тук виждам около десетина, с около десетина още грамоти, разбирам от майка ти, която също е в студиото.
6: Здравейте,
4: Кристина Абрашева, че Доковска. Разбирам, че това са само малка част, така ли, Марти?
5: Да.
4: Да. Добре, обаче това е много труд. Тези медали не са просто е така да са ти сложени на врата, нали?
5: Да.
4: По колко часа репетираш? Всеки ден или през ден? Как?
5: Ами през ден.
4: През ден? По колко време? Колко време ти е репетицията?
5: Един час.
4: Един час. Добре, имаш ли богат репертуар вече? Знаеш ли много песни?
5: Да.
4: Колко са? Можеш ли да ги пребруиш или...
5: 10.
4: Разбирам от майка ти, обаче вече изучаваш 11-та, така ли? Добре, а има ли някой в твой род, който се занимава с народно пеене?
5: Мама и бати.
4: Така ли?
5: Да.
4: Аз ще издам на нашите слушатели, че и батко ти, който вече е в 8-ми клас.
6: Завършва, да, завършва 8-ми клас.

0: клас в средно училище Сара Доброплодни. Също е народен певец. Той също обира много медали по различни конкурси.
1: Да.
0: Той ли те накара по някакъв начин да се занимаваш с музика или покрай него така ти хареса?
1: Покрай него ми хареса.
0: Да. Имаш ли много приятели от конкурсите, когато ходиш на конкурси?
1: Да.
0: Да. Разбирам и от твоите родители, че всъщност наистина ти сам искаш да се занимаваш с народна музика и това ти харесва, но хубавото, че ти се отдава, имаш таланта, но пък полагаш много труд. А си само на 6 години. 4 годишен си започнал доста добра професионална кариера до момента. Обръщам се и към майка му Криси. Всъщност, как едно малко дете си избра точно това?
2: Ами всъщност, ние с баща му бяхме решили, като видяхме, че той има интерес към музиката, бяхме решили да го запишем на поп и джаз пеене, но той определено така го привлича народната музика. Даже сам си учи песните. Сяда на телефона, казва си народни песни, харесва си песничката и абсолютно сам си ги учи. Даже така го привличат и по-сложните песни. Живот и здраве, до година ще бъде ученик в първи клас и ще продължим в средно училище Сава Доброплодни при Марти. Коя ще бъде госпожата ти там?
1: Янка Димитрова.
0: Та от сега си я знае.
2: Та от сега, да, те си познават.
0: Да. И продължавате с конкурсите?
2: Продължаваме, да, чакаме награди от изминали конкурси. Даже сега ни предстоят още два в Арбанаси и в Попово. Ами ние всъщност всичко го правим заради него. На него му е интересно. Той сам пита кога ще има нов конкурс, кои песнички, ще уча ли нови песнички и така.
0: Да. Да, но разбирам, че пък той има едно дори детско АТВ. Тоест не е само народната музика, така, която ти е в кръвта, така ли?
1: Да.
0: Какво обичаш да се занимаваш, освен пеенето? Все пак ти си мъничък. Нормално е да имаш други интереси.
1: С плува.

0: година.
1: Така ли? Това е страхотно, че съчетаваш спорта с музиката. И още нещо искам да те попитам. Имаш ли амбициите и мечтите да станеш наистина народен певец и като голям?
0: Да.
1: Така ли?
0: Да.
1: Имаш ли си певци, които много обичаш и искаш да приличаш на тях? Имаш ли си идоли, така както ги наричат?
0: Не.
1: Не. Ти си си и сам. Така както ти си решиш да бъдеш. Нали така?
0: Да.
1: Да. Виждам, че си притеснен, но факта, че като излизаш на сцена, явно забравяш притеснението.
0: Да.
1: Има ли такова притеснение в началото?
0: Да.
1: И кога преминава това притеснение? Защото после вече явно спира да ти трепери гласа и пееш. Ето факта, че толкова много награди.
0: Да.
1: Какво да?
0: Не спирам да пея.
1: Не спираш да пееш, да. Да, разбира се, уважаеми слушатели, не случайно Мартин е на гости в студиото, защото той е пример колко малко дете е завладяло вече и големите сцени. Просто защото на него това му харесва. И още повече, че сега срещу мен е звукорежисьора Андриан Христов, който пък води предаване за народна музика, всички знаете това. И много ще се радва Марти пак топора раснеш още малко и като събереш още много награди, пък и те не са най-важни, нали така?
0: Да.
1: Не са толкова важни медалите. Да бъдеш и гости в предаването на Анди, обещаваш ли?
0: Да.
1: Да, защото вече твоя Вуйчо, който е 8-ми клас, също има много награди в това пеене. Александър Абрашев и даже след малко ще пуснем негово изпълнение, обаче няма как да си в студиото на Радио Шумен и да дойдеш на живо с майка си и ти сам каза, че ще изпееш нещо.
0: Да.
1: Коя песен искаш да ни изпееш и да поздравиш?
0: Над нея хвърча дърва гълъба.
1: Така ли? Кога я научи тази песен?
0: Ами...
2: Тя песничката всъщност е на батко му и той покрай него така си я хареса и пак казвам, сам си я е научил. Даже твърди, че му е и любимата песничка.
1: Добре. Може да си извадиш най-силния глас и да искаш да станеш прав. Добре, добре. Ао, и сложи ръцете на кръста. Да, той си има и стойка за сцена. Въпреки, че не го виждате, уважаеми слушатели, наистина Марти е един прекрасен млад мъж, който има амбициите да стане много известен народен певец. Ти си Марти.

0: Вземе.
1: Браво! Ама наистина много труден избор. Заповядай, седни си пак на столчето. Благодаря на Мартин Доковски, който е само на 6 години, но с много упоритост и труд иска да постигне мечтите си. Пример и за много възрастни хора, които все се чудят дали започнат едно или друго. Не, просто оставете се на зова на сърцето. Така ли е, Марти?
0: Да.
1: Какво ще пожелаеш на нашите слушатели? Е така, защото си с много положителна енергия.
0: Да са живи и здрави.
1: Точно така. Криси, на теб и на твоето семейство желая успех също с малкия Марти. Разбирам, че неговите желания има кой да ги подкрепи. Това е много важно
2: така
1: като
2: е, да.
1: Родители, нали? Не ви е трудно?
2: Не, със сигурност не ни е трудно. Обикаляме по конкурси, батко му е редом с нас.
1: И продължавате напред.
2: Да, още малко да порасне и ще почват да правят и дуети с него.
1: Да, много хубаво е това.
2: Да.
1: Благодаря ти, Марти, за това, че ни изпяй песен. Сега продължаваме, сега обаче с едно

0: друго изпълнение на твоя Войчо, който е 8 клас в средно училище Сава Доброплодни, занимава се с народно пеене. Имаме вече негова песен в архива на Радио Шумен и ще продължим с нея. Благодаря и на двама ви.
1: Благодарим за поканата.
2: Благодаря.

Вашата младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

13-то издание на Лудогорския маратон, на който трябваше да се проведе утре, се отлага. Това съобщиха организаторите от клуб Зелена стъпка. Причината са внезапно възникнали здравословни проблеми на главния организатор, който възпрепятстват подготовката и нормалното провеждане на това събитие. От клуба уточнява, че новата дата ще бъде в неделя на 28 юни. За участниците, които няма да могат да се включат заради промяната, ще бъде осигурена възможност за възстановяване на платените такси, като ще бъде отворена и нова процедура за регистрация. Организаторите поднасят извинения на всички участници за причиненото неудобство и променените планове.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
0: Започва денят с Радио Шумен.
2: 9 двойки в Търговище избират датите с повтарящи се цифри през юни за сватбания си ден. 4 от тях ще сключат брак днес, а други 5 на 26 юни 2026. Това разбираме от отдел Граф, община Търговище. Началникът на отдела Силвия Георгиева обяснява, че датите с повтарящи се цифри традиционно привличат по-голям интерес сред бъдещите младоженци. Освен че такива дати се запомнят лесно, те често се свързват с символика на единство, хармония и успешен съвместен житейски път. Това е причината в такива дни интересът към сключване на граждански брак обичайно да бъде по-голям, казва още Георгиева. И желаем им всичко това от сърце. Благодарим ви, че бяхте с неделното утро на Радио Шумен. Предаването от тук започва, денят завършва. Екипът, който бе с вас в първите часове на този ден, звукорежисьорът и музикален редактор Андриан Христов и аз, Жулиета Герова. Знаете, може да слушате програмата на Радио Шумен от сайта чрез Радио Бинар.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: Средновековния събор фестивал Дните на предците Плиска 2026 ще се проведе за 14-та поредна година днес и утре в Стария град. Събитието се организира от Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей Шумен. Събора представя раното и късното средновековие с исторически презентации, образователни и динамични конни демонстрации, средновековна музика, танци, храна и медовина. Програмата включва още бойни демонстрации от земя и от кон, турнир по стрелба с традиционен лък, средновековни игри за малки и големи и средновековни занятия. Откриването на събитието е в 11 часа днес, когато организаторите са предвидели пътешествие в историята за деца от 8 до 12 години, каза Жасмин Първанов от Витохол.
1: Образуваме групи от деца, които обикалят всяка една точка от лагерите, където се

0: занимават с даден занаят или с калиграфия, или с стрелба с лък. Въз основа на всичко това, което са научили, видели, с забавна игра, като викторина или квест, както е известно сега, започват да навлизат малко по-конкретно в една по-мащабна ситуация, която им поставяме на място като игра, и да търсят неизвестни места или тайни, които те самите трябва да научат чрез тези познания, които са придобили до момента.
1: Групите ще се сформират още при откриване на събора пред археологическия музей професор Рашо Рашев, резервата. Средновековния събор ни на предците, близка 2026-та, ще участват и реконструктори от Румъния, които представят номадското преселение и номадските племена. Входа е безплатен. Общо 17 младежки проекта са одобрени за финансиране по стратегията за развитие на младежта на територията на община Шумен за периода 2025-2030 година. Общата стойност на отпуснатите средства е близо 37 090 евро. Предстои изключване на договори с организации, чието проектни предложения са одобрени. Инициативите са насочени към доброволчество, гражданска активност, личностно развитие, неформално образование, култура, спорт и други дейности в обществена полза. Информация за одобрените проекти е публикувана на интернет страницата на община Шумен в раздел «Младежки проекти». 12-то издание на парада на ретроавтомобили и мотоциклети ще се проведе днес в парка на младежта в Русе. Организатори са Автомотоклуб Рушчук и Общинска фондация Русе, град на свободния дух, с подкрепата на община Русе. Регистрацията на участниците започва в 10 часа, а официалното откриване е малко по-късно на алея Перистери. Очаква се колекционери и собственици на класически превозни средства от България, Румъния и Сърбия. Изложението ще продължи до около 14 часа, когато ще бъдат връчени награди за най-впечатляващи експонати, включително и наградата на публиката. За посетителите е подготвена съпътстваща музикална и танцова програма, както и занимания за деца. В парада могат да се включат и собственици на автомобили и мотоциклети на възраст над 30 години. Конкурс за име на Бобър, който е главен герой в проекта Детски арт Хепанинг на брега на реката 26-та, обявиха Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе и Сдружение Дунавско сияние. По-късно ще бъде изработен негов макет, който участниците ще представят България в международния конкурс Данубе Арт Мастър. Предложения за име се приемат до 12 юли по електронната поща и чрез страницата на Сдружението в социалните мрежи. Проектът е насочен към деца с интерес към изкуството и опазване на природата, като чрез реални творчески дейности популяризира бобъра и неговата роля в екосистемата на река Дунав. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес рано сутринта ще има ниска слоеста облачност, а на места видимостта ще е намалена до мъгла. По-късно мъглите ще се разсеят и до обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста във вътрешността на района и купесто дъждовна облачност, и там ще има отделни краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури за вътрешността ще достигнат 25-30 градуса, за Черноморието 20-25. Очаквана максимална за Шумен 27-28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика от мен, Бояна Петрова. Вече топнахме крачета в юни, лятото е на една ръка разстояние и се надявам да споделите с нас и тази предпоследна среща на територията на блуса за този сезон на Full Max. Приготвили сме ви доста нови сингли. Те са на Грета Ван Флит, Били Гибънс, Яспер Линдъл, Алберт Кастилия и Рути Фостер. Ще чуем и артистите на тази седмица Mama's Gun и ще послушаме част от дебютния албум на младия блусмен Амани Бърнъм. В началото обаче едно голямо честит рожден ден на двама любими на екипа на Full Max музиканти. И двамата са част от легендарната българска група Подуване Blues Band и празнуват през тази седмица. На 4 юни свещичките от своята торта дух на Краси Табаков, а днес на 6 юни празнува Васко Кръпката. От нас по ноти и по вода да ви върви през новата година. Първото парче днес си е подарък от тях за нас.

Слушате съботния Фулмакс на Радио Шумен. Поставяме началото на зоната за нови сингли с Грета Ван Флийт, които на 29 май пуснаха песента Play Your Games. Това е първата нова музика на квартета от Мичиган след албума им Starcatcher от 2023-та, но за сега от тях няма обещания за нова дългосвиреща продукция. Съпродуценти на Play Your Games са момчетата от групата и Майк Елизондо. Според вокалиста и фронтмен на Грета Ван Флийт, Джош Киска, трака е вдъхновен от едно от най-старите им демота, което са открили докато ровят в архивите си, и то канализира духа на най-ранните им дни. Китариста Джейк Киска пък споделя, че песента е посветена на красивата природа на това да уловиш момента. Наскоро бандата публикува загадъчни бележки в социалните си платформи, в които пише «Благодарим за дивото пътуване» с обич Джош, Джейк, Сам и Даниел, което накара някои фенове да спекулират, че може би те се разделят. Дали това е така, само времето ще покаже. А сега да чуем този техен нов сингъл – Play Your Games.

артисти от рок-групата The Tour of Four, които са някъде около 60 така. Те представиха новия си сингъл Getting True и обявиха премиерната дата на предстоящия си албум High on the Low Brow и тя е 19 юни. Getting True предлага тежко ретро звучене, базирано на плътните рифове, мощния грув и психеделичните текстури, превърнали се в отличителен белег на музиката на групата през годините. Музикантите от The Tour of Four се събират през 2009 в пристанищния град Фриментъл, Западна Австралия. В основата е вокалиста и китарист Дом Мариани, член на залата на славата на музикалната индустрия на Западна Австралия, известен като фронтмен на гаражната рок-група The Stems от началото на 70-те години на миналия век. Заедно с него са още няколко опитни ветерани от австралийската музикална сцена. Те са барабаниста Уорън Хол, бивш член на The Drones, басиста Стю Лусуби от DM3, Боб Пайент, клавишни, свирил преди с Свети Ламкин и Чейн, и втория фронтмен на формацията Джо Греч, китара и вокали. Издават дебютния си албум Demon Blues през 2015. Той е последван от Hairy Mountain през 2016, Blessed is the Boogie през 2019, West Coast Highway Cosmic от 2020, Neanderthal Jam от 2022 и компилацията Invisible Hits от 2023, включваща ремастерирани версии на любими на феновете парчета и по-наизвестни тракове на групата. Очакваме шестия студиен проект на The Tour of Four, High on the Low Brow на 19 юни, а ето и втория сингъл от него, Getting Through.

Това бяха австралийците от The Tour of Four с новата им песен Getting Through. Китарист и вокалист на ZZ Top Billy F. Gibbons обедини сили с кънтри звездата Keith Urban за новия си сингъл Brown Paper Bag, който излезе официално на 29 май. Автори на композицията са Мика Уилшир и Тим Монтана. Това не е първият дует на Billy Gibbons и Keith Urban. Двамата излязаха заедно на сцената по време на раздаването на американските кънтри награди през 2016, за да изпълнят класиката на ZZ Top Tush. Brown Paper Bag е още един от поредицата сингли на Billy Gibbons, които се появиха през последните няколко години, въпреки че още няма официална информация за предстоящ нов солов албум. Последният му самостоятелен проект, Hardware, излезе през 2021. Той се нареди под номер 3 в соловата дискография на легендарния блузмен след Perfectamundo от 2015

След Brown Paperback на Billy Gibbons и Keith Urban, идва ред на Jesper Lindell и неговата интерпретация на песента на Pops Staples Which Way Did It Go. Сингъла идва по-малко от месец след излизането на новия албум на шведския певец и автор на песни 3640 Jackson Highway и е част от новата му колекция Royal, която ще направи световната си премиера на 26 юни. През 2024-та 30-годишният Jesper Lindell повежда групата си The Brunswick Sounds на поклонение през Атлантика, за да разберат по-добре откъде идва любимата им музика. Дестинациите са две наистина класически студия – Muscle Shoals Sound Studio в Алабама и Royal Studios в Мемфис, Тенеси. В всяко студио са резервирани по два дни и те успяват да запишат материал за два албума за тези общо 4 дни. Първия, 3640 Jackson Highway, включваше класики, чието оригинали са били записани в студиото Muscle Shoals. Тази втора селекция от песни, Royal, отдава почет на богатата музикална история на Мемфис. Сега ще чуем и този сингъл от нея, Which Way Did It Go?

Това беше Jesper Lindell и новата му песен Which Way Did It Go. На 3 юни носителката на Грами и многократен лауреат на Американската блус награда Рути Фостър обяви, че ще издаде новия си студиен албум Just Say Yes на 28 август и представи пилотния сингъл от него, песента Thank You. Както и отличение през миналата година с Грами за най-добър албум със съвременен блуз My Leech, така и новия и проект е продуциран в Нешвил от Тайлър Брайант и е написан в съавторство с него и Ребека Ловел от Ларкин Пол. Десетте включени трака са израз на философията на Рути, която казва да на живота и го живее в цялата му сложност, посрещайки случващото се по пътя такова каквото е и гледайки както на препятствията, така и на възможностите, като на катализатори за растеж, трансформация и движение напред. Рути достига до тази настройка към живота, Just Say Yes или просто кажи да, в период на преход. През миналата година тя скъса менискуса си, докато тича, за да не изпусне полета си, и последвалата операция и възстановяване и дават друга перспектива към начина и на живот. Впоследствие прави някои корекции в концертните си ангажименти, за да се увери, че не натоварва твърде много тялото си. По това време преживява и емоционални трусове с партньора си, с когото живеят отделно и връзката им е под значително напрежение. Чувствах, че тялото ми и защитните му механизми се разпадат едновременно, принуждавайки ме да се разровя в себе си и да преоткрия същността си, признава певицата. И така в края на 2025-та Руди Фостър решава да се възползва от зимната си почивка от турнета и преди операцията на коляното си отива за седмица в Нешвил, за да записва. Там тя се събира отново с Тайлър Брайант и съпругата му Ребека Ловел в новото студио на Брайант, а към купона се присъединяват и другата половинка на Ларкин Пол, Меган Ловел и съпруга и Майк Сиил. Just Say Yes ще е 11-тия студиен проект на блусарката и го очакваме на 28 август. Пилотният сингъл Thank You е микс от рок, блуз и госпел и днес той ще направи премиерата си и в Блуз Макса.

Това беше Рути Фостър и новата й песен Thank You. Продължаваме с още един редовен носител на американската блуз награда, Алберт Кастилия, който също е готов с новата си студийна колекция Grits and Glory и вече предложи на феновете си една от песните в нея In My America. Албумът е записан в легендарното студио Abbey Road, място със специално значение за блузмена. Той не крие любовта си към британския рок и музиканти като Джеф Бек, Джон Мейл, Ерик Клептън и Джимми Пейдж. Работата ми в Чикаго и по източното крайбрежие определи моя стил на свирене и моя поглед върху блуса, казва музиканта. Но в същото време обичам прехода между блуса от Америка до Великобритания и обратно и двете места са ми оказали своето собствено влияние, допълва още той. Идеята за проекта се заражда през 2023-та по време на европейското му турне, когато с музикалния менеджер Оли Овъртън от Gulf Coast Records обсъждат как да го доведат в Великобритания, за да запише албум. Концепцията на Grits and Glory отразява едновременно пътуването на Алберт Кастиля до сега и мястото, където се намира в момента. Сега има много шум в Америка, казва той. Исках да се откъсна от всичко това, за да си дам място за размисъл. Записването на този албум в Англия ми позволи да го направя. В записите на новия материал участва тургрупата на музиканта, включваща Клиф Мур бас и Рей Ханген барабани. Продуциране от Дейв Грос, дългогодишен приятел на Алберт, който стои и зад продукцията на албума му от 2014-та Solid Ground. Какво са сътворили всичките в лондонското студио Abbey Road, ще разберем след излизането на Grits and Glory на 31 юли. За сега, само надникване в колекцията с сингъла In My America.

Това беше последният нов сингъл за днес, песента на Алберт Кастилия In My America. Време е и за артистите на тази седмица. Британската сол-поп група Mama's Gun събират се в Лондон през 2007, а в основата е вокалиста, композитор и продуцент Анди Плац. Дебютният им албум Road to Riches излиза през 2009. Той е последван The Life and Soul от 2011, Cheap Hotel от 2014, Golden Days от 2018, Cure to Jones от 2022 и Dick, който излезе официално през тази година и е шестата им студийна колекция. Тя е записана директно на 16-пистова аналогова лента, а като гост за главната песен участва джаз-фънк пионера Брайан Джаксън. Днес ще чуем артистите на тази седмица, Mama's Gun, с един трак от втория им албум, The Life and Soul, записан в дует с Beverly Knight. Заглавието му е Only One.

Това бяха Mama's Gun, една песен, записана с гостоучастието на Beverly Knight, Only One. Времето до края на днешния Full Max ще посветим на Amani Burnham и неговия албум Roots and Wings. Amani е от най-младото поколение блузмени. Той е 20-годишен китарист, вокалист и автор на песни, роден е в Етиопия, но като малък е осиновен и е израснал в Мидълтаун, Конектикът. Привлече вниманието на блуз общността с стила си на свирена на китара и завладяващи изпълнение на живо. Саунда му съчетава традиционния блуз с класически рок и съвременна енергия, черпяки вдъхновение от Чък Бери, Джеф Бек, Ерик Клептън, Бъди Гай, Боб Дилан, Стив Рей Вон и особено видимо от Джими Хендрикс. Roots and Wings е дебютният му албум и излезе официално на 29 май. Всичките 12 песни в колекцията са написани от Amani Burnham и продуцента на проекта Джеф Шродо, с изключение само на последната композиция Bleeding Heart, чието автори са Елмор Джеймс и Маршал Сихорн. Материалът за албума е записан в Carriage House Studios през октомври миналата година с триото му, включващо барабаниста Рей Ханген и басиста Мат Реймънд. Блусът, подобно на природата, трябва да продължава да се развива, казва Amani Burnham. Можете да проследите хеви метала, прогресив рока, грънджа, всичко обратно до него. Искам да бъда част от тази еволюция, допълва още той. Първите две песни от Roots and Wings, които ще чуем днес, са Lovers Till They Die и Sideways to Time.

Слушаме музика от новия албум на Armani Burnham, Roots and Wings, с още два трака от този проект, I Wanna Know и Bleeding Heart. Аз, Бояна Петрова, ви казвам до чуване. От мен прекрасна събота и спокойна неделя. Останете с Радио Шоу.

0: Българско национално радио.
1: Единайсет часа новини. Кметът на район Кремиковци Лилия Донкова заяви пред Българската национална телевизия, че още утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана катастрофата с автобус, предизвикана от два леки автомобила.
2: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. След тежката катастрофа на Челопешко шосе с нощи, при която загиналите са трима, жители на Челопечене коментираха пред Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Според тях на кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е ежедневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк.
4: Често ли тук в този район се кара с доста голяма превишена скорост?
3: Ами да, ставала съм свидетел. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
5: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правехте. И така. Също цял вечер. В смисъл, вечерта мога да се чуете как се чуват мощни коли напред-назад. Така че това си е проблем тук като цяло.
6: Тук това нещо е тенденциозно. Твои карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели, няколко случая имам. Дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
7: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват вдигачом.
8: Карат много висока скорост, посока Ботонец, София, София, Ботонец. Ето, от едната страна мисля, че беше 30 км ограничената, другата 60. Никой не спира, не намалява.
7: Тук в този район има ли често присъствие на полицай, предвид, че се кара с такава превишена скорост?
3: Чак често не бих казала. Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
1: Така изразиха своите тревоги и възмущение жители на Челопечене. На четири места във Враца днес и утре ще има големи контейнери за безплатно изхвърляне на едрогабаритни отпадъци и стара битова техника, съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
9: Камари по къщнина, натрупани край кофите за смет, е често срещана гледка, която предизвиква недоволство във Враца. В опит да въведат ред в чистотата на града, особено сега в началото на сезона на ремонтите по домовете, миналия месец от община Враца предприеха кампания за безплатно извозване на изхвърлената по къщнина. Акцията спестява на врачани разходите за извозване на едрогабаритни отпадъци до регионалното депо. Кампанията продължава до края на седмицата. Днес и утре големи контейнери тип лодка ще има на четири места в града. В центъра зад музея, на улиците Хан Аспарух и граф Игнатиев и край бившия тир паркинг. В големите съдове могат да се изхвърлят стари мебели, матраци, дивани, бяла и черна техника. В тях не трябва да се оставят строителни материали, автомобилни

0: боим лакове и опасни химикали. Контейнерите ще бъдат извозени в понеделник. От Враца Иван Тонова.
1: Правителството на Република Северна Македония рискува да попадне в капан, който само е поставило. Така, директорът на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова коментира потвърждението, направено от тази седмица в Скопие от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той подчерта, че за напредъка на страната към Европейския съюз остават условията за промени в Конституцията и конструктивен диалог с България.
2: Много трудно ще обяснят защо и София, и Брюксел говорят по един и същи начин на Скопие. Същевременно съседите напредват, а Скопие дори не може да започне преговори с Европейския съюз на фона на започването на преговори от страна на Украина и Молдова.
1: За кандидатурите за членство на Украина, Молдова и страните от Западните Балкани, Мария Симеонова коментира още.
2: Държавите членки не биха направили компромис с това да има незадоволителни резултати по отношение на важни глави и клъстъри, като например фундаменталните такива, върховенство на правото, права на човека и така нататък. От тази гледна точка Украина трябва да извърви огромен път.
1: Каза Мария Симеонова в предаването събота 150, което продължава след новините. За времето днес, Виктория Клещанова.
3: По-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Музикално зареждане.
5: Музикално зареждане.

Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Тука започва денят. С Радио Шумен. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. 9 от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Следват подробностите, останете с нас. Трети човек почина след катастрофата с нощи на автобус на столичния градски транспорт и два автомобила. Автобусът, който пътувал по линия 119, е правил ляв завой, когато едната кола, която участвала в гонка с другия автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Вторият автомобил се блъснал в спирка на градския транспорт. Загинаха двама от пътниците в автобуса, единият на място, другият в болница. Днес властите съобщиха, че е починал мъж, който е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Прокуратурата и СДВР дадоха брифинг за произшествието. С повече информация включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! 17 души общо са пострадали при тежкия инцидент и от автобуса, и от двата автомобила, предизвикали тежката катастрофа. Двама са загинали на място. Според заместник градския прокурор Ангел Кънев, лицата са били индийски граждани. Те са били пътници в автобуса. Още трима са с опасност за живота. Това пък каза Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Направена е проба на водачите на леките автомобили за алкохол и наркотици. Те са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Буквално пътниците са щели да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите. Уточни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Нека да чуем още от него.
2: Доказателства безпротиворечиво сочат, че вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока. Първоначалните изчисления, които, разбира се, не са категорични, тъй като те първо ще се извършат и експертизи автотехнически, пожаротехнически такива и съдебно-медицински, сочат, че скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Другият автомобил, половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, които са били прекратени своевременно от пожарната.
1: И още нещо изключително стряскащо, каза прокурор Кънев. Двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия веднага след инцидента. Първо към водача на автобуса, който е бил ранен, а после и към пожарникарите.

0: извършващи спасителни действия. Агресията е била и физическа, и чрез отправяне на устни заплахи. Водачите са познати на полицията, уточни прокурор Кънев. Проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Впрочем, ще се проверява дали самите шофьорски книжки са автентични. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните данни в НОИ НАП се различават категорично от стила им на живот, който са публикували обилно в социалните мрежи. В автобуса имало и непълнолетни деца, ученици, които са се прибирали от училище, но те не са сред лицата с опасност за живота, уточни още прокурор Кънев. За новините Мария Филева.
1: Деветима от ранените при катастрофата остават за лечение в различни болници в София. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение. Репортерът Елена Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
2: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с чупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
1: Инцидентът стана в района на квартал Челопече. На жители на квартала разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента, в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
4: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
5: Тук това нещо е тенденциозно. Кой карат тук като ненормални, нямат книжки? Пред очите ми са умрели няколко случаи, дето съм видял с очите ми как умират хора на това кръстовище.
3: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.

0: кара с много висока скорост, посока Ботунец, София, София, Ботунец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, другата 60. Никой не спира, не намалява.
1: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
2: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. Утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана тежката катастрофа, каза пред БНТ кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.
3: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
2: Каза кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Манли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразяват недоволството си заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
5: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние, заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходния маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
4: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
6: Път са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
4: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
7: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататък.
4: От село Росен, Даниела Костадинова.
2: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
8: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
2: Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, заявиха от Американското централно командване. 6 от тях са били прехванати, а 7-та

0: не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината, посочват още американските военни в изявлението, като уточняват, че няма пострадали американски военни. Бахрейн осъди иранската ракетна атака и определи като крещящо нарушение на суверенитета и заплаха за сигурността в Персийския залив. В изявлението се призовава Техеран да прекрати незабавно огъня и да отвори напълно за корабоплаване Ормузкия проток. В Бургас тази вечер ще се проведе благотворителния матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров цели да се съберат средства за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. В матча на стадион Лазур от 17 часа ще се включат наши и чужди играчи, разказа за Българското национално радио организаторът на събитието Стилиан Петров.
1: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата.
0: Каза футболистът Стилиан Петров. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща в летния турнир Лига на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи състезателките на селекционера Марчело Абунданца записаха първа победа с 3 на 0 гейма над последния в общото класиране тим на Доминиканска република. Нашите за сега са 10 от общо 18 участници. Александър Зверев и Флавио Коболи се класираха на финала в мъжката схема на тенис турнира Ролан Гарос в Париж. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 16 часа е спорът за титлата при жените между полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. В Националната баскетболна асоциация в среща от финалната серия тимът на Нью Йорк Никс спечели и второто гостуване на Сан Антонио, този път с 105 на 104 точки и поведе с 2 на 0 успеха. Играе се до 4 победи, а следващият им двубой е във вторник през нощта в Нью Йорк. У нас тимът на Балкан заслужи титлата в мъжкото първенство, 8-ма в клубната история. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки с кош на Травис Макконик от 3 секунди преди последната сирена. Футбол. Резултати от контролите на финалистите на световното първенство от тази нощ. Парагвай Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0 на 3, Канада Ирландия 1 на 1 и Хаити Перу 1 на 2. Тази вечер са поредните, най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. В тима на Германия беше извършена промяна. На мястото на контузения полузащитник на Байерн Ленард Карл, селекционерът Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време. Към този час гръмотевична буря се развива над централна Стара планина. Температурите сега са предимно между 23 и 29 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 19 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и Котловините видимостта ще бъде намалена. Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 посока град Бургас е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочено в плотното посока град София, а участък е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочено в плотното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град Варна и една лента в посока град София. По път 1-1 движението в участъка Стомля Медовница се ограничава поради извършване на работни дейности. Обособени са опорни маршрути, като водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване на пътя, живота изпреди.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. Двама от загиналите са граждани на Индия. Деветима от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата и СДВР. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Радостта младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Радостта младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Радостта младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Музикално канапе. Предаване за всички,

които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Правителството няма да натоварва бизнеса с нови данъци и регулации, а ще работи за намаляване на административната тежест и ограничаване на неефективните разходи, заяви пред Българската национална телевизия вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му, прогресивното данъчно облагане не е актуална тема в условията на икономически предизвикателства и инфлация. Той посочи още, че отказа от закупуване на ракети за изтребители F-16 за около 1 милиард долара е свързан с състоянието на държавните финанси, а новия държавен дълг е оправдан, ако средствата се използват за реформи и стимулиране на икономическия растеж. Повече от 20 чувала с отпадъци събраха служители на областната администрация в Русе в района под топлата вода, край Националния музей на транспорта и брега на Дуна в рамките на кампанията «Да изчистим България заедно». И представители на общинската администрация в Шумен се включиха в кампанията по почистване, която тази година е част от инициативата «Седмица на бъдещето» на BTV Media Group. Служители от различни дирекции на общината, Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство, заместник кмета Даниела Русева и секретаря на община Ирина Кьосева почистиха лесопарк Кьошковете, като събраха отпадъци от алеи, екопатеки и зелени площи. Кампанията продължава и утре, като община Шумен призовава гражданите да се включат в почистването на междублокови пространства, паркове и други обществени места. Фестивала «Полети с мен» ще се проведе днес в историко-археологическия резерват с Боряново край Изберих и за 12-ти пореден път ще събере деца, родители и любители на хвърчилата, съобщава БТА. В програмата са включени демонстрации и състезания за най-атрактивно и най-дълго задържало се хвърчил, както и творчески работилници и забавления за всички възрасти. За учениците от 1-ви до 12-ти клас ще има и състезателна част, а децата от детските градини ще участват без оценяване. Събитието се организира от Народно читалище Съзнание 1891 Исперих, Историческия музей и община Исперих и има за цел да насърчи интереса към природата и опазването на птиците и техните местообитания. 9 двойки в Търговище са избрали датите с повтарящи се цифри през юни за своя сватбен ден. 4 брака ще бъдат сключени днес, а 5 на 26 юни съобщават от общината. От отдел ГРАО отчитат, че подобни дати традиционно предизвикват по-голям интерес сред младоженците, тъй като се запомнят лесно и често се свързват с символика за хармония и щастлив семейен живот. От началото на годината в община Търговище са сключени 63 брака, колкото и през същия период на миналата година. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес рано сутринта ще има ниска слоеста облачност, а на места видимостта ще е намалена до мъгла. По-късно мъглите ще се разсеят и до обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста във вътрешността на

0: района и купесто дъждовна облачност и там ще има отделни краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури за вътрешността ще достигнат 25-30 градуса, за Черноморието 20-25. Очаквана максимална за Шумен 27-28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, скъпи приятели на българският фолклор! Вие сте с мен Андриан Христов и предаването Пуста младост. В днешното издание ще обърнем внимание на изпълнителите Величка Станева, Георги Германов и на един от най-колоритните ансамбли Загоре. Да не губим повече време, стартираме с Величка Станева.

Петровска е избрана за солистка. Също така е поканена в Радио Варна да направи първите си записи в рубриката «Младеща запява народна песен». Не след дълго започва да пее в радиото заедно с Добра Савова и Соня Кънчева. Величка Станева е сред участниците на първият събор на народното творчество в Копривщица през 1965 година и печели златен медал, връчен лично от Филип Кутев. Първият ти запис в Българското национално радио е с оркестъра на Коста Колев. Прави записи и с Транджинската група. Издава дългосвиреща плоча. Днес във фонда на радиото се съхраняват повече от 100 нейни записи. Има издадена книга, в която е събрана голяма част от творчеството й. Има и издаден компакт диск. Продължаваме с музика и песните на Величка Станева.

0: Пусна младост.
1: Пусна младост.
2: Известната народна певица Величка Станева се влюбва в българския фолклор още като ученичка. В гимназията в град Дългопол учителката е Менча Жечева сформира фолклорна група, а Величка

0: Пусната младост.
1: Пусната младост.
2: Вие сте с фолклорното предаване Пуста младост и продължаваме с народния певец Георги Германов. Той е роден на 3 юли 1942 година в Обзор. Семейството му са бежанци от Мала Азия и Източна Тракия. Първият голям успех с народната песен идва едва на 10 годишна възраст след надпяване. Дебютните си записи в Българското национално радио прави през 1968 година. По-подробно за пътят, който извървява, ще чуете от самият него. Слушаме интервю от архива на радио Шумен на Розалина Чернева с Георги Германов.
0: А вашите корени са преселнишки.
3: Да.
0: Затова и може би повечето от песните ви са странжански, тракийски, но е известно, че вие пеете всякакви песни от всички фолклорни области.
3: Така е,
0: и родопски. Да, и родопски, и македонски, и северняшки. Има ли някаква връзка между това ваше потекло и избора ви на песни?
3: Просто един професионалист трябва да знае всичко.
0: А какви качества са нужни за това? Все пак...
3: Еми, за това
0: песните са различни, техниката...
3: Първо, Божия дарба, да има нещо навито, което да развиваш. Като няма навито, кое ще развиваш? Има една приказка. Трябва да се работи и любов към музиката най-вече. Аз обичам въобще българската народна музика. Верно е, че съм тръгнал с странджански. Аз съм роден в Обзор, не знам дали знаете. В Обзор живееха по моето време, когато бях дете, хора, преселени, по-точно бежанци, от Източна Тракия и Мала Азия. Така че аз още от дете научих много странджански, източно-тракийски песни и малоазийските българи пък пееха песните на Западна Тракия. Така че още от тогава, а по-късно вече, когато учих занаят в съседното село Баня, там пък научих македонски песни, тъй като там имаше много преселници от Македония. Същевременно и майка ми, и сестра ми, и по-големите хора пееха и градски песни. И от дете също знам и доста градски песни. И по-късно, когато дойдох тук във Варна и започнах да свиря по ресторанти, работих с изтъкнати изпълнители, като Иван Ламбов, балалайката, който пееше много градски песни, като Димитър Шаранков. Тук идва и Екатерина Ванкова, една известна стара певица на градски песни. С много от народните ни певци работих, с Соня Кънчева, с Добра Савова, с Мария Балтажиева, с Радка Радева и така нататък. Много са. И с тях, като съм работил. После правихме концерти заедно с Георги Челинкиров много години. Той е родопчанин. Сестри Кушриви бяха в програмата на ресторант Кошарата. И с тях съм работил. И така нататък. Въобще... А пък когато бях вече, нали, имахме и сватбарски оркестър, там просто има хора, примерно едната част са от Северна България, другите от Южна, или пък македонци и тракийци, или родопчани, или северняци, и така нататък. И аз се съобразявах, за да мога да удовлетворя желанията на хората. И така се наложи да пея всичко.
0: А иначе, в коя фолклорна област се чувствате най-силен, или друго яче казано, кои песни изпълнявате с най-голямо удоволствие?
3: Най-тънко усещам странджанските песни.

0: и в Радио София ма водят странджански певец. Но тъй като след 10 ноември, аз до тогава не записах други песни в Радио София, само странджански, тогава се държеше много на тези неща. Но след 10 ноември издадох един албум, Ах, запас се казваше, в него имаше хумористични такива закричливи, с които съм през годините съм ги ползвал и по сватби, и по концерти и така нататък. И направих един такъв албум, който се продаваше с много голям интерес, наложи се да се повтори и така нататък. И Радио София ги харесаха и ми се обади една от редакторките там, аз казах, ще ги вкарам в фонотеката. И аз се изненадах, викам, бе, те не са за фонотека. Аз знам какви са изискванията на радио. Не записвам от вчера, нали, познавам много добре какво трябва. Вика, а не, хубави са. И тогава имаше едно частно радиосигнал плюс, то много ги въртеше. И други радиа и така.
1: Запейте някоя странджанска песен.
0: Ами аз съм популярен с една Еманда в Търново, ако я имате там, може би я имате в вашето радио. С нея най-добре ме познават хората. Мога да ви се запея един куплет.

0: познатите и с симпатията към хумористичните песни. Защо са ви слабост?
1: Аз имам чувство за хумор, между другото. Така съм устроен. Но хумористичните песни ги харесват и хората. С тях се разсмиват, а пък с тъжните понякога се разплакват. И съм имал случаи, когато някъде в някой салон на концерт, например, имахме такива частни концерти с групи, някой се провикне, бе, искам да ме разплачеш, пък после да ме разсмеиш. Те ще знаят, че имам и тежки песни и така нататък.
0: Можем ли да направим този експеримент сега и в ефир, да ни разплачете и да ни разсмеете? Кои ще изберете?
1: Няма да се получи, защото тези песни, които разплакват, са много дълги. Вижте, хората са доволни и когато ги разплачеш, стига така да им бръкнеш в душата. Аз имам една песен за Йордан Пленника, но на много хора съм я пял. Тя е 12-13 минути песен. Аз си я рецитирам, защото иначе пък то съвсем дълго става. Но хората слушат с внимание, особено тези, които обичат истински народната музика и историята на България, защото тя всяка една песен е отрязък от историята. Нали, аз съм и автор на някои песни, но съм ползвал винаги текстови исторически или хубаво направени текстови от поети. Еми ще ви запея за Йордан Пленник.
0: Добре.
1: От село Лозана. Много е тъжна, много е тежка, историческа. Това е за войната, Втората Балканска война. Дълги години го е нямало, тогава се родило детето и като се върнал, точно тогава пък била сватбата му и така нататък. Тежки такива песни. Само ще ви запея началото.

0: през 18-та година при добро поле на фронта.
1: И сега с какво ще сменим настроението?
0: Ето,
1: с...
0: например, за Пиян Георги.

0: Тергенин.
1: Чухте запис от архива на Радио Шумен на Розалина Чернева с народният певец Георги Германов. За повече от 50 години творчески път Георги Германов е записал 250 песни. 22 самостоятелни и сборни албума. Има издадени 3 книги с нотирани песни. По неговия път върви и дъщеря му Калина, която е ръководителка на младежка фолклорна група Магда Пушкарова при Тракийско дружество Варна. На 24 май 2007 година Георги Германов бе удостоен от кмета на Варна Киро Йорданов с почетния златен знак на община Варна за издирване и популяризиране на българския фолклор. Сега нека се наслъжим.

0: младост.
1: Пуста младост.
2: За финал съм оставил колоритният ансамбъл за горе. Той е създаден през есента на 1955 година под ръководството

ръководството на Панайот Янев. А от 1973 става професионален институт. В репертуара на ансамбъла са обхванати произведения от всички фолклорни области на България. Едно огромно разнообразие от мелодии, ритми и багри. През 2010-та ансамбъл Загоре получава от Съвета на Европейската научна и културна общност сертификат на институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата. Значка «Златна книга» за принос в развитието на българската култура, носител е и на кристална лира за върхови постижения и много други награди. Името на ансамбъла е една от

най-престижните визитки на Стара Загора. Символ и емблема на родния корен и творческа сила. През 2018 година ансамбълът е с нов репертуар. Програмата включва произведения на композиторите Филип Кутев, Кирил Тодоров, Коста Колев и други. Танците са по хореография на Маргарита Дикова, Атанас Атанасов и Христо Иванов. Спектаклите, многобагрени картини на националната ни култура, са дарили радост на повече от 4 милиона зрители в над 5000 концерта в страната и чужбина. Осъществени са турнета в Гърция, Турция, Русия, Франция и много други страни. А сега слушаме произведения на ансамбъл Загоре. Приятно слушане!

0: Пусната младост.
1: Пусната младост.
2: Уважаеми слушатели, днешното издание на фолклорното предаване «Пуста младост» е към своя край. До новините на Българското национално радио ще слушаме ансамбъл «Загоре». Позитивен и усмихнат ден от мен, Андриан Христов, и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар Освободител в Кюстендил. Те недоволствали, че не им плащат и започнали да хвърлят материали по блока. Сигналът бил подаден от живеещи в 8-етажната сграда, която е в непосредствена близост до областната дирекция на полицията. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените

0: собственици на жилища се обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
1: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават. Те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около с екстериопор бил свален.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Втори ден полицията в Пазарджик издирва 75-годишен мъж, който е в неизвестност. Отскоро той е бил нает да се грижи за животни в баташкото село Фотиново. Освен полицаи, пожарникари и горски служители, в издирването участват планински спасители и доброволни формирования от Пазарджик, Пловдив, Брацигово, както и професионалистите от сдружението USR, каза за Националното радио говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
3: Тъй като не познава добре района, по всяка вероятност се е загубил в гората, а знаем, че село Фотиново е в сърцето на Родопите. Още в началния етап екипи на районно управление Пещера съвместно с доброволци са извършили претърсване на региона, но безуспешно. Рано тази сутрин издирвателните действия са подновени с много по-мащабни присъствия на хора и следови кучета. Разпределени са в няколко зони за отговорност, като се претърсва огромен периметър около баташкото село Фотиново. В няколко направления, дори по посока към язовир Въча, но към момента няма успех. Надяваме се на успех през светлата част на денонощието и да успеем да намерим възрастния мъж жив и здрав.
2: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа до лекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелиан Хараланов.
4: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнения и гасене на тава с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
2: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, днес участва в състезанието.
5: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнения, затова закъсняхме. Помахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
2: Разказа доброволецът Веселин Христов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Кипърската полиция разследва изпращането на 3 заплашителни имейла, в които се говори за планиран опит за покушение срещу председателя на парламента и председател на водещата партия Демократичен сбор Анита Димитрио. От първите извършени проверки изглежда, че те са изпратени от България, съобщава днес електронното издание на кипърския вестник Политис, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
6: Трите електронни съобщения са получени в централата на дясната партия DC в сряда след обед, 24 часа преди преизбирането на нейния лидер Анита Димитрио за председател на парламента. Партията е най-голямата в Кипър, първа политическа сила в парламента и е в опозиция на правителството на президента Никос Христодолидис, но го подкрепя по определени въпроси. Кипър е президентска република и спечелилата изборите партия не формира правителство. От първите доказателства, получени от отдела по киберпрестъпления на полицията, изглежда, че трите имейла са автентични и са изпратени от България, пише кипърското издание Политис. Според неговата информация, кипърската полиция е поискала съдействие от българските власти, като им е предоставила заплашителните съобщения в опит да открие подателя по използвания IP адрес. Кипърските власти разглеждат дали конкретно лице, което им е известно и за което има данни, че сега е в България, може да е свързано по някакъв начин със случая. В писмено изявление полицията посочи, че за целите на защитата на разследванията на този етап не е възможно да се предоставят допълнителни подробности.

0: За новините от Кипър, Бранислава Бубанът.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
2: След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, дами и господа! Време е за приключения, за срещи с нови места и откриване на красотите на света в предаването Музикално канапе. Аз съм Виктория Стефанова. Месец юни дори в големия град има своя чар. Вървим по тротуарите сред мирис на липи, сред бръм на пчели, а на цъфтелите, мушката и всякакви цветя от балконите ни се усмихват в своите ярки окраски. Днес разходката ни ще бъде в пределите на една от най-лудите, интересни, различни, космополитни и посещавани страни в Европа – Нидерландия. За своите преживявания в нидерландската столица и други кътчета от страната, при мен след минути ще дойде Жулиета Герова, колега от Радио Шумен и Глас, който често ви буди сутрин или ви се усмихва късно вечер във вечерното предаване на Радио Шумен. Тя гостува на красивата пролет на Нидерландия и ще ни разкаже за местата, които се впечатлили най-силно. Останете с нас, за да научим повече за това кътче от Западна Европа, което се слави с свободата и модерното си общество. Оставям ви с един от най-известните холандски диджеи, диджей Тиесто.

0: Ние сте с предаването Музикално канапе, в което днес се насочваме към северо-западния ръб на Европа, на самия бряг на Северно море, където лежи една от най-красивите и любопитни страни – Нидерландия. Жулиета Герова е гост в студиото и ще ни разкаже за местата от тази страна, които посети. Здравей, Жулка!
1: Добре заварила!
0: Откъде започна твоето пътешествие, твоята ваканция и с ниската земя?
1: Започна от самото начало, след като кацнах с самолета в Нидерландия. Дъщеря ме посрещна с един огромен букет с лалета. Няма как.
0: Разбира се, запазената
1: много
0: марка.
1: Много е красиво, да, така да те посрещнат. И оттам нататък започна моето 10-дневно приключение в тази красива страна. Да, знаем, че тя е три пъти по-малка на площ от България, но е с три пъти повече население от България, доста гъсто населена е, но пък това по никакъв начин аз не го усетих като някакво притеснение, навсякъде ми беше широко и просторно. За известно време дъщеря ми живее в близо до Амстердам, на 15-ти километра от там. Самото селище или село, както го наричат, се казва Ролофаренсвен, разположено директно на брега на едно голямо езеро. Но аз не му казвам село, а му казвам резорт, защото е толкова прекрасно, всичко е пак с канали, както в Амстердам, защото предполагам хората повече са виждали снимки от Амстердам и са ходили, докато това малко населено място е толкова красиво, толкова различно от селата, които ние знаем, навсякъде има канали, но пък това по никакъв начин не те притеснява, нито мирише, нито има влага. Не знам как го правят тези холандци, но го правят по точния начин, защото

0: Просто аз имах усещането, че съм в приказка. По пътя се виждат много мелници, всичко е като разграфено, поляни или пък различни ферми направени по начин, по който е точно като нарисувано. Няма нищо излишно. Навсякъде има овце, крави, патици, много животни. Това означава, че и чиста и водата, и тревата там, където те обитават. Навсякъде наистина има и канали и по пътя, но пък асфалта е прекрасен, така се отива и до много други места. Та, ако трябва да кажа още нещо за това селище, много интересно е наистина това голямо езеро, на брега на което много хора от Нидерландия си оставят лодките там.
1: Но само на 15 минути път с кола се намира и най-бурния, най-динамичен град на тази страна, Амстердам.
0: Да, аз съм убедена, че много хора са ходили там и живеят много българи там, да, видях и чух. Много шарен град. Още като пристигнахме в Амстердам, страхотно впечатление ми направи сградата на ЖП гарата. Една невероятно красива сграда. Това те посреща както с един голям канал, откъдето тръгват лодките, с които можеш да се разходиш. Точно такава, мога да кажа, екскурзия, едночасова, направихме с моята дъщеря, за да ми покаже Амстердам от всякъде, защото тази лодка, било тя покрита или не, ние си взехме умишлено покрита, защото там много е променливо времето, то е дъждовно, то е слънчево. Направихме един тур с една такава лодка и беше наистина впечатляващо, защото сядаш от двете страни на лодката, има туристи и могат да ти разказват всичко за Амстердам. Разбира се, те са много гостоприемни, нарязана гауда с просеко или пък някакъв друг вид, така лек алкохол, има сопчета за всеки каквото си реши. И така ти разказват. Беше невероятна аниматорката, която каза, че е местен жител. И всъщност предполагам, че повечето хора знаят, но за мен беше изненада. Защо са всъщност тези малки островърхи къщи? Защо са толкова малки на площ отдолу? И тя обясни просто, защото знаете, там земята е много ценна и много скъпа.
1: Тя отвоювана от морето.
0: Точно така. И заради това много са скъпи тези къщи, които още от едно време са строени. Площта е малка, но пък хората са надграждали нагоре. Но в един момент им казват, спрете се до тук, има ограничение и към небето. Така че не са толкова големи и високи къщите. Интересно впечатление прави на тези интересни къщи, че не отгоре за всяка къща има кука. Предположихме, че е за цветя, защото там навсякъде има цветя, но не, просто защото е много тясно, дори в уличките между каналите и тези къщи, много е скъпо, за да влезе транспорт вътре, да ти принесе мебели или нещо друго оборудване, и тези куки всъщност се използват, за да ти вкачат багажа нагоре, защото няма никаква друга възможност. Не случайно, често се виждат хора, освен просто да си карат велосипедите, натоварили перални, печки и какво ли не друго, защото всичко е много тясно и малко, и затова е много скъпо там. Но пък в случая говорим за атрактивната част. Да,
1: старата част,
0: да,
1: на Амстердам.
0: Много е красива, с каналите, навсякъде лодки с цветя. Разбира се, хванахме последния цъфтещ на най-разкошните лалета и всичко това беше обсипано с толкова много лалета навсякъде. Видяхме и много къшпи така покрай каналите и мостовете с такива едни растения, които са позволени в Амстердам.
1: Но така характерните кофешопове. Те се отгледат и на улицата, така
0: ли? Да, има си ги в къшпи съвсем и никой не посяга към тях.

0: може би, декоративни. Защото не бяха. Така, това е по мостовете, наред с другите велосипеди, украсени, където хората много често си правят снимки.
1: Ще споменем и квартала на червените фенери, една от най-старите и спорни части на града, известна с нощния си живот. Атрактивно ли е всичко това или може би някак тъжно или като атракция?
0: Аз го приемам като още един интересен акцент от Амстердам. Да, интересно е. Наред с многото катедрали, в които са наистина красиви и поддържани, точно до една се намира едната част от червените фенери. Може би, нали, знаят нашите слушатели какво представлява една такава малка, тясна уличка или са чували за това нещо в Амстердам. Там има жени.
1: Това показва дуализма, също. Дуализма на живота.
0: Така.
1: Катедралата и улицата
0: точно,
1: с тези
0: една
1: дами.
0: Една друга, да. Точно така. Които се отварят преденцата, ако има клиенти, нали, да ги привлекат, по-предизвикателни. Забранено е да се снима, разбира се. Веднага има охрана. Но пък това е част от Амстердам. Все пак се намира и близо до кофишоповете и до едни магазини за такива по-специални играчки и така. Но това е атмосфера.
1: Е живота в неговата различност, да. И е чудесно, че има къде да се види подобен контраст. След малко ще отидем до място, което вдъхновява с чистотата и спокойствието си, точно обратно на градските улици, един от най-големите цветни паркове в Европа и света, паркът Кокенхоф, който ти си успяла да разгледаш също. А сега нека продължим с малко музика, с парти настроение. Ще чуем холандската група Venga Boys.

Заедно сме в съботното предаване за пътешествие по света музикално канапе. Жулиета Герова ни споделя своите динамични, вълнуващи преживявания. Тя се завърна скоро от Нидерландия. Парк Окенхоф е известен още като градината на Европа, един от най-красивите цветни кътове и в света въобще. Как стигнахте до там? Далеч ли се намира от Амстердам? Или понятията далеч в Холандия не са такива, каквито си

0: и мъничко с автомобил от там, стартам до там. Но това мога да кажа, че е едно от най-красивите места, които аз съм виждала на живо, защото този парк съществува само няколко месеца, когато лалетата на артистите, зембюлите са в разцвета си. И не случайно паркинга беше толкова огромен, защото имаше автомобили от всички европейски държави, които са по-близо. Беше ден, в който си е делничен ден. Но още като влезеш, ще те посреща от огромните, толкова красиви градини с лалета, направени по всевъзможен начин. Наистина трудно е да се опише с думи всичкият този цвят и разкош и аромат, който те посреща там. Има карта, която може да си вземеш и да посетиш всичко. Има езерца с животни, с патенца, с много лалета, с кашпи, които са с много цветя и те така си плуват по водата, което е още така увеличено чава разкоша. Съответно са помислили и за това, да има нещо да се освежиш и да си хапнеш, да се разхождаш много места, защото ние знаехме, че около 4 часа е добре да отделим за този парк. И на следващия ден даже си говорихме с моите близки, че даже сме 4 часа се разхождахме, дори сме изпуснали едно от езерата да видим.
1: Толкова обширно,
0: толкова обширно и красиво и спокойно. Не усещаш толкова много хора, че има, защото площа е голяма, но наистина много красиви цветове на лалетата, дори които не съм виждала, не съм предполагала, че има толкова мастилени цветове. Черните лалета, разбира се, са атракция.
1: Са много редки.
0: Да, много са редки и съответно са си направили магазини за сувенири, където дървени, примерно, лалета се продават или пластмасови. Вече това, нали, е разкоша към бизнеса, нали, но няма как. И аз имам спомени от там подарени. Но това, което и ние успяхме да си заснемем и в главите ни да остане, този разкош от толкова много красива природа. Много е хубаво. Наистина, всеки, който има възможност да отиде до Нидерландия, да не пропуска това място. За сега е затворено, до година отново пак.
1: Интересно е как лалето е станало традиционно холандско. Всъщност, те внасят луковици и започват да развиват самите сортове. И реално, чрез генното инженерство, към днешна дата имаме изцяло нови сортове лалета.
0: Така е, много са, наистина са много, може би ако кажа хиляди са е малко. Милиони лалета, които са направени в толкова различни и красиви форми, че не можеш да откъснеш поглед от едното, преминаваш към другото и така в целия този парк часове наред.
1: Ще отидам към още едно много красиво местенце след минути. Един дворец, който към днешна дата е по-скоро туристическо място, а не място на кралската фамилия. Ще чуем песните на холандката Каро Емералд, ретро джаз и поп певица, която чудесно се вписва в романтиката на градината Кокенхоф.

0: Наслаждаваме се на различни точки от Нидерландия. Жулиета Герова ни разказва за пътешествието си и до там. Спомена, че сте попаднали в прелестен дворец, един от старите дворци на кралската фамилия на Нидерландия. Това е дворецът Хет Ло, наричат го Версай на Нидерландия. Намира се в град Апелдорн, на около час и половина влак от Амстердам.
1: Този кралски дворец е издигнат още през периода 1648-1655. И не попаднахме случайно там. Всичко беше много добре организирано от моите домакини, защото искаха да видя всичко от Холандия, доколкото се може за 10 дни. Този дворец всъщност, казват, нали, че е двореца на краля и има възможност всеки турист да си сложи слушалки и така да започне историята на кралското семейство преди няколко века. Интересното там е, че всъщност този замък, около него има много красиви градини. Защо ги свързват с Версай? Защото казват, че оттам всъщност са взети. И са направени по точно тези фигури, по които може да се видят и във Версай. Не съм ходила, само съм виждала на снимки, но приличат много. Невероятно поддържани са, с много фонтани, градини, и това също си струва да се види, защото докато се разхождаш из самите зали на двореца, можеш да разбереш повече за историята на Нидерландия и за краля тогава, както можеш да видиш и неговия бит и всичко, което се е свързвало тогава с страната през тези векове, а сега всичко това е много добре поддържано.
0: Спомена, че си много впечатлена от начина, по който са организирали туристическата информация в слушалките, които се предлагат на всеки турист, и как още влизайки в определена зала, започва спикъра да говори за конкретното място.
1: Да, в момента, в който прекрачиш залата, те

0: реномерира на първа, втора, трета и веднага започват да говорят за тази зала. Интересно е, разбира се, хубаво е да се види, запазени са много вещи, има и иновации, които по някакъв начин помагат, за да може да се види всичко и да се влезе от всякъде, от стаята, която е обитавал краля, до неговата библиотека, до място, където са правени срещи. Таваните са невероятно красиво изрисувани и се личи, че всичко това е много добре запазено. И може да се види, особено на покрива, ако се качиш с един много тесен асансьор. Оттам се виждат и градините, и самия дворец отгоре, и наистина си заслужава.
1: Като говорим за малки градчета, спомена ми още едно градче, което си разгледала, Зутермер. С какво впечатлява той?
0: Още като слезеш така на центъра, виждаш колко много университети има там. Много млади хора. Забелязах, повече бяха в бели престилки и разбрах, че има повече медицински университети и колежи. Мога да го прилича, примерно, като един по-малък стандартен град, където има всичко, което е необходимо, като големина между Шумен и Варна. Нещо такова като площ, не мога точно да кажа за него, но ми направи впечатление, че всичко е много добре подредено, има за всеки го по нещо. Не видях много исторически забележителност, защото времето не ни стигна, защото трябваше да отидем и до Хага.
1: Това градче е снабдено с много добри спортни съоръжения. Най-големите закрити ски писти в света се намират в това градче. Много различни и зали за видеоигри, за приключения, като катерене на закрито. Явно залагат на образованието и спорта.
0: Да, така е.
1: Ще ни разкажеш още за холандското си приключение след малко музика. Ще чуем холандката Кенди Дълфър, брилянтна саксофонистка и певица.

0: И след холандската звезда Кенди Дълфър продължаваме да си говорим с Жулиета Герова за Нидерландия и местата, които успяла да разгледа. Жулка, били сте и в град Хага, град, който съчетава кралска елегантност, световно известно изкуство и красива крайбрежна атмосфера. А освен това и политическото сърце на Холандия и на Европа. С какво ще остане в спомените и сърцето ти?
1: Наистина, още като влизаш в Хага, виждаш, че това е един огромен административен център, много посолства. Това, което ми направи впечатление, че в продължение на километър, може би, са снимките на всички посланици в момента, на всички посолства от света. Това е толкова интересно и впечатляващо. Да, също има университети, биологически университет, видях също една много красива сграда. Това, което ме впечатли, всъщност, когато отидахме на брега на Северно море, не беше много ясно времето, но моите домакини ми казаха, че всъщност, ако е ясно времето, отсреща се вижда Англия. Плажът е много голям, въпреки че на места има сгради, жилищни сгради, които са построени много в близост до плажа, но има едни такива огромни дюни, които виждаш как са непокътнати, защото, знаете, там е под морското равнище се живее, ако някой по някакъв начин ги наруши, може да се наводни града, затова много е стриктно, пази се всичко, за да не се строи, за да може да се ползват едни чисти и много хубави плажове. Огромни са, огромни, наистина нямат край. Но пък за сметка на това направили са едно атрактивно виенско колело, което е над самото море и е много красиво да се види от високо целия плаж. Да, прилича примерно на нашите курорти, малко по-застроено място има, където е така по-атрактивната част, където можеш да отидеш, да седнеш на брега на морето и въпреки, че може да е малко хладно, навсякъде по масите има огньове, които се поддържат, за да може да ти е топло и в същото време е уютно и да си там, където обичаш. Но Хага наистина на един незабравим град. Най-вече, да, той е по-космополитен, защото е административният център и там сградите те впечатляват, няма как, по-високите.
0: Двореца на мира, пред входа гори вечния огън на мира. Да. Едни такива силни места на обединението на един континент.
1: Така е, да.
0: Вървим към финала на срещата ни. Ето, говорим си за красиви места, за вдъхновяващи гледки и история на тази част от Европа, но не може да не те попитам и за кухнята на страната. Изненада ли те с нещо храната на Нидерландия? Имаш ли вкусове, които опитваш за първи път или пък не откри нищо, което не сме виждали тук у дома?
1: О, открих и още как, защото моите домакини бяха и холандци. Още с пристигането ми направиха техните специалитети. Сега малко е трудно да кажа имената им, но примерно едното беше с кисело зеле на дъното. Отгоре не нещо като огретен и отгоре с сирене, но в съчетанието на тези вкусове, всичко заедно изпечено, това е едно от любимите ми ястия. Имат и плъчинки, които са направени по всякакъв начин. Дори моите домакини ме заведаха в едно прекрасно, мога да кажа, българска кръчма. Така изглежда техните битови заведения в един двор с много крави, в един обор, но направено вътре е разкошно, малко като в уестърн. Е, такова е вътре. Но пък нещо любимо на моите домакини от много малки, все едно виждаш пица, но блата е от плъчинка. Ама доста дебела палачинка и отгоре пак с различни колбаси или ако искаш по-вегетарианска или с ананас, както решиш, но това е традиционната храна, която няма как да не ти я покажат. Както и традиционните такива едни вафлени корички с кленов сироп. Продават ги на много места. В Амстердам си купихме такива. Поляти с течен шоколад, както искаш, или с ягоди, или с някакви други плодове, или с шамфъстък. Да не кажа само как ги опаковат и как ти ги дават. И тогава някак се чувстваш много специален. Това, което опитахме също, дъщеря ми реши да ме заведе в един ресторант в Амстердам, който се казва Сирените, с една огромна русалка над

0: всички маси, много впечатляващо. Изведнъж си влизаш в една от тези къщи островърхи и влизаш в един съвсем друг свят. Средиземноморски ресторант беше това. Но това с холандските десерти също са много хубави. Има какво да ви изненада в кухнята на холандците, има какво да се опита, защото от соленото до сладкото има такива вариации, че със сигурност, ако попаднете както и аз на прекрасни домакини, ще ви покажат и ще ви направят пред вас всичко така, както се прави и се хапва.
1: Разбрах, че си имала късмета да попаднеш и на фестивал. Видяла си как се забавляват холандците. Умеят ли да се забавляват като нас, балканците?
0: О, умеят, умеят. Всъщност, те нямат тези дискотеки като при нас, но има ли фестивал, всички са там, билети се купуват от много рано, от месеци. Има палатков лагер, направен специално, ако не си носиш палатка, има за теб. Сцените са огромни, а наистина огромни. Един от най-честите диджеи там, които прави такива фестивали, фестивали е Дейвид Гета и всички много му се радват. Това е голяма атракция с много светлини. Основно техно, всички скачат, много са щастливи, изключват телефоните и изцяло се отдават на музиката. Но пък тук няма как да не споделя, че бяхме завели още първата вечер на концерт на Pentatonix в огромната...
1: страхотна американска вокална група.
0: Да, те имат европейско турне. Успяхме във вечерта в Амстердам да бъдем техния концерт. Започнаха в точната минута в 8:30, свършиха точно в 22:30. Пълния блясък на гласовете им, много танцуват, толкова щастливи хора имаше в залата, но въпреки, че 20 няколко хиляди се събрахме в тази зала, не усещаш някакво напрежение или някой да те блъска, всички пееха, радваха се, наистина, много възпитани, това ме е усещането като цяло от холандците, тези, които са си натуралните холандци.
1: Имала си едно много късметлийско приключение, в което всичко се е случило в точния момент и си успяла да видиш
0: така, да,
1: пълна палитра от удоволствия, които предлага тази страна. Пожелавам ти отново да отидеш там и както и на нашите слушатели. Време е да се разделим с усмивка и с пожелание за чудесен юнски уикенд. От мен Виктория Стефанова. Време е за музика и останете с Радио Шумен.

0: Три следобед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. България е изправена пред риск от трайни бюджетни дефицити, а процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия открива срещу страната ни, не е демократично събитие, предупреждение за необходимостта от финансова дисциплина. Това заяви пред Българското национално радио главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Според него, ограничаването на разходите за пенсии и администрация е правилна стъпка, а при липса на ръст на инвестициите през следващите години може да се стигне и до повишаване на данъците. Стефанов подчерта, че прекомерното задлъжняване води до зависимост от финансови пазари, но отбеляза, че България има възможност да инвестира повече в индустрията и отбраната без това да увеличава бюджетния дефицит. Областната администрация в Шумен се включи в националната кампания «Да изчистим България заедно». Областният управител Георги Жеков и служители на администрацията почистиха района около стъпалата към паметник създатели на българската държава. Инициативата тази година е част от седмица на бъдещето на BTV Media Group и за пореден път обединява институции, организации и граждани в грижата за околната среда. Служители на горските стопанства в Търговище и Омуртаг се включиха в кампанията «Да изчистим България заедно», като събраха десетки чували и общо 6 ремаркета с битови и строителни отпадъци от места за отдих и туристически райони. Почистени бяха местностите Марина Дубка, водопада до Белия Конг, гъбката край село Стража, както и районите около чешмите край селата Веренци и Оланджик. Акцията се провежда под тагидата на областния управител на Търговище инженер Илко Илиев, а в понеделник към инициативата ще се присъединят и служители на Държавно ловно стопанство Черни лом. За 14-та поредна година Старопрестолна Плиска е домакин на средновековния събор фестивал «Дни на предците Плиска 2026-та». Събитието се провежда днес и утре и предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на раното и късно средновековие. Подробностите от Жулета Герова.
1: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишния Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
2: Например, една от тях е едно яйце, две пръшки. Трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Знам го от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
1: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-чести въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
3: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние за това носим и глетата, нали, смисъл този инструмент, за да могат да бият с какво и как се изработва това нещо.
1: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
0: Комедията от израелския драматург Ханох Левин «Всеки иска да живее» ще представи днес студентския театър «Пирон» в Русенския университет, към Русенския университет. Текстът разказва историята на заможния барон Позна, мъж на средна възраст, който се радва на отлично здраве и привидно има всичко. Неочаквано той получава възможност да отложи собствената си смърт, ако намери човек готов да умре вместо него, казва режисьора на постановката Венцислав Петков.
4: Този автор е много неочакван. Неговият абсурден хумор, този жанр, който ми е много любопитен, фарса, гротеската, те ме водят в нашето представление и се опитваме да го разчитаме сега в 2026 година и да го правим максимално достъпен до зрителя, а не да направим едно представление, което е дистанцирано от днешния зрител.
0: Премиерата на комедията «Всеки иска да живее» от Ханох Левин е от 19 часа в камерната зала на Русенския театър. Тя ще се играе още на още две дати – 10 и 12 юни. Трите представления са със свободен вход. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
5: През денонощието атмосферата ще бъде неустойчива. Ще бъде почти тихо, с променлива, предимно купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като вероятност за по-интензивен дъжд, придружени с локални слаби градушки, има през деня. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 22 до 27. За Шумен очакваната минимална температура е 15 градуса, а максималната ще бъде около 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. В първата хубава юнска седмица вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Вики Стефанова ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви предлятно настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Вие сте с Щурата ни събота. Ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. Средновековен събор-фестивал Дни на предците Плиска се провежда днес и утре в Националния историко-археологически резерват. Как хора от различни възрасти ще изживеят историята от ранното и късното средновековие, ще научим след минути от репортажа на Жулиета Герова. След като преди дни спечели за пети пореден път шампионската титла на България, отборът на Бяла при жените днес защитава в Приморско и титлата си в плажния хандбал. За поредния успех на хегемона в женския хандбал ще говорим във втория част на програмата с наставника на тима Виктория Жосън. Ще предложим среща и с единствения мореплавател, обиколил света с ръчно изработената яхта Тангра, капитан Николай Джамбазов, който обяви, че завърналия се от околосветско плаване родения в Разград Павел Надворни е негов наследник. С избрания за най-добър баскетболист на България до 20 години селистренецът Михаил Калинов, той ще продължи кариерата си в Съединените щати, след като бе избран и получи пълна издръжка от Уфорд Колидж, Южна Каролина. Разговор за пътя му от детско-юношеската школа на Доростол до крачката, която трябва да направи, за да си част от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. И с единствената българка, спечелила златен медал по канадска борба от шампионата в Будапеща, Димитрина Петрова от Тутракан. Рубриката «Шарен спорт» в края на програмата е с Доротея Генчева. Любопитна и спортна информация, разбира се, поздрави на телефоните ни в първо студио. Те са 855-145 и 855-155. С код за набиране на Шумен 054 можете да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Желаем ви положителни емоции и, разбира се, само добро настроение до 18.

Старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията. Златен

0: За 14-та поредна година старопрестолната Плиска е домакин на средновековния събор-фестивал Дни на предците Плиска 2026-та. Събитието се провежда днес и утре и предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното ни средновековие. Подробностите от Джулиета Герова, организатори, обаче при това да кем, със Сдружение Витохол, съвместно с Национална историк археологически резерват Плиска, община Каспичан и регионалния исторически музей в Шумен. Фестивала включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, средновековна музика, танци и традиционни занаяти. Жулета Герова бе там. Чуйте репортажи.
1: Такава музика ни посреща събора днес в Плиска. Шатрите са разположени близо до историческия музей. Огньове, лъкове, шлемове и много красиви коне. И се опътвам към част от местата, където са представени много от майсторите. Здравейте, как се казвате?
2: Аз съм Калина Атанасова от Варна.
1: Кажете на нашите слушатели с какво се занимавате, защото виждам един много атрактивен щанд.
2: Аз съм доктор по археология и моята дисертация на тема облеклото на Второто българско царство. Съответно на моя щанд показвам елементи от начина, по който са се обличали хората, дрехите, които са носили, бижутата и аксесуарите, защото без тях не може. Съответно това е една пътуваща изложба. Могат да се видят различни обществени прослойки. Да. След малко ще има и живи манекени. 12 до края на 14 век. Да. Второто царство.
1: Защо точно това избрахте?

0: Така се получи. Дългосрочната ми амбиция е да мога да покрия цялото българско средновековие, но все от някъде трябва да се започне.
1: Прекрасно, да. Пожелавам ви успех.
0: Благодаря.
1: И така продължаваме към местата, където майсторите представят на децата своя майсторлък. И идвам тук при един от дърворезбарите. Здравейте, ще ни се представите ли?
2: Иво Пенев, от град Плевен съм. Занимавам се с това нещо от доста време.
1: Не ви е за първи път да идвате в Плиска?
2: Не ми е за първи път. Участвам съм и аз предимно участвам в средновековни антични фестивали.
1: Кажете за нашите слушатели какво точно дърворезбовате, защото щанда е много интересен, наистина, за да го видят чрез вашите думи.
2: Ами, значи в момента правя една горгона, медуза горгона.
1: Това е нещо много сложно.
2: Играчка си е. А иначе икони, има и мои си авторски неща. Да. Предимно наблягам към розата, защото си е национален символ.
1: Хубаво е, че има много деца и виждам, че всяко, когато се запъти към всеки штанд, ви има обяснявате. Какво ви питат най-често най-малките? От какво им е най-интересно?
2: Дали става бързо и лесно? Защото всяко на те, нали, смисъл всичко трябва да става на момента.
1: Да.
2: Иначе дни за това носим и глетата, нали, смисъл този инструмент, за да могат да видят с какво и как се изработва това нещо.
1: Интересен момент от събора е и специално за децата организирана игра Съкровищата на Плиска. По този начин научават и нещо за историята на България. Здравей, как се казваш?
3: Калян.
1: Откъде си?
3: От град Сливен.
1: Виждам, че си в една от чатрите. Разбирам, че показваш на децата интересни игри.
3: Да, така е.
1: Какво точно?
3: Ами, игри от средновековието. Например, една от тях е едно яйце. С две пръчки трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни.
1: А ти откъде научи тези игри?
3: Знам от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
1: Пожелавам ти успех с децата.
3: Благодаря, благодаря.
1: На колко години си?
3: На 10.
1: И след всичките тези игри виждам една много красива друга млада дама, която се казва как?
4: Владислава.
1: На колко години си?
4: На 8.
1: Разбирам, че ти свириш на арфа.
4: Да.
1: И заедно с твоята майка Теодора от Пловдив сте пеете в музикална група Фрея.
5: Да, заедно с мен и с нейния баща Добрин Стоянов. Като нашето вдъхновение се роди още през 2019 година, когато за пръв път посетихме средновековен фестивал. Бяхме изключително впечатлени. Познавахме традицията на тези фестивали и първоначално отидохме само като музиканти, но след това в нас се възроди интереса да разучим още повече тези култури, характерните инструменти, които са се използвали в средновековието, впоследствие и в античността, и антична музика разработихме, и най-вече контекста, предназначението, начина по който се е възприемал тази музика и начина по който е мислил средновековният човек.
1: Разбирам, че ще ни запеете нещо. Извиняваме се на слушатели, че има и друг шум, но няма как. Събора си върви. При нас обаче са прекрасни музиканти. Заповядайте, микрофон е ваш.

Благодаря. С това изпълнение на прекрасните момичета от Фрея казваме дочуване, уважаеми слушатели, от събора в Плиска. Имате все още време да дойдете и днес, и през утрешния ден за програмата на Радио Шумен, предаде Жулиета Герова.

Продължаваме с нещо наистина любопитно. Днес по време на отчетния лагер на 34-та българска антарктическа експедиция, проведена в Ахелой, професор Христо Пимпирев определи приключилия полярен сезон като един от най-успешните в историята на българските изследвания на Антарктика. Според него ключова роля за постигнати резултати има както четвъртото поред участие на научно-изследователския кораб Свети Свети и Кирил и Методий, така и пълноценното функциониране на новия лабораторен комплекс на българската база на остров Ливингстън. Новата научна инфраструктура дава възможност на изследователите да обработват събраните проби и материали непосредствено на място и създават условия за работа на учени от различни държави. Професора подчерта, че България все по-убедително доказва своето място сред морските нации чрез научните изследвания, извършване в Южния океан. По време на тая експедиция, българският кораб е участвал в международни проекти за изследване на морските течения в района на южните Шетландски острови и за пръв път е достигнал и до Антарктическия полуостров. Сред значимите научни задачи са били измерванията на морското ниво, един от ключовите показатели за климатични промени. Данните, според Пимпирев, са важни за разбирането на процесите, свързани с покачването на Световния океан и въздействието му върху населени и плодородни крайбрежни райони по света. Част от програмата научната са били геофизичните изследвания на ледниците в района на българската база. Български учени са продължили дългогодишните наблюдения върху движението на ледените маси, като работили съвместно с колегите си от испанската база Хуан Карлос I. За втора поредна година на Ливингстън са работили метеоролози и сейзмолози от Обединените арабски емирства, съвместно между Метеорологичния център в Абу-Даби и Българския антарктически институт е изградена и научно-изследователска лаборатория, предназначена за наблюдение на климатичните процеси. Особен интерес представляват изследванията на активната земна кора около остров Дисепшън, един от малкото действащи вулкани в региона, който предоставя ценна информация за процесите в дълбините на Земята. Професор Пимпирев днес отбеляза, че докато в Ахелой се прави равносметка на научните и логистични резултати от 34-та ни експедиция, вече тече активна подготовка за следващата мисия и за петото юбилейно плаване на научно-изследователския ни кораб. Конкурсите за нови научни проекти вече са проведени, очакванията са 35-та българска антарктическа експедиция, която трябва да започне през ноември тази година, да надгради постигнатите резултати и да затвърди позициите на България в международните полярни изследвания.

0: clouds. It's right there. Just holds on to happier times. All right, darling.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. В депо за гуми във Варна, което се намира в района на Кръговото на улица Девня, посока село Казашко, е възникнал пожар, съобщиха от полицията. До потушаване на пожара е спряно движението на автомобилите в участъка. Плиска е домакин на средновековния събор-фестивал «Дни на предците». Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите слушаме Жулиета Герова от Радио Шумен.
2: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации.

0: си, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
1: Например, една от тях е едно яйце. С две пръшки трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Знам го от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
0: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-чести въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
2: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние затова носим и длетата, нали, смисъл този инструмент, за да могат да бият с какво е, как се изработва това нещо.
0: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
3: Българите, които работят легално в Гърция, имат право на допълнителен бонус за платен отпуск. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Промените в трудовото законодателство дават право на всички работещи, независимо от вида на договора, да получат не само платен отпуск, но и бонус преди отпуската. Това позволява и на българите, които са по договор на работа, да получат тези пари. Те се изплащат заедно с възнаграждението преди платената почивка. За служителите, които са на месечна заплата, размера на този бонус е до половината от размера на заплатата. За работещите, които получават заплащане на ден, работодателят е длъжен да им изплати до 13-дневни възнаграждения. При прекратяване на трудовия договор служителя има право на изплащане на неизползвания платен отпуск. Плащането на тези възнаграждения задължение на работодателя съгласно действащия закон, съобщават експерти от Министерството по труда. Всеки работник трябва да защитава правата си и да изисква както възнаграждението за платен отпуск, така и бонуса. От Гърция Катя Пеева.
3: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавене в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели изкуствен интелект вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде France Press. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада на Anthropic. За да се постигне това обаче е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
5: До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, във втория час на днешното ни издание. Виктория Стефанова продължава да избира музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на спортна вълна. Следващите минути, както ви обещах, ще предложим среща с най-талантливия млад баскетболист на България, селистренеца Михаил Калинов. Мишо преди няколко дни бе абитурент, той завърши своето образование, бе избран за MVP, най-добър баскетболист на България, включен е естествено в младежкия национален отбор, както и в мъжкия национален отбор, но големия пробив дойде от новината, че Михаил Калинов избра Уфорд Колидж в Южна Каролина за следващото предизвикателство в кариерата си. Мишо, здравей! Къде те намирам?
1: Здравейте, първо благодаря за поканата. Намирам се във Варна. В момента гледам малките таланти на български баскетбол. Във Варна, финали във Варна.
0: Това е държавното първенство. До Ростов, между другото, също се класираха на финалите.
1: Да, те утре играят за 5-6 място. И се радвам, че имам там възможност да гледам тези талантливи деца.
0: Така, те се радват 100 пъти повече, бъди сигурен, да видят такъв баскетболист като тебе в залата, да ги подкрепя. Между другото, аз спомня, ти като беше на техните години, 2-3 години по-голям, не отбеляза ли около 70 точки в един матч?
1: Да, имаше 2-3 матча, които бях отбелязал толкова и мисля, че на финала. Точно така във Варна, в същата зала, вкарах 60 точки на финала и станахме шампиони и тогава обрах всичките индивидуални награди.
0: Така.
1: Този ярък спомен още до ден днешен, като влязох в тази зала и такова чувство ми напомня за хубавите времена.
0: Да, нямаше награда, която да не спечели тогава, всички възможни.
1: Да, тази... мисля, че само за борба не бях взел, но това беше нормално, тъй като аз съм...
0: Борби под коша.
1: По-нисък, аз съм друга позиция, гард.
0: Те, у нея са, ти си 1,84 м, у нея са по 2 метра и скачат под коша.
1: Да. Но следващата година с Балкан, като играх националите в Плевен, вижте бяха, тогава даже взех и тази награда за борба, плюс бях и по-нисък.
0: Сериозно?
1: Даже мисля, че бяхме говорили пак на интервю.
0: Мишо, ти си най-добрия млад баскетболист на България. Очаквам лично аз след 3-4 години да станеш

0: не от ранга на Везенков, но някъде там, така се развиваш. Едва на 18 години при мъжете записа изключително постижение, 16 точки на матч, 5 асистенции и половина във всички турнири и естествено бе избран за MVP. Сега отиваш и на европейско първенство. Къде е то и юли месец ли е?
1: Да, първо да почна с тази годишния ми сезон. Имах възможността да играя в първата лига на мъже. Тъй като знаете, че аз бях първо в Балкан, обаче при обстоятелства цялото ръководство на Балканите ще направи отбор, в който да играят млади играчи и да се доказват. Защото те от предната година видяха в нас, че имаме потенциал да се развиваме като играчи. И този сбор беше точно заради това, да даде шанс на тези играчи, които не могат да попаднат в ротацията на по-добри отбори, по бюджетни отбори. И този проект Боте Врат съм ище даде им доста, даде ми на мен доста голям тласък нагоре. И не само на мен, и на другите ми съотборници. Защото от нашия отбор има още двама, които и те заминават за Америка.
0: Сериозно? Трима сте?
1: Да. Да, супер. Георги Гарганов е единия. Той е 4 години по-голям от мене, но да. И той направи доста добър сезон и като цялото проект Ботагаца беше доста успешен. И аз искам да им благодаря, че ми даваха този шанс, нали, да се изявя. Защото ако не бяха те, аз сигурно сега нямаше си говорим.
0: Сериозно? Не. Твоите качества са безспорни. Въпросът е дали ще да те покани от Форт Коледж в Стантърбърг,
1: да,
0: ако не се лъжа.
1: Обаче понякога трябва и някой да...
0: Да те забележи. Да.
1: Ти дадеш шанс да забележи. То аз мога да имам безспорни качества, обаче като няма къде да ги покажеш, само аз мога да си ги знам тези качества. Качество, както се казва, да.
0: Така е, да. Аз съм чел, че дори Майкъл Джордан първите си години като баскетболист не е имал успех на 16-17 години.
1: Но най-важното за мен е работната етика. Ти ако имаш работната етика, можеш да постигнеш всяко едно нещо, независимо дали е в сферата на спорта или в бизнеса, или каквото да е, и в работата. Просто трябва да си целостремен и да работиш здраво.
0: Мишо, а как получи тая покана от Уолфорд Коледж? Той е град Стартенбърг. Стартенбърг, аз не съм го чувал, ама не ми е работа.
1: Да, Стартенбърг е града. Аз имам работещ агент, български агент Антонио Илев, за който съм на него много благодарен.
0: Поздрави!
1: Да, искам да го поздравя специално, ако слуша. И той така доста ме рекламира, иска, нали, иска, гледаме доброто. И те свързаха с него, харесали са ме, гледали са ми 5-6 мача. И да, им проведохме един-два разговора за програмата и за моето развитие и съвпаднаха моите виждания с тяхните виждания и мисля, че така става. Не беше толкова труден избор. Още като им предложиха, знаех, че

0: това ще е моят избор. Не съм се колебал и за миг.
1: Така, той Южна Каролина е малко по-малък щат по територия от България, да, около 80 000 квадратни километра. Да. Не е голям щат, може да го обикаляш. Пълна издръжка, доколкото разбрах.
0: Да, всичко е пълна издръжка. Програмата, по която ще работя, е много добра. Треньорите са амбицирани, млади, които искат да се развиват, развиват баскетбола. Хареса ми тяхното виждане и само работа ме очаква и да се развивам, да постигам нови цели, нови мечти и дай Боже някой ден да стигна моята цел, Евролига.
1: Да, ти отдавна говориш за Евролигата, аз отдавна разправям, че трябва да играеш в NBA, защото това е един трамплин. Значи, колежанския баскетбол, там тръгват драфтовите, нали? И първи, втори, 50-ти и ги вземат в NBA. А в NBA е нещо чудовищно.
0: Така, нищо... Да не бъдем много нагли, Евролига съм съгласен.
1: Добре. Мишо, както Везенков. Да се стоиш обаче тук.
0: Да. По-да сме смирени, пък каквото ще става. Аз гледам да си върша, нали, моите задачки, да съм пълноценен на тренировки, да се развивам всеки ден. А пък каквото ще става, то ще стане.
1: Така е.
0: Така, то... не трябва да мисля, просто трябва да мисля за момента.
1: Абсолютно прав си. Да. В Америка има страшно талантливи баскетболисти. Това е нещо невероятно. Въпросът е да те забележат и да покажеш това, което можеш. И оттам нататък вече е драфта.
0: Смятам, че ще мога да се представя добре. Нека видим. Времето ще покаже.
1: Мишо, искрено ти го желая. Ти си изключителен спортист. Много рядко се среща човек, който извънредно почти всеки ден да тренира, освен това, което му се възлага треньорите. Така беше и в Доростол Силистра. Аз съм говорил с треньорите ти. Поздрави на тях, между другото. Те са
0: твоите... Поздрави на тях.
1: Откриватели Тодорови ли бяха семейство Тодорови?
0: Да, семейство Тодорови. Да. Лъчезари и Светлана Тодорови.
1: Да.
0: И също така за темата за 19 годишния станах също MVP, аз защото имах двоен лиценз, играх за Ботев Враца мъже в Враца и за 19 годишния юниш играх в Балкан.
1: А и Балкан станах ти шампиони с нощи с кош 3 секунди при края?
0: Не. А, на мъже...
1: На мъже говоря, да.
0: Да, на мъже аз доста подкрепям Балкан, защото
1: играчите,
0: които съм бил там, съм и тренирал, играл с тях и знам колко трудно ми е било през трудните периоди и много се радвам и за треньора, за Йоан Попович. Просто вчера ми напълниха душата. А относно темата за 19 годишни, аз и имах сме финали преди се преведа тук в Силистра и във Варна днеска. Аз дойдох вчера във Варна. Принеса да се преведа в Силистра, играх финали на 19 годишни в София. Залата на ЦСКА. Там пак станахме шампиони, сбора да игра супер добре. Като имаме предвид, че нашия отбор, защото ни бяхме малко разпръснати, имаше примерно 3-4 играчи, които играха в Балкан на мъже. И другите 7-8 човека бяха в Ботев Враца. Ние сме събирали цял сезон, тренираме и малко... Не бяхме сигурни, че станем шампиони, обаче станахме. Направихме... дубъл в предната година.
1: Класата си каза думата явно, защото и стиковката е много важна, особено в колективните спортове.
0: Да, и може би опита си каза думата, защото на целият турнир се можеше да нямаме тези обдигравност. Не бяхме като колектив добре, обаче се личеше, че имахме повече сякаш индивидуални качества, повече опит.
1: А Мишо, истина ли е, че треньора на националния отбор... който следи Барчовски, те поканил в националния отбор на България при мъжете?
0: Да, имахме разговор, покани ме. Ще се радвам да участвам, да ме вземе състава. Ако ме вземе, ще дам всичко от себе си. Готов съм, аз винаги съм бил готов да игра за родината си на 100%, да се раздам. И да се надявам, че ще се класираме на европейско.
1: Значи, при младежите, юли европейско имаш. После при мъжете, ако играеш...
0: Ако ме повика, в мъжете, аз съм само в решение състав.
1: Той ще повика.

0: Обаче, ти кога отиваш в Америка?
1: Еми, в Америка това се договорихме, че аз заседнахме тази тема с моя агент, че искаме да направим така, че да може хем да играе за национален отбор, хем да замине за Америка на време, да мога да тренира малко с отбора. И се разбрахме след европейското. Още не сме уточнили точна дата, обаче след европейското някъде ще замина за Америка.
0: Края на юли, вероятно.
1: Вероятно, да. Още нямаме конкретна дата. Това ще се разбере в последствие, но се радвам, че ще мога да представя България на европейските сцени.
0: Мишо, и ние се радваме за твоите успехи. Поздрави на семейството, на майка ти Михайла. Днес разговарях с нея.
1: Благодаря ви.
0: Да са ти живи и здрави всички около тебе. Дай, и ти да ги радваш, да
1: и
0: радваш.
1: И вие бъдете жив и здрав.
0: Много благодаря, Мишо. И след няколко години или в Евролигата, или в NBA.
1: Дай Боже.
0: Успехи в колежанския баскетбол. Благодаря ти, Мишо, за това участие. Бъди здрав, никакви контузии.
1: Поздравя всички ваши зрители.
0: Слушатели. Да. Чао, Мишо. Всичко добро. Чао. Успех в Америка и в живота.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас, разширено изучаване на английски език по специалностите.

си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.

И след срещата с Михаил Калинов, баскетболиста от Силистра, който ще играе в колежанското първенство на Съединените американски щати в университета Уолфорд Колидж в Южна Каролина, среща и с един от най-добрите треньори в България и най-добър по хандбал последните години, госпожа Виктория Жосън. След като преди дни отборът и бяла спечели за пети пореден

0: път шампионската титла на България. Днес нейните възпитанички, белите тигрици, защитават в Приморско и титлата си в плажния хамбъл. За поредния успех на хегемона в родния хамбъл ще говорим следващите минути с Виктория Жосън. Здравей, Вики!
1: Здравейте!
0: Честита пета поредна титла. Вече не знам за кой път я честитим, но всяка година е едно и също при тебе.
1: Благодаря много.
0: Какъв беше пътя тази година? Смазващо... Какъв беше пътя до петата поредна титла? Смазващо превъзходство цяла година.
1: Да, цялата година наистина играхме и нямахме ни една загуба тази година.
0: Така, това се казва хегемон. Без загуба.
1: Да.
0: Без загуба така. И на финала.
1: И на финала, да.
0: Между другото, имахте лек проблем в първата среща в Бяла с Етър.
1: Да. Имахме, да, проблема. Не можах да вкараме. Как за мен, малко подценихме отбора. Да, защото цялата година постоянно играхме, биехме всички отбори повече от 5-10 гола. И затова мислех да влезем и пак да направим също. Но малко става трудно. Вратарка на Етър... Десислава наистина.
0: Имаше
1: много
0: ден, да.
1: Много добре пазих. Да, пазила врата, не можах, всичко направихме, играхме добре, но най-важно да играем за гол, а не за стрелба.
0: Така, атракцията е атракция, резултатът е резултат. Така, победихте втория безапелационно в Двореца на културата и спорта в Търно.
1: Да, четвърта матч играх. Първото полувреме пак играхме наравно, но второто полувреме взехме от първите минути предимство и биха 7 гола.
0: Така, 7 гола като гости, до трети матч не се стигна.
1: Не.
0: Той щеше да е в Бяла, резултата е ясен, дори да се е стигнал. Така, вие сте шампиони и на плажен хамбъл и в момента в Приморско защитавате поредната си титла и в плажния хамбъл.
1: Да. Така, днеска...
0: Какво се случва? От вчера започнахте?
1: Да, вчера започнах. Днеска изиграхме също два матча и вчера два матча. За сега нямаме загуби. Така, но имаме още да един матч и утре, дай Боже, да играем на финала, да я потвърдим. Да имаме как миналата година хитрик. Да вземаме. Искаме много. Сега имаме...
0: Дума не стана, че сте носители и на Купата на България за поредна година.
1: Поплажен ли?
0: Не, не.
1: Класически
0: хамбъл. Да, това нали е хектрик? Шампион е плажен хамбъл, класически хамбъл и Купата на България.
1: Да, миналата година така направихме и сега искаме пак така да продължим. Така, да, но благодаря на всичко за отбор. Наистина тази година имахме, всяка година имаме хубав отбор, но тази година отбор по таков постплатен, играхме много добре, голяма подкрепа имахме от ръководство и от общината и нашата фенави, без кой наистина много трудно да играем, когато ти влезеш в зала и играеш в пълните трибуни, искаш да играеш.
0: Така,
1: кога
0: Вики,
1: ходим да играем?
0: Да, кажи, извиняме.
1: Кога ходиш да играеш в някакви други градове и влезеш в зала, изобщо нямаш и
0: подкрепа,
1: 20 човека за публика, не зависи за наш отбор или за други, и малко така да и нямаш интерес да играеш.
0: А какво е времето в Приморско, че ако завали дъжд, няма да ви е лесно на пясъка?
1: Няма да е лесно, но пак да играем. Играхме. Имаме опит.
0: Не ви за първи път.
1: Така, да.
0: Аз забравих да пропусна, че ти си и треньор на националния отбор по плажен хамбъл на България. Ще играете ли Бяла тази година в европейските турнири или все още нищо не е ясно?
1: Искаме, но ще говорим с руководството.
0: Ясно, то е малко по-нататък.
1: Да.
0: А между другото да споменем, че отбора, с който играхте, аз вече забравих откъде беше. Испанки, мисля, бяха, те станаха европейски шампиони.
1: Да, Атлети Гуардес, това е при нас втори път какво става, защо преди две години ние играхме с Елче. И че също стали шампиони на Европейска. Имаме някой късмет.
0: Майко мила, само с шампионите играеш.
1: Да. Е, ако искаш да будеш силен, трябва да играеш срещу силни. Така, няма как.
0: Вики, успехи на финала утре и поредна титла и на плажния хамбъл. Поздрави на момичетата. Само накрая искам да ми кажеш кои са ти помощниците. Игор Жосан?
1: Игор Жосан сега двама тука.
0: Не, не, по принцип.
1: Помощник е Игор Жосан и имаме още един тренер, Лариса Косенка. Тя повече помага не за отбора, а за деца.
0: Ясно. Школата над 100 човека.
1: Имаме, да, имаме деца. Сега те ще играят държавни. Тази година деца 14 годишни спечелили купа. 16 годишни играли държавна и купа в финала. Вземах второто място. Имаме достижение за деца.
0: Така, което е изключително важно, пирамидата да бъде поставена. Женският отбор е ясен, че е хегемон, но след години тези жени няма да ги има. Трябва отдолу нещо да излезе. За това е работите. Вики, благодаря ти много за това участие. Да те оставям, защото си имаш работа с отбора, да не ти губя времето по пътя към поредната шампионска титла. Поздрави на всички и чакаме нова купа и нова титла.
1: Дай Боже, чао, чао. Благодаря много.
0: Всичко добро.
1: Довиждане.
0: Чухте.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бърза

0: Днес в Русе са финалите от първия кръг от Европейската младежка купа по стрелба с лък. Продължение на една седмица край Дунавския град е домакин на едно от най-престижните състезания в календара на Европейската федерация по стрелба с лък, което събира най-добрите млади таланти на континента във възрастовите групи до 18 и до 21 години. Последният днешен ден от турнира ще станат ясни шампионите в индивидуалните дисциплини. Организатори на проявата са Българска федерация по стрелба с лък, спортен клуб Джамбо и Община Русе със съдействието на Министерството на младежта и спорта. Входът е свободен. Чуйте какво коментира за това спортно събитие домакина на състезанието Йордан Джамбазов от спортен клуб Джамбо 2006 Русе.
1: Да, в турнира голям интерес проявиха от цяла Европа, дори имаме и участие от Корея, понеже това е европейско младежко първенство, това е младежка купа, която е отворена и могат да участват от цял свят състезатели и за наше щастие едни от най-добрите представители на този спорт вземат участие в категориите рекърв, олимпийски стил и компаунд, като в силовите младежи, девойки, кадети и кадетки.

0: И това е така престиж за град Руси и за нашата федерация.
1: За колко състезатели говорим?
0: Говорим над 350 състезатели и около 80 гости, ръководители, треньори от тези страни, които са 31 на брой. За пръв път в нашата страна се организира такъв многолюден и сериозен турнир.
1: Скоро завърши европейското за мъже и жени по стрелба с лък. Знаем, че Иван Банчев беше там.
0: Иван Банчев се класира най-достойно и най-призово от всички участници, като зае пето място на европейското при мъже в олимпийския стил. Искам да го поздравя и да изкажа така задоволството от неговото класиране и да пожелая в бъдеще също резултатите да докажат, че ние сме водеща школа в България.

0: наука започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работят. Това обяви вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, съобщава Нова. Първите резултати от въвеждането на така наречените справедливи цени за продуктите от малката потребителска кошница се очакват след среща на правителството с големите търговски вериги в понеделник. Вице-премиера Александър Пулев обясни, че цените ще се определят по две формули. Чрез сравнение с цените на същите продукти в Европа с помощта на изкуствен интелект и чрез анализ на реалните разходи по веригата от производител до търговец. По думите му, целта е да се определи ценовия пазон, като се отчитат разходите и разумна норма на печалба. Близо 300 участници от България, Румъния и Сърбия се включиха в 12-то издание на парада на ретроавтомобили и мотоциклети в Русе. Събитието, организирано от автомотоклуб Трошчук и фондация Русе, град на свободния дух, събра десетки класически превозни средства в парка на младеща. Сред най-атрактивните експонати бяха автомобили, произведени през 1928 и 1936 година. Парада беше съпът

0: от занимания за деца и музикална програма с участието на млади таланти. Комедията от израелския драматург Ханон Леви «Всеки иска да живее» ще представи днес студентския театър Пирон към Русенския университет. Текстът разказва историята на заможния барон Позна, мъж на средна възраст, който се радва на отлично здраве и привидно има всичко. Неочаквано той получава възможност да отложи собствената си смърт, ако намери човек готов да умре вместо него, казва режисьора на постановката Венцислав Петков.
1: Този автор е много неочакван. Неговият абсурден хумор, този жанр, който ми е много любопитен, фарса, гротеската, те ме водят в нашето представление и се опитваме да го разчитаме сега в 2026 година и да го правим максимално достъпен до зрителя, а не да направим едно представление, което е дистанцирано от днешния зрител.
0: Премиерата на комедията «Всеки иска да живее» от Ханон Левин е от 19 часа в камерната зала на Русенския театър. Тя ще се играе на още две дати – 10 и 12 юни. Трите представления са с вход свободен. Новина от света. Унгарското правителство ограничи издаването на нови разрешения за пребиваване на работници от държави извън Европейския съюз. Мярката беше въведена с постановление на кабинета на премиера Петер Мадяр и прекратява опростената схема за наймане на чуждестранни работници, създадена от предишното правителство. Според Мадяр, целта е да се осигурят повече работни места за унгарските граждани и да се предотврати натиск върху заплатите. Съществуващите разрешителни остават валидни до изтичането им. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: През денонощието атмосферата ще бъде неустойчива. Ще бъде почти тихо, с променлива, предимно купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като вероятност за по-интензивен дъжд, придружени с локални слаби градушки, има през деня. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 22 до 27. За Шумен очакваната минимална температура е 15 градуса, а максималната ще бъде около 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, в нейния трети последен час. Виктория Стефанова е на звукорежисьорския пулт, тя избира и музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на спортна вълна, която започнахме още във втория час на програмата. България има 7-кратна световна шампионка и многократна европейска по канадска борба. Това е Димитрина Петрова, която поразява конкуренцията наред в категория жени до 60 кг дясна ръка. Димитрина е голяма гордост не само за България, но и за родния тутракан.

0: откъдето започва победния спортен път и където живее и в момента със семейството си. За поредния триумф на силната школа в родния и град, за делника, който съчетава подготовка и грижа за семейството, ще чуем следващите минути в разговора на Христина Димитрова с шампионката Димитрина Петрова от Тутракан.
1: Здравейте и честита да ви е поредната европейска титла. Как се чувствате?
2: Благодаря. Ами, доста добре. Резултата изцяло бях подготвена и случи това, което е случило.
1: Разкажете ни повече за европейското първенство в Будапеща. Колко човека спечелихте там медали?
2: Не съм сигурна за точната бройка, защото имаме и юноши, имаме хора с увреждания. И за мъжите и за жените по-скоро знам бройката. Златните медали са моя и на Красимир Костадинов. Тук са някои сребро и бронз. Не съм сигурна за точната бройка.
1: Но е факт, че и двата златни медала са на тутраканци, нали така?
2: Да, и два бронзови има за тутраканци. Още ги момчета.
1: На световното първенство във Варна преди няколко месеца, когато защитихте титлата си, тогава имахте пак спечелени няколко световни титли и то от тутраканската школа, нали?
2: Да, другия световен шампион е Сашо Андреев. Той участва в европейското, но просто не беше много подготвен, поради беше получил контузия на световното. Той стана четвърти. На световното имаме едно момче, което на юноши стана световен. Той е от нашия клуб. Той се състезава на европейското, обаче до 70 мъже стана трети, което е доста добро постижение. Въпреки лично тегло 65, просто не остава да играе 65, защото е на матури и трябваше да играе 70, въпреки това е медал, което е вала.
1: Но как да си обясним, че тутраканската школа се превърна не само в национален, а направо да си кажем балкански център?
2: Ами, основата е Красимир Костадинов. Просто той първи започва да се занимава с борба в Тутракан и покрай него и аз, и Сашо Андреев, и още момчета се запалваме по спорта и виждаме, той ни е показал коя формула действа в тренировките и после я прилагаме. Който има желание, я прилага и има и хъст, нали, за мотивация за тренировки.
1: Вие как се срещнахте с този спорт? Разбирам кой е основният виновник, Красимир Костадинов, но някога допускала ли сте, че точно в канадската борба ще бъдете не еднократен, ами вече с 7 световни титли? Това звучи изумително. Нали не грешим? 7 са?
2: 7 са, да. Ами, не съм мечтала, даже не подозирах, че ще занимавам по борба. Цяло бях съм се чула по стол към учението. Тренирах, но тук не ходих на фитнес. В фитнеса тогава работеше тогавашния световен шампион Красимир Костадинов. И по тренирах доста момчета. Запащаха да тренират. Аз за момента нищо не тренирах. Нямаше голям избор в нашия град. Не е малък. Реших да пробвам. И това в принцип се захвана с нещо и го правя до край, някак си не мога да спирам нещо, да го почвам и така нататък. И хванах се. В началото беше доста хаотично.

0: точно и нямах представа какво да захващам, но ориентирах се за цяло.
1: Понеже успешни спортисти като вас са пример и то голям за младите хора, кажете каква е спецификата във вашия спорт и на какво се дължат тези успехи? Вие лично колко време отделяте на подготовка?
0: Ами за седмично не мога да ви кажа, на ден мога да ви кажа, като подготвя за състезание, тренираме някои 4-5 часа на ден. Може би един ден почиствам седмица, някой път пропускам, зависи как се усетя. 4-5 часа на ден.
1: Естествено, всеки спорт изисква постоянство. За спецификата, какво ще ни кажете? Не е само сила.
0: Ами, голям процент е сила. Вече когато сме близко по сила състезателите, този, който е технически по-добър, често взема мача. Силата е важна, просто когато са близки конкуренциите, този, който е по-техничен и по-умен, разбира се, взема победата.
1: Знам, че сте веган, както и много от успешните спортисти около вас. От колко години сте веган?
0: Веган съм от 8 години.
1: От 8 години. Кажете на тези, които не могат да си представят, че силова подготовка става с подобен тип хранене. Вашето меню днес какво е?
0: Днеска, ами може би сладък картоф. Тофу, за вечера може би ще готвя някакви спагети с зеленчуци или нещо. От цял гледам да комбинирам въглехидрат с протеин. Не може само на въглехидрати. Много хора, които спират месото, наблягат само на ориз, картофи. В тях няма протеин. Те са добри на въглехидрати. Просто трябва доста да се интересувате по темата и да знаете хранителният състав на продуктите, за да може да се набавите всичките хранителни вещества, от които има нужда тялото.
1: Да, най-вече растителния протеин, наистина.
0: Да, половичка, доста богати лещи, пълнозърни храни, много богати сбор на всякакви храни.
1: Вие сте и майка. Колко голямо е детенцето ви?
0: На 4.
1: Как успява един толкова успешен спортист, световен шампион да съчетава семейните, майчинските ангажименти с големия спорт?
0: Ами, съпругът ми помага, това гледа, когато има възможност. Вкъщи, отделно тренирам и вкъщи, някоя тренировка, когато нямам възможност да отида до залата или да вземам с мене за колко часа. И така, тя като цяло се гледа, ние не ходи на детска за момента, евентуално на есен. И гледаме за.
1: Тя е свикнала да е с вас и вече се чувства добре в залата, вероятно.
0: Ами да, интересно е, но първия половин час започва да мрънка, иска да си ходи, защото не става скучно.
1: Какъв е вашият апел към младите хора, особено в по-малки градчета, като вашето, като Тутракан, които казват, нямаме условия за спорт, нямаме достатъчно зали, как да се развиваме, като няма към кого да се обърнем? Какво бихте им казали вие, какво бихте ги посъветвали?
0: Ами зависи от спорта. Някои спортове просто не изискват познава каква база, просто желание. Обаче ако всеки от малък тренира нещо, просто трябва да се движи. За да има някаква основа и база, която който спорт да се хване след това да му е по-лесно. И в силов аспект, и в координация. Просто децата, които от малко се занимават от малко с някакъв спорт, им е по-лесно бъдеще. Виждам как деца, които от малко тренират, като дойдат на канадска или на друг спорт, просто се отдава повече. По-лесно им е. Хубаво децата от малки да ходят на някакъв спорт, няма значение какъв. Учат се на дисциплина и да ходят на време и да... Не просто училище. Повечето хора са фокусирали само върху училището, обаче физическото и то е важно. За да е здрав човек и пълноценен, вечно смисъл.
1: А плановете ви за лятото?
0: За 1-2 месеца евентуално ще го карам и по-леко. И световното е ноември, принцип чуя ден да отида, може да отида, ще видим, че от Индия.
1: Така ли?
0: Да, нямам желание да ходя, но ще видим. Ако се подготвя добре, може да отида. И така протича подготовката. По цяло искам да хора подготвя на създание, не просто е така по-отстани, нали, някои хора, които по-не ги бърка. Аз обичам да отивам подготвено, за да ми е просто спойно.
1: Вие сте от хората, които се целите към златните медали и то много успешно.
0: Да.
1: Димитрина Петрова, много ви благодаря за този разговор. Желаем ви успех, хубаво лято и до нови срещи в ефира на Радио Шумен.
0: Благодаря и на вас. Прекрасно лято.
2: Чухте разговора на Христина Димитрова с 7-кратната световна шампионка.

Шампионка, настояща световна и настояща европейска шампионка от последния шампионат в Будапеща, голямата Димитрина Петрова от Тутракан.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионалния

Национална гимназия по облекло, хранене и химични технологии, професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Дедеагач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Преди 41 години успешно приключва околосветското плаване на капитан Николай Джамбазов с яхтата си Тангра. Българската морска история, това е първото самотно околосветско плаване, осъществено с преминаване през изключително опасния район около Нос Хорн или така наречения невъзможен маршрут. На 1 септември 83-та година капитанът отплава от Созопол с яхтата Тангра, която построява със собствени средства и лични усилия в двора на къщата си в период от 6 години. През следващите близо 2 години капитан Джамбазов изминава разстояние равно на един път и половина дължината на екватора, близо 60 000 км, при да акостира на 12 май 1985 година в Лас Палмас на Канарските острови. Българският флаг, който се развява на мачтата на яхтата Тангра по време на цялото му околосветско плаване, радиостанцията от яхтата и една от навигационните карти и до ден днешен се съхраняват в Военноморският ни музей. А само при няколко дни от околосветско пътешествие се завърна и родения в Разград Павлин Надворни. След почти 3-годишно околосветско пътешествие с яхтата Еспресо Мартини, Надворни участва в регатата Global Solo Challenge за едночленни екипажи, като по време на плаването претърпя тежка контузия в Нова Зеландия, но въпреки това продължи участието си до финалната отсечка. С него ви срещнахме преди малко повече от месец, където той говори за проблемите в океана. Навръщане яхтата му дори бе атакувана от стадо косатки, които повредиха и частично руля на яхтата. А какво мисли за плаването на Павлин Надворни големият ни ведроходец Николай Джамбазов? Румен Генов ни среща в следващите минути с него.
1: Велик българин ви среща, Николай Джамбазов. Първият, само така може да го наречем. Сега господин Джамбазов посреща човек, който е минал по вашия път. Сравнявате ли двете плавания, вашето и неговото, по нещо? Приличате си освен по маршрута? Времената са други.
2: Двете плавания са много различни поради развитие на техниката. Едно време нямаше сателитни връзки. Аз направих плаването само с едно спиране, без никаква държавна поддръжка и без спонсор. Сам си направих яхтата.
1: Знал
2: си това. И бях втория човек в света минал по този маршрут и първия до сега, който е направил полусветско плаване през този маршрут само с едно спиране, единственият човек, който го е. Това мога да кажа, за да не развалям правника, нали, на другите, но това, което Павката направи, това е съвременния подвиг, съвременни постижения, без които света не се движи напред. Той използва съвременния

0: технология, съвременни познания, съвременна лодка, всичко съвременно. Но тук волята, която той, това е по-важно, защото може да има всичко това. Ако нямаш волята и познанията, никога не можеш да го миниш това маршрут.
1: Трябва ли да имаш много морски познания, за да направиш подобно нещо? Може ли с много малко да тръгнеш на такъв път?
0: Ами не може. Не може и практиката го е доказала, че не само познанията, а и волята. Скоро един ваш мореплавател беше тръгнал и той с павката, но остана в океана без мачта и павката му помогна, защото аз дадах съвет на павката да му каже да си направи резервна мачта, за да се върне в тук. Той трябваше някой друг да му казва. Защо не се сети Васко, нарочно казвам.
1: Сам да се сети.
0: Сам да се сети да си дигне мачта.
1: Това ли са познанията, за които говориш, че
0: не,
1: трябва да имаш?
0: Не, това са решавани в такива моменти.
1: В критични моменти да вземеш правилното.
0: Да взимаш реше. Ако тая мачта се беше щупила на 40 градуса ширина, той беше свършен. Не, значи трябва да имаш тези умения. Тази креативни мисли, за да можеш да решаваш в момента всички проблеми. А павката ги има всички тия неща. Аз си спомням в Индийски океан, когато му се изкърти на палубата, той при такива тежки условия трябваше да лепи и да прави един тежък ремонт. Да не говорим, че тогава психически беше отпаднал, той си признал. И аз му казах, че всички трудности след втория месец ще ги забрави, само трябва да гледа напред и да продължава. И ако не бе го навил да продължава, ще се откаже. Той продължи и както виждате сега.
1: Какво мислиш за българите като цяло? Можем да се кажем, че сме морска нация, имаме доста сериозни постижения. Да,
0: нямаме много морски постижения. Точно това
1: пише. Да, броят са на пръсти, да.
0: Всички постижения, които са известни до сега на българския народ и са широко рекламирани, са фалшифицирани. Това го пише непрекъснато. С документи изнасям, че те...
1: Да.
0: Океана е един огромен стадион, в който няма съдии и не могат хората да наблюдават кой е прав и кое е истина. И това се използва от различни мошеници и лъжци, за да издигат себе си в култ, да си присвояват постижения, защото няма кой да ги санкционира.
1: Няма рефер, това искаш да кажеш.
0: Няма рефер, разбира се.
1: И оттам ли идва?
0: И оттам идват лъжите, измамите, морските. И то не само с българи, и с други.
1: И с други, да.
0: Но аз съм човекът, който критикува българските опити за големи плавания и никой до сега не ме е репликирал, никой не ме е подвел под съд.
1: И когато казваш нещата истинските,
0: точно това е
1: част как...
0: и няма и мълчат. И оттам идва и омразата и завистта на някои колеги към мен. Защото и задават въпроса, защо трябва да го казваш? Що ми зададат въпроса, защо тия хора не трябва да лъжат? Така че моя стимул в живота, докато съм жив, е да изнасям постоянната истина. Ето първата истина. Първият честен варненец Павлин, който направи истинска, почтена обиколка с всичките му, така да се каже, болки и проблеми. Нали? Но той успя да го направи и от тук нататък всички български ветроходци трябва да се сравняват с него, ако могат. Ако не, трябва да го слушат, какви съвети ще им даде. До сега бях аз, отсук нататък е той.
1: Ти смяташ ли, че той щеше да направи добро класиране, ако беше продължил, ако нямаше този проблем с ръката? Как си го представяш, ако всичко беше...
0: Ами не искам да коментирам, то това са прекалено частни разговори.
1: Да.
0: Аз знам подробно ситуацията. И с тези аварии, които станаха по яхтата, почти беше невъзможно да мине най-тежката част на океана. Освен това, имаше и психически проблеми, които го принудиха да спре. Той се оправи, разбира се. Такъв смисъл, че беше изморен и беше загубил доверие вече, като вижда какво става, защото му се изкъртили пазър, други повреди получи по яхтата и да тръгнеш ти с ремонт, с тия неща на към нос ход, това вече е много рисковано. И той прецени и аз го посъветвах да прекрати и да продължи следващата година. А мисля, че ме послуша.
1: Какво прави Николай Чапазов сега?
0: Нищо, защото съм болен. Косът рози, гонът рози.

0: През това от океаните ми е наследство.
1: Е, наследство ли го наричате?
0: Не, това е от резултат от океаните, които и морската ми дейност през цялото време. Аз доскоро имах собствени яхти в Гърция, работих, но вече не мога да работя. На мен ми беше трудно да дойда със самолет до тук. Така, толкова трудно ми беше да вървя пеш по коридорите, да търся гейтови разум. Не може, вече не ставам и за пътуване.
1: Наричате ли Павлин надворни наследник?
0: Напълно. Аз мисля, че той може да с уменията, знанията и опита, който има, той може да бъде знаме на всички бъдещи океански мореплаватели и ветроходци. Аз говоря мореплаватели, защото ние имаме ветроходци, много добри, които са пробват океански състезания, но всички загубиха. Да. И завършиха, почупиха яхти. Не им споменавам нарочни имената, но ветроходец да си тук в залива едно, друго е да си океански мореплавател. Това са различни неща.
1: Съжаляваш ли за нещо? Искаш ли нещо да направиш, което не успя? Всъщност ти направи най-голямото. Нещо по-голямо, мислил ли си?
0: Ами вижте, аз бях се приготвил за три обиколки на света без спиране. И така, това ли? Съм го писал в моята втора книга, защото в Австралия се запознах с Джон Сандерс, който планираше такава обиколка и за целта. Направих страхотна яхта, обаче Джон Сандерс си намери спонсори, милионери и успя да направи трите плаване и аз загубих интерес към това плаване. Три около светски без пиране.
1: Три около светски?
0: Да, без пиране.
1: Смяташ ли, че имаше сили за такова нещо?
0: Аз мога и 10 години да плавам без брегове и суша. Защото моя

0: Моята психика е настроена така. Мога без вода, без храна и 10 години да изкарам колето и не ми пречи.
1: Капитан Джамбазо, вие сте много странен човек.
0: Ами и други казват така. Ама тя, историята се гради от странните и от лудите. Още и когато строях Тангра, аз бях странен човек, никой не вярваше, че се успея, а в полицейското ми досие писаха, че съм луд. И затова не ме спряха. Аз пиша в... не е точно думата луд.
1: Но заради това не си бил спрян.
0: Затова не съм спрян, защото някакъв си там ненормалник прави и мечтая да обикаля океани и морета и оставете го да си чупа.
1: Да прави каквото иска.
0: Обаче аз като тръгнах, изведнъж почнаха да пищат как може един мръсен частник да прави това, защото не съм изпратен от държавата. И това е, и до този момент държавата не ме уважава. И до този
1: момент. А ти уважаваш ли? Твоето отношение какво?
0: Ами аз, за мен България са българския народ. И това, което съм го направил, съм го направил, за да може българския народ да се гордее с тия постижение. А мен няма да ме утре, да ме има. Но това ще се помня от целия народ и от всички български мироплаватели, че е направено от българи. Никой не може да го повтори.

0: Марко, което ще бъде открито на 11 юни. Световната централа обяви по-рано тази седмица, че забранява вноса на всякакви бутилки с течности от мерки за сигурност, което обаче предизвика сериозен негативен отзвук, най-вече заради изключително високите температури в тази част от годината в Мексико и южните американски щати. Новата разпоредба на FIFA гласи, че всеки фен може да си донесе по едно шише от мека пластмаса с обем до 290 мл. Забранени остават обаче всякакви шишета от стъкло, метал, твърда пластмаса, както и различни видове чаши за пиене. FIFA взе кардинално решение за световното първенство и забрани използването на вувузели по трибуните на стадионите в САЩ, Мексико и Канада. Музикалният инструмент, който доби широка популярност по време на световното първенство в Южна Африка през 2010 година, няма да бъде разрешен за използване на Мондиала, който започва след седмица. Вувузелите бяха недолюбвани от мнозина заради силния си и остър бръмчащ звук, който бе оприличаван като жуженето на рояк пчели. Заедно с вувузелите, свирки и други прекомерно силни устройства, създаващи шум, са забранени на всички 16 стадиона на световното първенство според кодекса за поведение на FIFA. Инструменти, които излъчват лазерни лъчи, лазерни показалки или подобни, също не са разрешени. Списъка с забранени предмети и поведение продължава да расте, като не е позволено да се рисува, да се събличат дрехи, както и да се разкриват интимни части на тялото. Според кодекса на посетителите, които нарушават правилата, може да бъде отказан достъп или да бъдат изведени от стадиона.
1: Да го приемат както искат.
0: Световната номер 9, Виктория Мбоко, ще бъде партньорка на Серена Уилямс на двойки в турнира в Куинс. Надпреварата на трева в Лондон ще отбележи завръщането на 44-годишната американка на корта след 4-годишно отсъствие. Уилямс е 23-кратна шампионка на сингъл и 14-кратна шампионка на двойки в турнири от големия шлем. Американката и Мбоко получиха Wild Card за турнира, а канадката ще дебютира в надпреварата. Кралицата се завръща. Чест е да споделя корта с една от най-великите спортистки на всички времена тази седмица. Още по-развълнувана съм да играем заедно на двойки, заяви Мбоко в социалните мрежи. Турнира в Куинс ще се проведе между 8 и 14 юни.
2: Къде?
0: Световната номер едно в тениса Арина Сабаленка претърпя шокираща загуба на четвъртфинал на Ролан Гарос във Франция. А в последствие попадна и в комична ситуация. След като водеше убедително, тя допусна пълен срив срещу Диана Шнайдер, а реакцията и след мача говори достатъчно за изненадата. Шнайдер се възползва от колебанията на своята опонентка и не само успя да върне пробивите, но и да спечели сета с 7-5 и изравнявайки резултата. В третия сет Сабаленка така и не успя да се съвземе от шока и не спечели нито един гейм, губейки с 0-6. Колко тежко е приела поражението, стана ясно веднага след последния изигран гейм. Видимо афектирана Сабаленка тръгна към изхода на корта, без да вземе една от чантите си. Стигайки до стола на главния съдия, тя осъзна пропуска си, върна се, за да прибере забравения багаж и след това мълниеносно напусна корта под погледите на изненаданата от резултата публика. Така за Вършва шарения спорт в събота, 6 юни.
3: А, да, почвам ли?

0: Започвам ли?
1: Здравейте, започва шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
0: Уф, изкара ми акъла.
1: Федерацията на международните футболни асоциации съобщи, че все пак ще позволи на феновете да внасят по едно шише с вода на трибуните по време на мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Завършва поредното издание на Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа. Минути остават до новините в 18 на Българското национално радио. От Виктория Стефанова и от Сава Тончев, хубава и приятна вечер и още по-хубав и приятен утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гонка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници.

0: Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Водачите са криминално проявени, а книжките им са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл. Още за разследването чуйте в обобщението на репортера Мария Филева.
1: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
2: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянно на мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
0: 9 от 17-те ранени при инцидента от вчера остават за лечение в различни столични болници. Двама са с опасност за живота, други шестима са освободени за домашно лечение, съобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
0: Жители на квартал Челопечене, където стана катастрофата, разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
4: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва

0: едно изстрелване буквално.
1: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
2: Тук това нещо е тенденциозно. Какво и карат тук като ненормални, нямат книжки? Пред очите ми са умрели няколко случая, дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
0: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
3: Карат много висока скорост, посока Бутунец, София, София, Бутунец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничената, другата 60. Никой не спира, не намаля.
4: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
5: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
6: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразят с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
5: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отманли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си заради забавения ремонт на пътя Отманли-Ясна поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
7: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали-Ясна поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
8: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
7: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
9: Път са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
7: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
10: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататък.
7: От село Росен, Даниела Костадинова.
5: Нивото на река Черна в района на село Тича в община Котел се повиши и застраши най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около реката са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
11: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
12: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина, видях, че реката е стигнала почти

0: Темарана.
1: В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване на нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност, каза още областният управител. Републиканският път Котел-Омуртаг е отворен за всички превозни средства. От Сливен, Стоян Радев.
2: Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа долекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелян Хараланов.
3: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнения и гасене на това с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
2: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, а днес участва в състезанието.
4: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнения, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно, на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
2: Сподели Веселин Христов пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар-Освободител в Кюстендил заради забавено плащане за извършената от тях работа. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища са обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
6: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават. Те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около секстери опор бил свален.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новините от света. Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. А украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините

0: Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Ново напрежение в Близкия изток, след като Бахрейн и Кувейт обвиниха Иран за изстрелването на балистични ракети и дронове срещу тях в инцидент, който заплашва да разруши и без това крехкото примирие в региона. Междувременно, трима войници загинаха при израелска атака в Ливан. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Преди малко Иран осъди нощната американска атака срещу крайбрежни радарни съоръжения в Персийския залив, като определи като крещящо нарушение на примирието в сила от април. Иранското външно министерство заяви, това е атака срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Ислямската република и осъди враждебното и провокативно поведение на Вашингтон. По-рано Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Атаките, вторите срещу двете държави за три дни, бяха определени като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно беше затворено тази сутрин, като превантивна мярка заради иранските въздушни атаки. Вашингтон заяви, че твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети американски флот в Бахрейн, са неверни. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. А ескалация възникна и покрай световното по футбол. Днес Техеран остро разкритикува Вашингтон за отказа на визи на част от поддържащия персонал на отбора за световното първенство, точно когато играчите заминаваха от Турция за Мексико. Анонимен представител на американската администрация, цитиран от Франс Прес, заяви: няма да позволим на иранската делегация да злоупотребява с тази система, за да вкарва терористи в Съединените щати под фалшив претекст. За новините, Мерим Тенев.
1: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която, по думите му, е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
3: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показателно, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
1: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, предупреди Руслан Стефанов.
3: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитет от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и вследствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много.
1: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавяне в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада. За да се постигне това обаче, е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Социалните партньори в Държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на най-младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието професор Георги Вълчев, който участва в заседанието на Сдружението на държавните висши училища. Информирани на Рангелова от БНР Бургас.
4: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
5: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
4: За това са необходими 850 000

0: евро са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5 на 100. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
1: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда? Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
0: От Бургас, Нина Рангелова.
2: Плиска е домакин на средновековния събор-фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите Жулията Герова от Радио Шумен.
3: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
4: Например, една от тях е едно яйце, две пръшки трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Замко от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
3: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-чести въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
5: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе дни за това носим и глетата и нали смисъл този инструмент, за да могат да видят с какво и как се изработва това нещо.
3: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
2: На стадион Лазур в Бургас се провежда благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието е президентът Иляна Йотова.
6: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
2: Посочи президентът Йотова. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Рускинята Мира Андреева спечели титулата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис. Александър Донски стигна за първи път в кариерата си до финал от турнир от сериите Challenger. Сентурион, Република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският ни национален отбор по волейбол губи от състава на Бразилия с 0 на 2 гейма в третия си матч от турнира Лига на нациите. Нашите загубиха първата част с 23 на 25 точки, а втората с 17 на 25. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното и футболно първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на мача между отборите на Лудогорец и ЦСКА в края на миналия шампионат, когато подмина грубо нарушение срещу нападателя на червените Леандро Годой в наказателното поле. А по-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. И още футбол. Белгия победи Тунис с 5 на 0 в последната контрола и за двата отбора преди началото на световното първенство в Съединените щати и

0: Канада и Мексико. Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно с отборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони Лионел Скалони на пресконференция преди приятелския матч с Хондурас. Полузащитникът на Лайпциг Асан Уедраого беше повикан по спешност в лагера на националния отбор на Германия. 20-годишното крило ще замени играча на Байер Мюнхен Ленард Карл, който получи контузия по време на тренировка в петък и няма да може да вземе участие на Мондиала.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в следобедните часове, на много места в Северна България се разви купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни бяха явленията през последните часове в североизточните райони, на отделни места имаше и дребна градушка. По-рано обаче в района на Монтана за кратко време паднаха 16 литра на квадратен метър дъжд, а поривите на вятъра бяха 17 метра в секунда. Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Враца, Ловеч, Шумен, Добрич и Казанлък до 31 градуса в Пловдив, Пазарджик и 33 градуса в Сандански. По-ниски бяха температурите по Черноморието – 22-24 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта на места в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимално

0: ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. В началото на следващата седмица, сутрин, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се разбива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочено в плотното посока град София. Към момента са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението в участъка с Помоля Медовница е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като задачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същия път в участъка Бели извор Сумер движението е ограничено върху с извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути за лек автомобил през село Сумер, а за превозни средства на 3 тона и половина пред град Криводол. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с преварване. На пътя, живота е спредил.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Конка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В копненското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работят. Това обяви и вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, съобщава Нова. Първите резултати от въвеждането на така наречените справедливи цени за продуктите от малката потребителска кошница се очакват след среща на правителството с големите търговски вериги в понеделник. Вицепремиера Александър Пулев обясни, че цените ще се определят по две формули. Чрез сравнение с цените на същите продукти в Европа с помощта на изкуствен интелект и чрез анализ на реални разходи по веригата от производител до търговец. По думите му, целта е да се определи ценови диапазон, като се отчитат разходите и разумна норма на печалба. За 14-та поредна година Старопрестолната Плиска е домакин на средновековния събор фестивал «Дни на предците Плиска 2026-та». Събитието продължава и утре 7 юни и предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. Подробностите от Джулиета Герова.
1: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
2: Например, една от тях е едно яйце, две пръщ трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Замко от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
1: Дърворезбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-честият въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
3: Дали става бързо и

0: известно.
1: Защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние затова носим и гледата, нали, смисъл този инструмент, за да могат да бият с какво и как се изработва това нещо.
2: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
3: Многоцветни хвърчила изпъстриха небето над историко-археологическия резерват с Боряново край Исперих по време на 12-то издание на фестивала на хвърчилата. Събитието събра десетки деца, родители и гости, които участваха в състезание с ръчно изработени и закупени хвърчила. Надпреварата се проведе в 4 възрастови групи, като бяха връчени специални награди за най-малък и най-възрастен участник, както и за най-добре изработено хвърчило. Организаторите посочват, че инициативата насърчава интереса към природата и опазването на птиците в защитена зона Лудогорие. Близо 300 участници от България, Румъния и Сърбия се включиха в 12-то издание на парада на ретроавтомобили и мотоциклети в Русе. Събитието, организирано от автомотоклуб Рушчук и фундация Русе, град на свободния дух, събра десетки класически превозни средства в парка на младеща. Сред най-атрактивните експонати бяха автомобили, произведени през 1928 и 1936 година. Парада беше съпътстван от музикална програма с участието на млади таланти и занимания за деца. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
4: През денонощието атмосферата ще бъде неустойчива. Ще бъде почти тихо, с променлива, предимно купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като вероятност за по-интензивен дъжд, придружени с локални слаби градушки, има през деня. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 22 до 27. За Шумен очакваната минимална температура е 15 градуса, а максималната ще бъде около 26.
3: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика от мен, Бояна Петрова. Вече топнахме крачета в юни, лятото е на една ръка разстояние и се надявам да споделите с нас и тази предпоследна среща на територията на блуса за този сезон на Full Max. Приготвили сме ви доста нови сингли. Те са на Грета Ван Флийт, Били Гибънс, Яспер Линдъл,

Алберт Кастилия и Рути Фостер. Ще чуем и артистите на тази седмица Mama's Gun и ще послушаме част от дебютния албум на младия блюзмен Амани Бърнъм. В началото обаче едно голямо честит рожден ден на двама любими на екипа на Full Max музиканти. И двамата са част от легендарната българска група Подуване Blues Band и празнуват през тази седмица. На 4 юни свещичките от своята торта дух на Краси Табаков, а днес на 6 юни празнува Васко Кръпката. От нас по ноти и по вода да ви върви през новата година. Първото парче днес си е подарък от тях за нас.

Слушате съботния Full Max на Радио Шумен. Поставяме началото на зоната за нови сингли с Грета Ван Флийт, които на 29 май пуснаха песента Play Your Games. Това е първата нова музика на квартета от Мичиган след албума им Starcatcher от 2023-та, но за сега от тях няма обещания за нова дългосвиреща продукция. Съпродуценти на Play Your Games са момчетата от групата и Майк Елизондо. Според вокалиста и фронтмен на Грета Ван Флийт, Джош Киска,

Тракът е вдъхновен от едно от най-старите им демота, което са открили докато ровят в архивите си, и то канализира духа на най-ранните им дни. Китариста Джейк Киска пък споделя, че песента е посветена на красивата природа, на това да уловиш момента. Наскоро бандата публикува загадъчни бележки в социалните си платформи, в които пише: «Благодарим за дивото пътуване. Собич, Джош, Джейк, Сам и Даниел», което накара някои фенове да спекулират, че може би те се разделят. Дали това е така, само времето ще покаже. А сега да чуем този техен нов сингъл – «Play Your Games».

след младежите от Грета Ван Флийт, които вече някак си неусетно станаха на по 27 и 30 години, идва ред на австралийските чичковци от рок-групата The Tour of Four, които са някъде около 60 така. Те представиха новия си сингъл Get In True и обявиха премиерната дата на предстоящия си албум High On The Low Brow, и тя е 19 юни. Getting True предлага тежко ретро звучене, базирано на плътните рифове, мощния грув и психеделичните текстури, превърнали се в отличителен белег на музиката на групата през годините. Музикантите от The Tour of Four се събират през 2009 в пристанищния град Фриментъл, Западна Австралия. В основата е вокалиста и китарист Дом Мариани, член на залата на славата на музикалната индустрия на Западна Австралия, известен като фронтмен на гаражната рок-група The Stems от началото на 70-те години на миналия век. Заедно с него са още няколко опитни ветерани от австралийската музикална сцена. Те са барабаниста Уорън Хол, бивш член на The Drones, басиста Стю Лусуби от DM3, Боб Пайент, клавишни, свирил преди за Свети Ламкин и Чейн, и втория фронтмен на формацията Джо Греч, китара и вокали. Издават дебютния си албум Demon Blues през 2015. Той е последван от Hairy Mountain през 2016, Blessed is the Boogie през 2019, West Coast Highway Cosmic от 2020, Neanderthal Jam от 2022 и компилацията Invisible Hits от 2023, включваща ремастерирани версии на любими на феновете парчета и по-наизвестни тракове на групата. Очакваме шестия студиен проект на The Tour of Four, High on the Low Brow, на 19 юни, а ето и втория сингъл от него, Getting Through.

Това бяха австралийците от The Tour of Four с новата им песен Getting Through. Китарист и вокалист на ZZ Top Billy F. Gibbons обедини сили с кънтри звездата Keith Urban за новия си сингъл Brown Paper Bag, който излезе официално на 29 май. Автори на композицията са Мика Уилшир и Тим Монтана. Това не е първият дует на Билли Гибънс и Кит Урбан. Двамата излязаха заедно на сцената по време на раздаването на американските кънтри награди през 2016, за да изпълнят класиката на ZZ Top Tush. Brown Paper Bag е още един от поредицата сингли на Билли Гибънс, които се появиха през последните няколко години, въпреки че още няма официална информация за предстоящ нов солов албум. Последният му самостоятелен проект, Hardware, излезе през 2021. Той се нареди под номер 3 в соловата дискография на легендарния блюзмен след Perfectamundo от 2015 и The Big Bad Blues от 2018. Сега ще чуем и този дует на Билли Гибънс и Кит Урбан в песента Brown Paper Bag.

След Brown Paper Bag на Billy Gibbons и Keith Urban идва ред на Jesper Lindell и неговата интерпретация на песента на Pops Staples Which Way Did It Go. Сингъла идва по-малко от месец след излизането на новия албум на шведския певец и автор на песни 3640 Jackson Highway и е част от новата му колекция Royal, която ще направи световната си премиера на 26 юни. През 2024-та 30-годишният Jesper Lindell повежда групата си The Brunswick Sounds на поклонение през Атлантика, за да разберат по-добре откъде идва любимата им музика. Дестинациите са две наистина класически студия – Muscle Shoals Sound Studio в Алабама и Royal Studios в Мемфис, Тенеси. В всяко студио са резервирани по два дни и те успяват да запишат материал за два албума за тези общо 4 дни. Първия, 3640 Jackson Highway, включваше класики, чието оригинали са били записани в студиото Muscle Shoals. Тази втора селекция от песни, Royal, отдава почет на богатата музикална история на Мемфис. Сега ще чуем и този сингъл от нея, Which Way Did It Go?

Това беше Jesper Lindell и новата му песен Which Way Did It Go. На 3 юни носителката на Грами и многократен лауреат на американската блус награда Рути Фостър обяви, че ще издаде новия си студиен албум Just Say Yes на 28 август и представи пилотния сингъл от него, песента Thank You. Както

Стига до тази настройка към живота, Just Say Yes или просто кажи да, период на преход. През миналата година тя скъса менискуса си, докато тича, за да не изпусне полета си, и последвалата операция и възстановяване и дават друга перспектива към начина и на живот. Впоследствие прави някои корекции в концертните си ангажименти, за да се увери, че не натоварва твърде много тялото си. По това време преживява и емоционални трусове с партньора си, с когото живеят отделно и връзката им е под значително напрежение. Чувствах, че тялото ми и защитните му механизми се разпадат едновременно, принуждавайки ме да се разровя в себе си и да преоткрия същността си, признава певицата. И така в края на 2025-та Руди Фостър решава да се възползва от зимната си почивка от турнета и преди операцията на коляното си отива за седмица в Нешвил, за да записва. Там тя се събира отново с Тайлър Брайант и съпругата му Ребека Ловел в новото студио на Брайант, а към купона се присъединяват и другата половинка на Ларкин Пол, Меган Ловел, и съпруга и Майк Сил. Just Say Yes ще е 11-тия студиен проект на блусарката и го очакваме на 28 август. Пилотният сингъл Thank You е микс от рок, блуз и госпел и днес той ще направи премиерата си и в Блусмакса.

Това беше Рути Фостър и новата й песен Thank You. Продължаваме с още един редовен носител на американската блуз награда, Алберт Кастилия, който също е готов с новата си студийна колекция Grits and Glory и вече предложа на феновете си една от песните в нея In My America. Албумът е записан в легендарното студио Abbey Road, място със специално значение за блузмена. Той не крие любовта си към британския рок и музиканти като Джеф Бек, Джон Мейл, Ерик Клептън и Джимми Пейдж. Работата ми в Чикаго и по източното крайбрежие определи моя стил на свирене и моя поглед върху блуса, казва музиканта. Но в същото време обичам прехода между блуз от Америка до Великобритания и обратно и двете места са ми оказали своето собствено влияние, допълва още той. Идеята за проекта се заражда през 2023-та по време на европейското му турне, когато с музикалния менеджер Оли Объртън от Gulf Coast Records обсъждат как да го доведат в Великобритания, за да запише албум. Концепцията на Grits and Glory отразява едновременно пътуването на Алберт Кастиля до сега и мястото, където се намира в момента. Сега има много шум в Америка, казва той. Исках да се откъсна от всичко това, за да си дам място за размисъл. Записването на този албум в Англия ми позволи да го направя. В записите на новия материал участва тургрупата на музиканта, включваща Клиф Мур бас и Рей Ханген барабани. Продуциране от Дейв Грос, дългогодишен приятел на Алберт, който стои и зад продукцията на албума му от 2014-та Solid Ground. Какво са сътворили всичките в лондонското студио Abbey Road, ще разберем след излизането на Grits and Glory на 31 юли. За сега, само надникване в колекцията с сингъла In My America.

Това беше последния нов сингъл за днес, песента на Алберт Кастилия In My America. Време е и за артистите на тази седмица. Британската сол-поп група Mama's Gun събират се в Лондон през 2007, а в основата е вокалиста, композитор и продуцент Анди Плац. Дебютният им албум Roads to Riches излиза през 2009. Той е последван The Life and Soul от 2011, Cheap Hotel от 2014, Golden Days от 2018, Cure to Jones от 2022 и Dick, който излезе официално през тази година и е шестата им студийна колекция. Тя е записана директно на 16-пистова аналогова лента, а като гост за главната песен участва джаз-фънк пионера Брайан Джаксън. Днес ще чуем артистите на тази седмица, Mama's Gun, с един трак от втория им албум, The Life and Soul, записан в дует с Beverly Knight. Заглавието му е Only One.

Това бяха Mama's Gun, една песен, записана с гост участието на Beverly Knight, Only One. Времето до края на днешния Full Max ще посветим на Мани Бърнам и неговия албум Roots and Wings. Мани е от най-младото поколение блусмени. Той е 20-годишен китарист, вокалист и автор на песни. Роден е в Етиопия, но като малък е осиновен и е израснал в Мидълтаун, Конектикът. Привлече вниманието на блус общността с стила си на свирена на китара и завладяващи изпълнение на живо. Саунда му съчетава традиционния блус с класически рок и съвременна енергия, черпейки вдъхновение от Чак Бери, Джеф Бек, Ерик Клептън, Бъди Гай, Боб Дилан, Стив Рей Вон и особено видимо от Джими Хендрикс. Roots and Wings е дебютният му албум и излезе официално на 29 май. Всичките 12 песни в колекцията са написани от Мани Бърнам и продуцента на проекта Джеф Шродо, с изключение само на последната композиция Bleeding Heart, чието автори са Елмор Джеймс и Маршал Сихорн. Материалът за албума е записан в Carriage House Studios през октомври миналата година с триото му, включващо барабаниста Рей Ханген и басиста Мат Реймънд. Блусът, подобно на природата, трябва да продължава да се развива, казва Мани Бърнам. Можете да проследите хеви метала, прогресив рока, грънджа, всичко обратно до него. Искам да бъда част от тази еволюция, допълва още той. Първите две песни от Roots and Wings, които ще чуем днес, са Lovers Till They Die и Sideways to Time.

Слушаме музика от новия албум на Amani Burnham, Roots and Wings. С още два трака от този проект, I Wanna Know и Bleeding Heart, аз, Бояна Петрова, ви казвам до чуване. От мен прекрасна събота и спокойна неделя. Останете с Радио Шоу.

Българско национално радио. Часа новини. Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която преди час излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото. Отрязани са дървета, които са довлечени от пороите и са затиснали отводнителния канал. Водата се оттеглила от

0: наводнените дворове и приземни етажи, обясни кметът на селото Росен Петков.
1: Водата се покачи над 40 см и сама си се оттече. Под 10 см не могат да теглат, канала най-вероятно се оттисна. Извадихме едно дърво от сухо, беше паднало благодаря на момчетата, отлина, че млади момчета с поснаха срезачки, нарезахме, дадоха ни въжете комшиите, изтеглихме дървото и почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: Флиляче е областният управител на Враца Росен Миланов, който заяви, че няма опасност за хората в селото.
2: Прогнозата е такава, че нали, валежите ще спират и в утрешния ден ще намаляват, така че поне към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. За наводнените пътни участъци по третокласния път Враца Криводол, край отбивката за Лиляче, е уведомена Агенция пътна инфраструктура, за да предприеме почистване на канавките. В област Враца няма други населени места, в които да има кризисни ситуации във връзка с поройните дъждове. Оцелели от лагера Белена отправиха критики към общината, че заличава историята и настояха Министерският съвет да защити оригиналния вид на втори обект на остров Персин. Още за това как премина поклонението в памет на жертвите на комунистическия режим в Белене, чуйте от репортера Мария Петрова.
3: След почитането на загиналите в концлагера с възпоменателни служби на православен и католически свещеник, пастор и мюфтия, заместник кметът на Белене Петър Ангелов обяви, че се работи за построяването на мемориал.
4: Освен наличните сравнително скъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници. Внимателно бяха проучени и заснети с геодезическа техника разкритите останки от сгради и съоръжения.
3: Каза Петър Ангелов, но Христо Христов, който е координатор на инициативната група за поклонението, обясни.
5: Не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на тяхните наследници. Вашето разрешение за сторож е за възстановяване. Вие трябва да реновирате тези сгради и да изградите паметника. Това трябва да направите, а не да правите бутафория.
3: От своя страна София Юрдакул от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите посочи, че проектът на община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на възродителния процес.
6: Казахте, че от 10 години работите много усилено, с много трудности, за да сградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук са живите жертви в последния период.
3: Каза Сапие Юрдакул от дружеството на последните оцелели от лагера Белене. Присъстващите на поклонението подписаха и петиция за запазване на концлагера във вида, в който е в момента. За новините Мария Петрова.
0: Ръководството на Националния творец на културата излезе с официална позиция в отговор на критики от страна на министъра на културата Евтим Милошев. От НДК твърдят, че финансовото състояние на дружеството се подобрява, а публичният дебат трябва да се води на базата на факти и документи. Повече по темата чуйте от репортера Даяна Маринова.
7: Ръководството на НДК заявява, че отчетените счетоводни загуби на дружеството се дължат основно на разходи, свързани с износването на сградите, а не на неефективното управление. Културния комплекс посочват, че през 2024 година приходите от дейността са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намаляла с 73% спрямо предходната година. Според ръководството, паричните средства на дружеството са се увеличили от 7 милиона и половина лева до 16 милиона към юни тази година. От НДК подчертават още, че не получават държавни субсидии, въпреки че организират редица културни събития. От ръководството отправят покана към министъра на културата за професионален диалог, основан на документи, факти и реални резултати. За новините Даяна Маринова.
0: Ретро влак ще потегли утре по маршрута София Банке София, съобщават от БДЖ. Така от компанията дават възможност на родителите, които на 1 юни са били ангажирани, да подарят на децата си в почивния ден приятно изживяване по повод Международния ден на детето. Предвидени са два курса, един сутринта и един след обед. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
8: През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще

0: са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: if you know what I mean.
1: Ля тото. Сралио шумно.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано тази вечер местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
1: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Миланов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през деня река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успяла преля този път.
0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследващите е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
4: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е

0: Че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
1: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
2: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец.
3: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
4: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Мали Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
5: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя, 3 пъти са пукат гумите от чакала, стъкло сменяхме предно от фърчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалата нощ украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние от около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. Иран нанесе рано тази сутрин удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието беше президентът Иляна Йотова.
6: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Посочи президентът Йотова. Рете на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров, игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Айкбени, Дейвид Бентли, Марк Олбрайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от Дуспа. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят матчове през новия сезон в елитното ни първенство. От ранг листата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано днес от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовката си за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от турнира

0: Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. Рускинята Тамира Андреева спечели титулата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победител стана съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Red Bull и пилотите на Ферари Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата утре от 16 часа.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта на северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в отгорите котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни от 20 часа до 7 сутринта за ремонтни дейности поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас на автомагистрала Тракия. Във времето на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. В Гърция бяха открити огнища на комари, които причиняват енцефалит. Чуйте още от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Предпазните мерки срещу тези комари е преди всичко да не се посещават места с застояли води, блата и езера. Лекарите препоръчват носене на репеленти, поставяне на защитни мрежи в домовете и премахване на застоялата вода около сградите. Носете вечер леки дрехи, които да покриват тялото. Този тип комар е под наблюдение на здравните власти и са открити огнища предимно в Северна Гърция. Ксанти, Кавала и Драма, както и в района на делтата на река Марица. При заразяване от тези комари може да се предизвика енцефалитит, като тежките случаи на това заболяване водят до сериозни неврологични осложнения, поясняват лекарите. Европейските здравни власти отчитат, че в последните години тези комари увеличават присъствието си в Гърция поради по-високите температури. Затова избягвайте места с застояла вода и вземете предпазни мерки, препоръчва здравните власти в Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Косовските граждани, живеещи в чужбина, гласуват днес в дипломатическите мисии в цял свят, ден преди предсрочните парламентарни избори в страната, съобщава БТА. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Гласуването се провежда в 30 дипломатически мисии, 17 посолства и 13 консулства в 18 страни. Според председателя на Централната избирателна комисия, косовски граждани имат право да гласуват лично в дипломатическите мисии, след като преди това са се регистрирали. Не завършва и процесът на гласуване в чужбина по пощата, за който са регистрирани 104 000 косовски гласоподаватели. След завършването на гласуването в посолствата, консулствата и по пощата, бюлетините ще бъдат транспортирани в Косово за преброяване. Утре в страната ще се състоят третите поред парламентарни избори в рамките на 18 месеца. За новините, Мерим Тенев.
1: Софийската опера и балет отменя всички спектакли от летния фестивал Опера на площада, планирани за периода от 9 юли до 9 август. За причините за решението информира репортерът Даяна Маринова.
4: Софийската опера и балет отменя всички представления от летния фестивал Опера на площада, които трябваше да се проведат пред храм паметника Александър Невски това лято. От операта посочват, че решението е взето заради финансови ограничения, породени от липсата на приета

0: да се проведат пред храм паметника Александър Невски това лято. От операта посочват, че решението е взето заради финансови ограничения, породени от липсата на приет държавен бюджет за 2026 година. Зрителите, които вече са закупили билети, могат да изберат между три варианта за компенсация: замяна с билети за други спектакли, издаване на ваучер или напълно възстановяване на платената сума. Заявления ще се приемат в периода от 11 юни до 31 юли. За новините, Даяна Маринова.
1: При пълен стадион и огромен интерес в Бургас премина срещата между легендите на българския и звездите на световния футбол. Публика и футболисти се обединиха в подкрепа на онкоболните хора, а това е третото мащабно спортно събитие «Мач на надеждата», организирано от фондация Стилян Петров. Символичният резултат от срещата е 4-3 за отбора на световните звезди. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Сълзи, аплодисменти и скандирани стенди, цялата публика беше на крак пред българските и световните звезди, пристигнали на стадион Лазур в Бургас. Всички се обединиха в знак на солидарност пред хората, страдащи от най-тежката и коварна болест.
3: Искам да видя Христо Стоичков, Бербатов.
4: Искаш ли да станеш футболист?
3: Да.
4: Кой искаш да видиш тази вечер на стадиона?
3: Христо Стоичков и Димитър Бербатов.
5: Става въпрос за това, че средствата, които ще бъдат събрани от тази кауза, ще бъдат дарени за хора, които са болни с онкологични заболявания.
6: Защото никой не е застрахован. Баща ми беше бивш футболист. Той, за съжаление, изгуби тази битка. Но през цялата тази една година, в която я води, подкрепата, която получи от съотборници, фенове, приятели, беше изключително важна. Освен средствата, за тези хора е много важно да не бъдат сами, когато получат такава страшна диагноза.
2: Над 13 000 души на стадион Лазур проследиха срещата. Сред официалните гости беше министърът на спорта Енчо Кирязов.
7: Освен любовта ни към спорта, към футбола най-вече, ни събира една наистина прекрасна кауза, която докосна сърцата на толкова много хора. Доста беше труден достъп до залата, изключително радващо и вълнуващо. Радвам се да бъда тук. Поздравления за организаторите, за вдъхновението, за огромния труд, който са вложили.
2: 40 000 евро лично дарение направи бившият национал от звездното поколение футболисти Златко Янков. В срещата участваха Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балуков, както и световни футболни звезди, обединени в подкрепа на каузата. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
8: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

топли септември, на мокри октомври. Листата на дърветата ръждясаха, улици пожълтяха, посипани като с пясък. Някъде далеч там на терасата, жена с бяла коса сама шепти нещо на вятъра. Какво е то? Той развява пердето, ефирно бяло става чудо. Тя усмихва се, мястото е друго. Половин век назад, в онова есенно утро, онзи вятър и гял така със сватбеното и було. Поглеждам стаята зад мен, ти там лежиш със звездия, прашинки танцуват млечни лъчи. Поемаш светлина още от майчина отрова, от нашата светулка ще израсне супернова. Очите ти са яса океани, небе, планети сини две, пристанище за мен. Обложката на няма пълно щастие, обаче има хубав си тате, тогава още не те познавах, Калина. Сега със сияние, през папие, цвят на море, пейзаж от хималайски върхове, фелмазено сърце, кой ти нарисува зениците с тюркуазен пастел. Денят сега залят е от сребро, а слънцето е йодено петно. На теб заслушам в диханието нежност и мога да остана цяла вечност, вярвай ми. В нощта подводни фарове плуват стъклата, нощта на мама и на татко е стара позната. И няма страшно, тук от слънчев лъч имаме къще, съседите сигурно мислят, че гледаме лъвче. Само миг светлина, само миг светлина, само миг светлина да видя. Само миг светлина, само миг светлина, обаче стига ми. Миг светлина, само миг светлина, само миг светлина да видя. Само миг светлина, само миг светлина, обаче стига ми. На нас прилича ми на кой друг, даже когато спи във въздуха вдига и умрук. Нощта, когато се роди навън, валя гърмя и сутринта

0: Българско национално радио. часа, новини. Петима души, възрастени 4 деца, са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. Това написа в руската социална платформа Макс, изпълняващият длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук. Ранените са били откарани в болница, където им е била оказана медицинска помощ. От преслужбата на регионалното правителство допълниха, че тази вечер над областта са били свалени близо 100 украински дрона. Двама младежи и трима възрастни са пострадали, след като украински дронове са атакували окупираната от руснаците част на Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на региона Денис Пушилин. От Росавиация съобщиха, че от съображения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на днешния ден. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВиК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Цветанов заяви, че наред са заварените стари аварии при встъпването си в длъжност през септември миналата година, се натъкнало и на десетки молби за присъединяване, чакащи реда си с години. Благодарение на подобрената организация на работа през миналата година, дружеството е присъединило 135 нови абонати.
2: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година.
1: Каза Цветанов. Той съобщи още, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Събираемостта е в размер на 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията. От Перник, Елената Макярска.
0: За първи път в Кипър община заведе съдебно дело срещу правителството заради изграждане на инсталация за обесоляване на вода и сериозни рискове за защитената местна морска среда. Обесолителните съоръжения са ключов стълб в политиката на управляващите за постигането на водна сигурност. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Жителите на малката крайбрежна община Мазотос в област Ларнака ескалираха спора си с властите заради решението за разполагане на мобилна инсталация за обесоляване на вода на тяхна територия. Общинският съвет се обърна към съда с искане на заповед за спиране на строителството, съобщиха от него. През януари в общината бе проведен протест срещу изграждането на съоръжението, който предизвика засилен диалог с екоминистерството за преразглеждане на проекта. Според общинското ръководство, представените им нови екопроучвания са непълни. Твърди, че районът и туристическата му привлекателност ще бъдат сериозно засегнати от новата инсталация, както и че ще бъде унищожена местната забележителност. Растящата на морското дъно Посейдония, известна още като Нептунова трева, защитена от европейското законодателство. Правителството планира станцията в Мазотос да влезе в експлоатация през януари до година с капацитет от 40 000 кубически метра на ден. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За втора поредна година полицията в гръцкия курортен град Катерини осигури патрули от полицаи на велосипеди. Съобщава се, че от миналото лято рязко е спаднал и броят на кражбите на плажа. Подробностите чуете от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Туристите са доволни от този начин на охрана, защото могат директно да поискат помощ от патрулите. Велосипедите позволяват полицаите да се движат на места, където не са достъпни за автомобили и разрешават проблемите на туристите на място. Понеже повечето туристи в този район са сърби и българи, полицаите говорят и двата езика. Тези патрули реагират на по-леки нарушения на обществения ред, а при необходимост към тях се присъединяват и помощни екипи. През миналото лято рязко е намалял броя на кражбите на плажовете в Катерини. Полицаите оказват и първа помощ при необходимост. От полицията на Халтивити съобщават, че ще последват примера на колегите си от Катерини и обучават полицаи за охрана на плажове с велосипеди. От Гърция Катя Пеева.
0: Унгарският премиер Петър Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз, съобщава БТА. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
5: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници

0: мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента. Повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки, че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Марин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

черно-бял.

0: В първите минути на 7 юни и неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за водачите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с частично наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира и обстановката в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Следват подробности за тези и други новини. Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви. 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките автомобили и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, кой със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза пред Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лилече, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лилече Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Ръката ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през изминалия ден река Черна отново повиши своето ниво. Тя не преля, но

0: Хората от близките къщи бяха изведени превентивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
1: Ръката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да премине този път.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отмани Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
2: И си път са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. А късно с нощи отново имало украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Според изпълняващия длъжността губернатор Егор Ковалчук има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съображение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузкия проток. Допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
0: Унгарският премиер Петър Мадиер ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз. Подробности от редактора Мерим Тенев.
4: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници-мигранти беше сред обещанията, които Мадиер даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргументом: повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Марин Тенев.
0: Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
5: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Христо Денев.
6: Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилиан Петров и игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Аякбени, Дейвид Бен.

0: Марко Брайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакариев от УСПА. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпаднаха 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано вчера от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовка за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис, Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до финал на турнир от сериите Challenger. В Сенторион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Хоован Монци с 4-6, 6-4 и 6-3. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от второто място в днешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилот на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Люклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. На Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места, Подолгорието и котловините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират на вниманието на жителите и гостите на столицата, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждането на маратона Business Run. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко и булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, а между 8 и 14 часа има промени в организацията на обществения транспорт. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира обстановката и в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той безсънно за теб ще следи.

не посреща и зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама, пак ще грее в очите ти приказен мен. Даже мен, даже мен не